0: Neapsimetinėkim, kad trūksta miego, kad po savaitgalio nesino... Klausykit, pažiūrėkit pro langą, kokia vasara. Gera vasara, nuo šiol 3 mėnesiai tik gerų emocijų ir ne kitaip. Čia M1 ryto šou, tas emocijas geras generuojam.
1: Ryto šviesuliai, Gedas Oročka vakarų kalba ir čia Saulius Žvirgždas. Labas rytas.
0: Sveikas gyvas, Sauliu, labas Lietuva.
1: Labukas, taip, 8 birželio, pirmadienis, pradedam su muzika. Noriu, vat, kad paklausytumėt šito. Mes turim šitą dainą, grojam vienas ją, bet man kažkaip patinka jinai.
0: Tai, Sauliaus norų pildymo rubrika.
1: Na, panašiai, mes didžiai, mes valdom situaciją, grojam, ką norim. Tai va, klausyk tu, Gedai, klausykit visi. Bauza yra populiari pop, elektroninės ir šokių muzikos grupė, vaikinų trijo, trejetukas toksai iš Norvegijos ir čia jų vienas iš hitų. Magnetic.
0: Aš pažįstu Baužą, pono Baužą, bet Bauzą ne.
1: Nu va, Bauzą iš Norvegijos, gal dėl to ir nepažįstu. Tai paklausykime, Bauzą, Magnetic.

0: Toliau įvažiuojam į pirmadienį ir turime įdomių... Jo, aš išsigandau, gal motociklas čia gedas. Toliau turim įdomius faktus ir dabar papasakosime apie sėklas. O, čia sėklų palauk sezonas jau ar ne? Ar jau vėluojam su pasėjimu?
1: Visos jau sukištos, man atrodo, sėja pavėluota. Gerai, pati didžiausia sėkla pasaulyje subrandina sešelių palmė. Jos riešutas gali sverti net iki 30 kg. Ir ta sėkla arba riešutas atrodo lyg milžiniškas dvigubas kokoso riešutas.
0: Dar žinau, krepšinės ir galių vadas sėkla, čia apie jį gal nebus. Priešingame polijoje, orchidėjos. Jų sėklos tokios mažos, kad viena sėklytė sveria vos kelias milijoninės gramo dalis. Wow, jos primena dulkes ir po pasaulį sklinda tiesiog su vėjų sėklos.
1: Tai vienos sėklos paplitimui po pasaulį naudoja vėją, o kiti sėklų savininkai ar ne išmoko sproginėti. Pavyzdžiui, sprokstantysis agurkas. Sėkloms subrendus sproksta ir jas kartu su gleivėmis išauna net 10 metrų atstumu.
0: Seniausia sėkla, iš kurios pavyko išauginti visiškai sveiką augalą, buvo net 32 tūkstančių metų senumo. Mokslininkai žinami išalė rado voveraitės paslėptą siauralapės naktižėdžio sėklą ir ją sėkmingai pažadino, reiškia, atbudino, pasodino ir užaugo.
1: Palaistė, kaip priklauso, ir išaugo, žiūrėkit. Sėklos jau yra pabuvojusios ir kosmose 1971 metais. Misijos Apollo 14 metu astronautai aplink mėnulį apskraidino keli šimtus medžių sėklų. Grįžusios į žemę, jos buvo sukištos į žemę, pasodintos ir šiandien kažkur Amerikoje auga keli šimtai minėtų mėnulyje praktiškai pabuvojusių medžių.

0: vieno ryto šou. Dirbam Lietuvai.
1: Ir ne nuo antradienio ten kokio ar trečiadienio, ne nuo devintos ryto, o visą savaitę nuo pirmadienio, nuo šeštos. Labas rytas, būnam kartu su jumis, imam už rankos ir vedam per gyvenimą.
2: Labas rytas, Gedai. Taip, ryto šou nėra turgus, mes dirbame ir pirmadienį, ir neregitra esam, irgi dirbam pirmadieniais.
1: Ir taip, dirbam gerai. Labas rytas, Lietuva.
2: Sveikučiai.
1: Tai toks retorinis pradžiai klausimas, netrukus jį galėsit atsakyti, tai kaip gyvenat po gražaus savaitgalio, penktadienį nušniojo, šeštadienį ten visur visaip, nu bet vakar buvo kaitrėlė, gražu.
2: Jo, gražu, ką tu nuveikei, klausyk, koks tavo savaitgalis, papasakok.
1: Gerai, šeštadienį buvo aplankytas Kaunas, olimpinė diena, vaikai žaidė krepšinį 3-3 turnyre, tada pakeitėm staiga planus ir galvom, kad ten, žinai, dar trinsimės kelias valandas, išbandysim šimtą sporto šakų, bet pakeitėm planus. Ir nuvarėm palaikyti Lietuvos futbolo rinktinę į Dariaus ir Girėno stadioną.
2: O, geras.
1: Žaidė su Latvija, matėm du įvarčius per pagrindinį laiką, lygiosios ir tada baudinių serija. Nu, žinok, wow.
2: Patiko. Tai sporto savaitgalis, nu vat, kaip kitaip.
1: Grįžtam dar trumpam į stadioną, buvo tokia labai graži akcija. Lietuvos fanai pradėjo šaukt Latviją. Lietuva, o Latvių fanai Lietuva ir taip, žinai, Latvija, Lietuva, nu tik tai,
2: žinai, atvirkščiai. Geras.
1: Bet kai darė tą pirmą kartą, kai lietuviai tik pradėjo rėkti Latviją, jie įmušė mums įvartį.
2: Geras.
1: Taip ir tada, žinai, užgeso kažkaip, nebemalonu pasidarė, antram kelinį buvo pakartota, viskas atrodė kol kas smagiau.
2: Super, tai rezultatu?
1: Vienas, o paskui paudinių ten 5-4, man atrodo, laimėjo lietuviai.
2: Na, geras, viskas aišku. Nu, bet šiaip faili, draugiškai, o kodėl čia reikia būti, žinai, kaip Lechijos Lenkijoje ultromis, kur ten, žinai, reikia deginti viską. Galima ir draugiškai, va?
1: Galima. Mačiau, Soliu, kad stadione ne aš vienas pabuvojau savaitgalį.
2: Jo, aš buvau iki Varšos nuvažiavęs, tai dabar nematai, bet ant mano galvos yra, reiškia, vairuotoja kepurė, žinai, kepurėlė tokia, šoferė. 1000 kilometrų sukoriau per savaitgalį, tai jo, buvau koncerte, Empire of the Sun, tokios grupės, man labai patinka, tai nuvarėm su bičiuliu, žinai, smagiai praleidom laiką, geras koncas, žinai, tai vat grosim dabar šitą grupę, reiškia, non-stop, kas valandą. Tai va, buvo šiek tiek ir lietuvių, žinai, aišku, Lenkai pagrindė, bet nuostabus oras, karšta, Varšuvai pilna žmonių, itališkai, japoniškai, kiniškai žmonės kalba, žinai, angliškai, britų visokie privažiavę, nu, tikrai, gyvas miestas, žinai, kainos aš galiu pasakyti, jau vejasi Vilniuje, žinai, seniau, kai Vilniuje buvo pigu, nu, Lietuvoj, gal taip, sakykim, tai jau yra irgi pakilė, žinai, infliacija irgi yra, bet pyliausi maloniai dizelio, euras 50,
1: okay.
2: Nu va, gera kaina, čia Lietuvoje euras 80, 90 pranešiai. Tai už pusantro euriuko, kaip sakant, pilna bakata, dabar va, lenkiškai dūmiju.
1: O kaip Lenkijoje orai klausyk?
2: Puiku buvo, 24, žinai, 26, netgi šeštanis ir sekmanis buvo tobula diena. Įdėjau nuotraukų, pažiūrėk, vien marškinis ir su šortais buvo.
1: Gerai, o dabar jau pakalbėsim apie lietuviškius orus.
3: Šiandienos orai.
4: Orai.
1: Rūpužokai, kitaip jų nepavadinsi, nieko gero mūsų nelaukia, artimiausias, taip žiūriu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ei, visą savaitę, realiai, ne kažką, jeigu laipsnių dar karts nuo karto bus daugiau, tai tada saulės nėra, tai lietus tai per kūnį ir taip toliau ir panašiai.
2: Jo, gražus sekmanis, bet nu, žiūrėkite, tai šiandien daugelį rajonų trumpi lietus su per kūnį, na taip, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos, kaip ir gerai su laipsniais, bet na, lis, lauksim to lietaus.
1: Gerai, šiandien Vilniuje įdienojus bus 19, šiuo metu 16. Klaipėdoje turėsim 19, saulės švies. Kaune įdienojus 23, gali

0: Galimas lietus, galima saulė, bet galima ir perkūnija. Panevėžy turėsim 22 ir atrodo viskas, ką norėjau pasakyti. Ai, Šiauliuose. Šiauliuose šiandien irgi įdienojus 22 ir debesuota.
1: Neblogai, rytoj antradienį taip vietomis trumpas lietus, dieną 21-26, neblogai. Nuo trečiadienį žiūrėkime irgi dieną trumpai palis, temperatūra bus iki 17-22 laipsnių.
0: Vilniui tik 15, matau, prognozuojama.
1: Nieko gero.
0: Gerai, viskas 6:34. Mes važiuojam į muziką, o čia Sauliau. Linkėjimai tau iš Lenkijos. Empire of the Sun.
1: Super, paklausykim.
2: Saulius ir Gedas.
1: Kažkas čia ne to, Gedai, kažkas čia ne taip.
0: Nu, gerai, tada stabdom.
1: Čia nėra Empire of the Sun. Fano, neapgausi, kažką bandė prakišti, nežino. Gražinkit grupę, kuri man patinka, jo, Australai, atvykę į Lenkiją ir kurių koncertą mačiau savaitgalį. Paklausykim. Va, dabar nuostabu.

0: sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
1: Nepataikiai! Vėl nepataikiai!
2: Dabar tinklelėms nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
1: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
2: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.

0: Nu va, kol klausėmės muzikos, mums parašė Kestas iš Kėdainių rajono. Kestas rašo, atidirbtos 4 naktinės po 12 valandų ir pagaliau mėnesis atostogų. Toks buvo Kesto savaitgalis. Dar kažkas parašė, kad jų savaitgalis buvo gamtoje į gamtą. Ir aš vakar palikiau su meškerė, bet nieko nepasakosiu, nes nėra ką pasakos.
1: Nėra ką pasako, tiesiog gamtoje. Nu jo, nu ir aišku, sveikinim visiems tėčiams su praėjusia tėvo diena šį sekmadienį. Na irgi mačiau šašlikų žmonės kepė, žinai, susitikimai gamtoje, mieste ir panašiai. Gerai, o dabar nauja savaitė, pirmadienis, birželio 8-oji, laukiam skambučių.
0: Domina, o kaipgi jūs gyvenat, ką nuveikėt, kaip jūs įsimiegojat, labas rytas.
1: Mes jau viską išpasakom, atrodo. Labai, kas paskambino?
2: Svajūnas.
1: Svajūnai, kaip oras šį rytą, kur esat, kuriam mieste?
2: Ignalinos rajonas. Nu, lietų rodo 100%, tai nelabai kaip oras. Dabar dar nelyja kol kas.
1: Aha, kol kas dar ne.
0: Aplink Kauno penktadienį, klausykit, ten viesulai kilo. Kokia situacija buvo Ignalinoje?
2: Pas mus palyginus ramiai praėjo, nors rodė lietaus 30 mm, nors palyjo tik tai 5.
1: Nu va, tiksliai net žinot.
0: Klausykit, Ignalina toks, nu, ežerų kraštas, ar ne? Ar jau atidarėt maudynių sezoną?
2: Tiesą pasakius, dar ne.
0: Gėda, ne? Truputėlį.
2: Nu, truputį.
1: Nu, vanduo gal ir jau geras visai. Gerai, kaip savaitgalis, klausykit, gal mesytės kepėt vakar, dar kažką laukė.
2: Vakar geras oras buvo, pašarus gaminam, nebuvo kada švest.
1: O, super.
0: Ką šiarėt, ką maitinat?
2: Avim, rulonus sūkiam, žiemai ruošiam.
0: Ai, tai klausykit, ūkininkas, jau šienavimai prasidėjo, ar ne?
2: Taip, kol orai leidžia, dirbam, kai lietus lyja, kitą dirbam.
1: Klausotėm vienu tada per lietų. Super, labai fain.
0: Klausykit, tai kokio didumo yra jūsų avių banda, dabar papasakokit?
2: Iš viso apie 1,5 tūkstančio, gal dar daugiau.
0: Jūs jau
1: galvojat? Oho, klausykit.
0: Ar atsimenat visų vardus?
1: Gyvenvietė praktiškai.
2: Ne, vardu tikrai neatsimu.
1: Na gerai, dar galim pašnekėti kitų kampų apie vis auginamas... su kuo skaniausias plovas?
2: Sveriena.
1: Sveriena visur. Nu super, viskas aišku. Gerai, tai fainai, smagu, kad klausot ir linkėjimai visoms avelėms, reiškia.
0: Beje, avis M1 klauso ar ne? Kai privažiuojat pagarsinant truputėlį, nesibaido?
2: Nesibaido, dar prieina.
1: Prieina pasmalsaut, žinai. Žiūrėkit, jo, kai būna limuzinų veislė, žinote, galvijai jaučiai, kur ten duoda jiems klasikinės muzikos neva klausyti ten ir panašiai ten vagių visokia jautina ten. Tai vat panašiai ir su avim, čia M1, reiškia, klausom.
0: Bet želė geriau tik tai, žinai, buvus, bet auga kailis geriau. Gerai, svajūnai, dabar norėtumėm, kad papypintumėt, kur bebūtumėt, beje, kur dabar tiksliai esat, kieme, miške, kely.
2: Dabar šiuo metu prie vandens bokšto.
0: Prie vandens bokšto.
2: Iš traktorio.
1: Iš traktorio, nu vai, tai pabandykime, jeigu galit, pipsiu. Opa, nu va, atvyko.
0: Avis susižvalgė, galvoja, svajūnas išpratė.
1: Vandens papildymas.
0: Pipsina. Svajūnai, geros dienos.
1: Gerą rytą jums, laikykitės visą.
2: Ačiū, iki.
1: Nu va, kaip sakoma, žiūrim, kaip avis į naujus vartus į šitą pirmadienį, bet nieko, kažkaip išgyvensim jį. Čia mano radijas.

0: Pamažu šliaužte pėda už pėdos, bet artėjom prie 7 valandos ryto. Pirmadienis, birželio 8, šiuo metu 6.56 Lietuvoje ir aplink Lietuvą. Lygiai 7, Danutė Donoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Tarp kitų naujienų Danutė papasakos, dėl ko šiandien premjeriai turės aiškintis vidaus reikalų ministras. Va toks va laukia ministro pirmadienis.
1: Muzikos istorija.
2: Turime gimtadienį. Šiandien Anglijoje Manchesteryje gimė Simply Red lyderis Mikas Haknalas.
0: Čia Simply Red ir jų kūrinys Fake.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po daugiau nei 2 mėnesius trukusių paliaubų artimuosiuose rytuose konfliktas vėl įsiliepsnojo. Vakar Iranas paleido 11 raketų į Izraelį, o šio šalies kariuomenė pranešė visas jas perėmusi. Tuo metu praėjusią naktį Izraelis surengė atsakomai smūgį kariniams taikiniams Irane, kur keliuose miestuose buvo girdėti sprogimai. Suskaičiavus daugiau nei pusę balsavimo biuletenių per Armėnijos parlamento rinkimus tvirtai pirmauja dabartinio ministro pirmininko Nikolo Pašinjano partija pilietinė sutartis. Armėnijoje vakar įvyko neeiliniai parlamento rinkimai, juose dalyvavo 18 politinių jėgų, 16 partijų ir 2 blokai. Bendras rinkėjų aktyvumas siekė be maž 59%. Rinkimų kampanija vyko atšalusių santykių su Rusija, Jerevano, pastangų suartėti su Europos Sąjunga ir ginčių dėl taikos susitarimo su Azerbaidžanu po Kalnų Karabacho praradimo fone. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiandien iškviestas pasiaiškinti premjerai dėl galimai nulaužtų 10 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskirų, siekiant pasisavinti duomenis portalo 15 min žiniomis. Informacija apie įsilaužimą į 40 vidaus reikalų ministerijos informacinių sistemų paskirų ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje. Praėjusią naktį Vilniaus oro uoste vėl buvo ribojami skrydžiai fiksuoti įtariama kontrabandiniai balionai. Oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 500 keleivių. 4 orlaiviai nukreipti kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir 1 skrydis atšauktas. Praėjus porai savaičių nuo oro pavojaus paskelbimo, kai dalis Lietuvos gyventojų turėjo slėptis priedangose, švietimo, mokslo ir sporto ministerija iš gautų duomenų konstatuoja, kad vis dar yra kone penktadalis ugdymo įstaigų, kurios neturi jokios priedangos 300 metrų atstumu. Beje, renkant duomenis pripažinta, kad ir esamo priedangų būklė nebuvo vertinta. Mokyklo vadovo asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas ragina atsakingus asmenys įvertinti, kiek realiai esamose priedangose gali tilpti žmonių.
1: Įpareigokit Lietuvoje visų tos civilinės saugos pareigūnus, tegul peržiūri skaičių. Mokyklos dažniausiai pačioms trūksta vietos priimti mokinius, o dar jie turi įpareigoti priimti dar iš gatvės kažką tai. Ten yra, žinokit, tiesiai šviesiai, lengvas kosmosas.
0: Iki mokyklinio ugdymo įstaigų asociacijos vadovė Lina Bagdanavičienė sako, kad pasirūpinti priedangą patiems mažiausiams yra dar sudėtingiau.
2: Nuvesti į nesutvarkytus rusus ir neįrengtus ir nepritaikytus, tai dar yra ne viskas. Negaliu pasakyti, kas turėtų prisiimti tą atsakomybę tos įrengti tas priedangas. Nekalbant apie tai, kur nėra įstaigose galimybių įrengti ir per oro pavojų mažus vaikus išvesti, kad ir 300 metrų, tai yra labai didžiulė atsakomybė vadovui.
0: Iš viso mokyklose, darželiuose ir kitose švietimo įstaigose dirba ir yra ugdomi per 612 tūkstančių žmonių, tuo metu priedangų tai pasiekia 246 tūkstančius. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus su perkūnė, vietomis lis smarkiai temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsameu naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 7 valandos 9 minutės pabaigo opijų. Caktelė ir 10 minutė. Labas rytas, pirmadienis. M1 ryto šou, birželio 8. Ir čia pirmoji ryto sankryža, dvi dainos, dvi naujienos, kurios yra siūlomos į M1 top 40. Merginų šiandien plaksis tarpusavyje. Nu, dar vieną iš jų palaikys ir vaikinas. Ariana Grande prieš Bebereksą kartu su David Guetta.
1: Taip, dar tu neterė sakė, kad pabaigop yra ir mokslo metai šią savaitę. Kai kam, tai kas nebeina į mokyklą nuo šią savaitę?
0: Pirmokai, ketvirtokai šiandien jau miega.
1: O galima jos palikti po, kaip ten, antriem metam, pavyzdžiui? Ar yra kas dar eina?
0: Tu dieve, žinai, pirmoji klasėje palikinėt.
1: Ketvirtoji gal nebent įmanom. Nu gerai, to nelinkim ir manom, kad jau tikrai mokyklos duris uždarytos šiems mokiniams šią savaitę. Tai čia gal aktualiau didelio mažo žaidime, o dabar paklausykime, kaip skamba tos naujienos.
0: Ariana Grande šį pirmadienį siūlo niekur neskubėt. Matot, kokiu tempu dainuoja, tyliai. Hey that, I made you love me.
1: Taip, tai yra šios savaitės naujiena, ne tik viename, bet ir visame pasaulyje. Gerai, turim ir kitą garsų vardą.
0: Mėnoje trierėkoje Bebereka kartu su David Guetta, Sad Girls, taip vadinasi jų daina. Nu, maždaug taip skamba šiandieniniai kūriniai.
1: Super, garsus vardai Davidas Guetta, Bebereksa, Ariana Grande. Gerai, laukiam skambučių, ką norit paklausyti, kuri naujiena patiko.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ko vardu?
2: Dariu,
0: pirmas ar antras?
2: Pirmas.
1: Pirmas, da.
0: Gerai, dar mėgstu ramiau už ryto, užfiksuota.
1: Aš gal tu klausi, kuris Darius, čia pirmas Darius ar antras?
0: Darius, pirmasis.
1: Ko vardu Darius, pirmas ar antras? Pirmas.
2: Labas
1: ryto. Šįryt pirmas Darius paskambino. Sveiki, o ko jūs vardu?
2: Vitalijus.
1: Malonu susipažinti, Vitalijau, nu ką, į darbą važiuojate, ne? Kurgi dar?
2: Taip, į darbą.
1: Ir viskas.
2: Tai aš už antrą.
1: Ir jūs už antrą esate. Gerai, ačiū jums už skambutį.
0: Vitalijus paprieštaravo Dariui, bet konfliktas labiau neįsiliepsnojo. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Nu kas ten skambino nuo galinės sėdynės? Kuogi tu vardu?
3: Elija.
0: Gerai. Elija, kur tave veža?
3: Į stovyklą.
0: Aha, kas tave veža?
3: Mama ir tėtis.
0: Mama ir tėtis. Ir kuris kūrinys jūs visus labiau veža? Pirmas ar antras?
3: Antras.
1: Super. Jo, ir paklausykime taip, vienus vežavo mama ir tėtis, kitus veža M1, taigi antras kūrinys yra...
0: Sad Girls, Bebereka kartu su David Guetta.

0: Реклама.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
6: LSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtinei technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
7: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
0: Reklama.

0: Solidus žaidimai turi solidžius prizus. Žaidimas didelis, mažas, koks prizas sužinosit visai netrukus.
1: Didelis ir mažas.
2: Ui, kaip su nugaryte skauda čia nuo sėdėjimo, kažkas taip pečiai taip maudžia. Ui, kaip būtų gerai masažiukas, kad ir trumpas pusvalandžio. Tai va tokį ir padovanosime. Spa Vilnius su mumis ir žaidimo laimėtojui dovanoja pusvalandžio masažą pasirinktame sveiko poilsio centre.
0: Spa Vilnius Druskininkuose, Anykščiuose arba Vilniuje. Nu, čia kur jums patogiau? 18.30, mums reikalingi du žaidėjai. Pirmasis žaidžia mažiukas, antrasis didžiukas. Nuo šiol taip vadinsim.
2: Vis sunkiau bus rasti mažų tokį ankstyvą rytmetį, bet kiekvieną vasarą taip kalbame, bet tada žiūrėkai paskambina, kas į darželį, kas į stovyklą. Tai gerai, pradėkime istoriją nuo mažo.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Radvilė.
0: Radvilė, taip?
3: Taip.
0: Gerai, Radvilė. Kiek tuo metų, pasakyk?
3: Šeši.
0: Šeši. Malonu susipažinti, Radvilė. Einam iš kart prie reikalų. Radvilė, aš vardinsiu tau pasakų pavadinimus, o tu turėsi, nu kaip kokia pelenė, atskirti pelenus nuo grūdų, melą nuo tiesos. Klausiu, yra tokia pasaka ar ne po galais, gerai?
3: Gerai.
0: Aš sakau pavadinimus, o tu taip arba ne. 3, 2, 1, važiuojam. Berlyno muzikantai.
3: Ne.
0: Bjaurusis ežiukas.
3: Ne.
0: Gražuolė ir turtuolis.
3: Ne.
0: Batuotas katinas.
3: Taip.
0: Eglė žalčių mama.
3: Ne.
2: Nu ką čia?
0: Tau tik 6 metai.
2: 5 taškai čia.
0: 5 garantuotai. Wow.
2: Viską žino puikiai. Nuostabu. 15 sekundžių. 5 taškai. Palikome be amo, be žado sugedų.
0: Man truputėlį net stalčius atsidarė. Tai viskas paleidžiam dabar į Radvilę.
2: Atrodo jo, kad klausimai jai buvo per lengvi. Ne akimirkos nemastė, nesidairiai tėti. Mama, gerai, žaiskim su dideliu. Dabar jau čia man proga bus pasireikšti.
0: Labas rytas.
2: Ir kartu klausytojai, aišku. Labas rytas. Sveiki, kas prisiskambino?
4: Andrius.
2: Andriu, yra dar mažų mašinoje, jeigu ką?
4: Yra.
2: Vežat, ar ne, kur vežat į mokyklą, į darželį?
4: Mokyklą.
2: Ai,
4: į
2: nu,
4: mokyklą, paskutinę savaitę.
2: Paskutinę savaitę, nu va, paskui atsiputimas, vėliau į darbą važiuosit, ar ne? Gerai, taigi prisiminkime vakar buvusią tėčio dieną, aišku, ir pats turbūt sveikinimus sulaukėt, ar ne, kaip ir aš. Ką padovanoju jums? Vaikai, pišinuką kokį?
4: Taip.
2: Nu va, super. Aš gavau skanaus torto gabalą, labai apsidžiugiau. O dabar klausimas, ar šis garsus žmogus Lietuvoje yra tėtis ar ne? Taip ar ne? Tėtis ar ne?
0: Oficialiai.
2: Oho. Oficialiai. Nu, ar turi vaikų, kitaip tariant? Pradėkime.
0: 3, 2, 1, go.
2: Marius Berenis Trum.
4: Ne.
2: OG Version.
4: Ne.
2: Paul DeMico.
4: Ne.
2: Giovanni.
4: Taip.
2: Orijus Gasanovas.
4: Ne.
2: Opa, gerai, laikas geresnis, 14 sekundžių, čia turit pranašumą, bet viena klaida, matau, yra taip, OG Version turi vaiką su Karolina Meskino, tai čia yra klaida, na ir Giovanni vaikų neturi. Kitus pasakėt gerai, tai turite jo 3 taškus iš viso. Nu vat, ačiū jums su žaidimą.
0: O čia fanfarus Radviliai. Visi pasitraukit, Radvilė su tėvais važiuoja į Spa Vilnius.
2: Ir sako taip, tėti mama, jums masažiukas pusvalandžio tokia dovana. Taigi gera vieta atsipalaiduot, na, čia kalbam iš savo patirties, nekartą sulankęsis, tai kuo geriausiai atsiminimai ir kas kart, na, skaitant šį reklaminį tekstą, noris vėl užsisakyti ir rezervuoti skambarį ten. Tai sveiko poilsio centras Spa Vilnius kviečia pasirūpint savimi Druskininkuose. Anykščiuose.
0: Kur apgalvota kiekviena poilsio detalė, nuo jokios nakvynės, gardaus maisto iki malonių spa ritualų, ramybė, vanduo ir laikas savo, nepraleiskit galimybės, tik šią savaitę nakvynėms taikoma iki 33% nuolaida ir ne 20% nuolaida atrinktoms programoms.
2: Šią savaitę 33%, geras, na, perkant važiuoti galima ir vėliau. Pasiūlymas galioja viešnagėms iki birželio 30, taip, visą mėnesį, aha. O pasiūlymų pasinaudoti arba poilsį Druskininkuose ar Anykščiuose galite planuoti internete spavilnius.lt.

savinti duomenis. Portalo 15 min žiniomis informacija apie įsilaužimą į keliasdešimt ministerijos informacinių sistemų paskirų ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje. Po daugiau nei du mėnesius trukusių paliaubų artimuosiuose rytuose konfliktas vėl įsiliepsnojo. Vakar Iranas paleido 11 raketų į Izraelį, o šio šalies kariuomenė pranešė visas jas perimusi. Tuo metu praėjusią naktį Izraelis surengė atsakomąjį smūgį kariniams taikiniams Irane. Suskaičiavus daugiau nei pusę balsavimo biuletenių per Armėnijos parlamento rinkimus, tvirtai pirmauja dabartinio ministro pirmininko Nikolo Pašiniano partija Pilietinė sutartis. Rinkimų kampanija šalyje vyko ant šalusių santykių su Rusija, Jerevano pastangų suartėti su Europos Sąjunga ir ginčių dėl taikos susitarimo su Azerbaidžanu po Kalnų Karabacho praradimo fone. Dėl 7,8 balo stiprumo žemės drebėjimo Filipinų pietuose žuvo mažiausiai vienas žmogus, keturi buvo sužeisti. Mindanao saloje sugrivo keletas pastatų. Tuo metu Indonezijos valdžia po šio žemės drebėjimo paskelbė šiaurinių rajono evakuaciją dėl cunamio grėsmės. Cunamio taip pat tikimasi Japonijoje į Barakio ir Okinavos pakrantėse. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietų su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min.

0: По-наршам.
1: Вартом наршам. Krapštė ir kažką tam internete prikrapštė. 7:35. Labas rytas tik dabar įsėdusiems į automobilį, atėjusiems iki virtuvės arba atvykusiems į ofisą ir paspaudusiems vieno mygtuką.
2: Taip, girdėjote aišku visi ir patyrėte turbūt registrų centro duomenų nutekinimą. Na, turėtų įstaiga būti atsakinga už tai. Na ir viešoje erdvėje kalbama apie kolektyvinio ieškinio teikimą ar teisiniu keliu galima išsireikalauti kompensacijos už tai, kad tavo duomenys nebuvo apsaugoti. Taigi atsako teisininkai šitą klausimą. Na, čia yra dar niuansų, priklausys viskas nuo to, ar bus konstatuotas paties reguliavimo pažeidimas. Tada yra kažkoks tai reglamentas, reiškia asmens duomenų saugumo pažeidimas. Jeigu bus nustatyta, na, kad kažkuri šalis ten pažeidė reglamentą, reglamento tikslas nėra 100% saugumo, tai tuomet ir galės įvykti tokia teisinė procedūra, kaip, na, kolektyvinio ieškinio teikimas. Galima bus išsireikalauti pinigų. Praktikoje mes turėjome tų niuansų, kai buvo automobilių duomenis nutekinti, ar ne, iš nuomos platformos, tai žmonės irgi kreipėsi kolektyviškai į teismą ir norėjau pasakyti, kad buvo tie pinigai išsireikalauti. 300 eurų kompensacijams buvo, vat, taip, daug metų, daug pinigų ir tik tiek atlyginimo į sąskaitą.

0: Sporto Show.
1: Na, o dabar iš Toliūno kviečiam į gerą reikalą, į pasaulio futbolo čempionatą, konkrečiau į topikas.lt, tai yra nemokama FIFA 2026 pasaulio futbolo čempionato spėlionė, spėk rungtynių rezultatus, rink taškus ir varžykis su draugais, kurk savo lygą arba prisijunk prie oficialios M1 lygos. Nu, šiandien, matau, registruosimės ir mes su Sauliuku ten.
2: Taip, dalyvavimas nekainuoja, nemokamai, pakanka registruotis adresu topikas.lt. Na, bus ir vertingų prizų, 10 žaidėjų laimės vertingas dovanas, o pagrindinis prizas yra iPhone 17 Pro Max.
1: Taip pat PlayStation 5, Apple Watch ir kiti prizai, užeikit, pamatysit topikas.lt, prisijung prie M1 lygos ir spėk kartu penktadienį, šį penktadienį, du atsitiktiniai dalyviai prisijungia prie M1 lygos, laimės oficialius 2026 metų, yra šių metų FIFA futbolo kamuolius. Dar kartelį adresu topikas.lt.
0: Reklama. Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto show.
3: Čia M1?
4: Taip.
3: Aš jūs

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangtelėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
4: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
5: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: 9 valandos 46 minutės, pats laikas užsiimti rimtais reikalais. Rubrika tik suaugusiems, priminsim, skambina ir į klausimus atsako tik dėdės ir tetos nuo 18.
1: O, taip, griežtai. Na gerai, čia ryto laidoje apie miegą, kaip tik į temą pakalbėti. Taigi, žiūrėkite, radome faktą apie miegančius ant kairio šono. Pasirodo, miegotojai ant kairiojo šono 40% daugiau patiria tai, negu miegantis ant dešinio šono. Ant pilvo arba ant nugaros.
0: Ar kairė šoniai šiandien ir dešinė šoniai. Kairė šoniai tai patiria 40% daugiau. Apie ką mes čia?
1: Laukiam jūsų skambučio 18.30. Prisiskambinkit, pabandykit paspėliot, gal kažkas ir pataikys. Kuogi čia ypatingi tie miegantis ant kairio?
0: Žinoti, žinai, sunku viską pasaulyje, bet paspėlioti tikrai galima.
1: Aš taip, pradedu ant kairio šono miegoti, atsisukęs į žmoną, o po to kažkaip apsiverčiu ant dešinio. Tai yra mano toks algoritmas.
0: Jo, žmonos pakaušiai.
1: Matyt, jo, gal greičiausiai dėl to ir yra.
0: Labas rytas.
1: Laukiam skambučio.
0: Sveiki gyvi, kas paskambino?
1: Halū, halū.
2: Sveiki, Robertas.
1: Sveiki, klausom jūsų, Roberto, minčių.
2: Infarktas.
1: O jas, taip iš karto.
0: Infarktas,
1: širdies smūgis. Nes širdis užspausta, ne va taip. Aha, taip, kairiai pusėj, lik ir didesnė apkrova. Gal
0: gerai, ačiū Robertui.
1: Visų kūnų užgulta širdis.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuogi jūs vardu?
3: Gabrielė.
0: Gabrielė, kaip gyvenat?
3: Gerai, puikiai, ačiū.
0: Nu va, papasakojot, kaip gerai gyvenot, gyvenot, pasigirėt, o dabar einam prie reikalo, prie atsakymo.
3: Taip, tai manau, kad tai susiję su širdies galbūt ligom arba skrandžio darbus.
0: Aha, prieš tai sakė Robertas, kad infarktas ištinka 4% dažniau. Jūs, sakykim, sakot, kad nustoja virškint skrandis.
3: Na, sulėtėja, tarkim.
0: Sulėtėja.
1: 40% blogiau dirba širdis ir skrandis, jo, taip abu.
0: Gerai, įvardinam. Irgi užfiksuota.
1: Imam, kas dar galėtų
4: Labą
1: būti.
4: Ryte.
1: Sveiki, kas paskambino?
4: Benas.
1: Gerai, Benas, fiksuojam ir jūsų variantą, atsakymą.
4: Tai dažniausiai sapnuoja košmaras.
1: Košmarus, sakot, sapnuoja. Gerai, ačiū jums už skambutį. Nu vat, turime teisingą atsakymą, ar ne, pasirodo.
0: Ir tas teisinguolis buvo paskutinis skambinės ponas vardu Benas.
1: Taip, yra matyt poveikio ir širdžiai, ir skrandžiai, bet vis dėlto šis tyrimas sako, kad 40% daugiau sapnuojama košmarų, jeigu miegi ant kairio šono.
5: Vieno ryto šou. Dirbam Lietuvai.
6: M1. Čia M1?
7: Taip.

0: Labai.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
5: Oho!
6: Kas oho?
5: Žiūrėk, kokia eilė!
7: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: naujausios naujienos mums tokiems, kurie besidomi pagelbėti pasiruošusi Danutė Daunoravičiūtė. Lygiai 8, lygiai 200 sekundžių informacijos. Ir tarp kitų naujienų šį kartą Danutė papasakos, iki kada planuojama suformuoti naują valdančią koaliciją.
1: Vasara su M1. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą ir deryboms pasikviesti demokratus, didžiosios valdančiosios partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius tikina, jo gali keistis ir šios politinės jėgos deleguoti ministrai, tačiau pokyčiai esą nebus grandioziniai. Interviu LRT radijui jis taip pat patikino, jog suformuoti naująją koaliciją tikimasi iki Seimo pavasario pabaigos, ir tai bus birželio 30-oji. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiandien yra iškviestas pasiaiškinti premjerei dėl galimai nulaužtų 10 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskirų siekiant pasisavinti duomenis. Premjerė taip pat anksčiau teigia krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui ir nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovui, pavedusi nedelsiant surinkti visą informaciją apie incidentą, įvertinti, kaip buvo vykdoma priežiūra, nustatyti atsakomybės ir imti skubių priemonių, kad tokie atvejai nebepasikartotų. Politikai ragina švietimo mokslo ir sporto ministeriją gerinti psichologinės pagalbos prieinamumą mokiniams švietimo įstaigose. Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisija mano, kad tokia pagalba galėtų būti teikiama ir nuotoliu. Švietimo ministerijos atstovė Kristina Valentinienė teigia, kad nuotolinėms konsultacijoms poreikio nėra. Specialistės tikinimu mokyklose psichologų trūksta, bet esą ne jie vaikams teikia sisteminę pagalbą.
1: Mokyklos psichologas iš esmės neužsiema psichoterapiniu konsultavimu. Nepaskiria konsultacijų mokiniui ten nuolatinių, kas savaitę. Tos konsultacijos tai yra vienkartinės kelios konsultacijos.
0: Parlamentarė Modesta Petrauskaitė kritikuoja, kad švietimo ministerija nededa pakankamai pastangų siekdama gerinti psichologų pagalbos prieinamumo mokiniams.
2: Patyčių dėžutė tai nėra psichologas ir ministerijai tą mažų mažiausiai reikėtų suprasti. Vis dar yra didžiulis trūkumas psichologų ir ministerija, kol kas aš taip suprantu, neturi aiškių sprendimų. Bet vis dėlto manote, kad nuotolinis psichologinės pagalbos teikimas nepadėtų spręsti tos problemų ir jūs net neketinate to svarstyti.
0: Švietimo ministerijos teigimu psichologų neturi 35% arba 300 ugdymo įstaigų. Institucijos sako, kad vaikams psichologo konsultacijos prieinamos ir kitur, nuo psichikos sveikatos centrų, visuomenės sveikatos biurų iki mobilių krizių komandų. Praėjusią naktį Vilniaus oro uoste ir vėl buvo ribojami skrydžiai fiksuoti įtariama kontrabandiniai balionai. Oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 500 keleivių. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta gegužės. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta 9 kartus. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.
3: M1.
4: Reklama. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo gale, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.
3: Reklama.

0: 8:10. Labas rytas, sakom pirmadienio žmonėms, išgyvenusiems savaitgalį. Siūlom padaryti tai, ką darom kiekvieną rytą tokiu metu. Sužaisti neurobiką, iš pradžių pirmą, paskui antrą raundą. Pirmas šiandien priklauso Sauliukui.
1: Yes, pradėkime ieškoti pirmiausia to klausytojo. O apie dovaną pasakė ir nepriklausiau?
0: Nesakiau dar.
1: Nesakė, nu, pasakykime, pagirkime. Mūsų dovana tai yra vieno firminiai marškinėliai.
0: Importiniai.
1: Taip, medžiaga tik importinė, siūta Lietuvoje, viskas yra, reiškia, rankų darbo.
0: Gerai, 18:30, toks studijos telefono numeris, paimkim, pakelkim ragelį, pasisveikinkim.
1: Labą rytą, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Labas rytas. Tomas.
1: Na gerai, Tomai, kaip laikotės, kaip savaitgalis?
2: Gerai, puikiai, geras oras, šauno.
1: Geras oras, kuris baigėsi. Bet būkim optimistai, jis sugrįž. Gerai, tvarko, jeigu jūs pasiruošęs, pradėkime tą katurgą. Į kokį valgomą daiktą panašus Fabergé juvelyrikos gaminys?
2: Kiaušinis.
1: Koks krepšininko Buzelio vardas?
2: Matas.
1: Kuo vardu ir pavardė iki 1955 buvo prezidentas Valdas Adamkus?
2: Valdas.
1: Ar Lenkija yra šiuo metu įvedusi sienų kontrolę?
2: Turbūt ne.
1: Kas laikoma makaronų tėvynė, Italija ar Kinija?
2: Kinija.
1: Gerai, stabdome chronometrą.
0: Nu ir prikabinot jūs šitų makaronų. Dabar reikim, paskaičiuokim, kiek tiesos ir kiek ne.
1: Taip, tuomet palaukit, nuimsiu tik ranką makaronus jums nuo ausų, kuriuos prikabinau ir keliaukim prie atsakymų. Taip, 34 sekundės, toks yra laikas. Fiksuojame, taip, Fabergé kiaušinis. Aišku, kad taip, taškas yra Matas Buzelis, du taškai. Valdas Adamkus gyvenęs Jungtinėse Amerikos valstijose nešiojo kitą vardą ir pavardę ir jis buvo Voldemaras Adamkavičius. Va toks yra istorinis faktas, taško nėr. Sienų kontrolė Lenkijoje yra įvedusi, buvau savaitgalį Varšuvoje koncerte ir taip teko eilėje pastovėti pasienyje, buvome patikrinti pareigūnų, pasieniečių, tai daryta bagažinė.
0: Ko labiausiai ieškojo?
1: Nežinau, gal pabėgėlių, man atrodo, dėl to čia įvesta viskas, neįsivizduoju, žodžiu, bagažinė, vidus, dokumentai, viskas buvo apžiūrėta. Nėra taško ir taip Kinija, seniausi archeologiniai duomenys rodo, kad makaronai Kinijoje buvo gaminami jau prieš maždaug 4000 metų, taigi Kinija yra makaronų tėvynė, ne Italija. Gerai, 3 iš 5. Ekstra klausimuką gal? Ar reikia?
2: Nu, bandom.
1: Na, bandom, to kaip norit, gerai.
0: Buvau besiruošęs įkalbinėti, bet Tomas pasirašė ir be kalbų. Tomai, esu šaunuolis, o dabar jau laikykite.
1: Taip, savo noru Tomai imat ekstra klausimą. Niekino neverčiamas, ar ne, kaip ir prie altoriaus, greičiausiai žmona. Gerai, taigi žiūrėkite, 23 kartą pasaulyje vyks aukščiausias, geriausias, didžiausias futbolo čempionatas, FIFA pasaulio futbolo čempionatas. Jis prasideda ketvirtadienį, o jums reikia išvardinti visas šalis ir valstybės, kurisai vyks.
2: O Kanada, Jungtinės Amerikos valstijas, Meksika.
1: Ir čia tašką galime dėti, nes visos yra išvardintos.
0: Kažką dar ketvirtį norėjot pasakyti,
1: ką dar norėjot sakyti?
2: Kažką norėjau dar pridėti.
1: Bet kokia atveju, nu, visų trijų man reikėjo, 3 išgirdau, ten visą kitą, ką būtumėt pasakęs viršaus, tai nebūtų reikalinga. Gerai, 6 taškai, Tomai, bravo, ačiū žaidimą, laukiam antros dalies.
3: Labas, čia Svaras.
4: Čia Kastetas iš GNG sindikato.
3: Jūs klausotės M1.

0: Reklama. Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
5: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
6: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
7: Aha.
6: O tai kaip čia taip?
7: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
6: Tai finalus pas tave žiūrim.
8: Ir čia yra tritaškis.
9: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Skendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
11: Mėgokis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
12: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
17: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kerker sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Saulius Žvirgždas sėdi ant nusiraminimo kėdutės, pirmasis raundas neurobikos jau padarytas. Viskas, jo manimu, įvyko gerai, žaidė Tomas, surinko 6 taškus, nes ėmė ekstra klausimą. Antrajame raunde, norint laimėti, to ekstra klausimo irgi reiks. Priminsiu, dovana M1 marškinėliai. Niau, niau, niau, niau, niau,
1: niau, neurobika. Padaryta dar viena proga sužaisti neurobiką. Gerai, pasirodė Tomas, 6 taškus surinko, atsakė į ekstra klausimą ir sėdi ramus, nes dabar tikrai privalu bus imti gedo ekstra klausimą, kitaip neužteks taškų.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas, labas rytas.
0: Kuogi jūs vardu gražia balsė?
2: Aistė.
1: Aistė, nėra kuo apsirengti, ar ne? Nėra ko rengtis.
2: Kaip tai nėra?
1: Nu, nes nėra. Marškinėlių norit.
0: Aistė, nekreipti dėmesio, suprantam, kad kabinėjasi, bando išmušti iš vėžių,
1: neturit, žinot. Nėra ko apsirengti, nu, dažnai taip sako moteris. Ar jūs taip sakot?
2: Taip, taip, labai norėčiau
1: muškinėlių. Va, viskas susivedė. Tada žiūrės.
0: Aš šitoje Aistė išjungsiu, jeigu trukdo, tik pasakykit.
1: Ko tu piktas toks? Nu, žaiskim žaidimą, Jezu.
0: Žaiskim Aistė.
1: Su žmogum. Gerai, pradėkim.
2: Žaidžiam, aišku.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Va. Gruzinas kitaip.
2: Kita.
0: Popiežiaus transporto priemonė neperšūnamais stiklais.
2: O Dieve, žinai, šiandien man nesimasta. Žinau, kad nežinau.
0: Gerai, važiuojam toliau. Ką reiškia posakis lyginti kailį?
2: Lyginti kailį?
0: Jo, aš jam išlyginau kailį, sako.
2: Nu, tai nubausti kažkaip.
0: Kaip šeštadienį baigėsi Lietuvos ir Latvijos futbolo rinktinių susitikimas?
2: Nežinau, vyras nepasakoja, negaliu.
0: Spėkit.
2: lygiosios.
0: Universiteto padalinys.
2: Fakultetas.
1: Aistė, ko gero, pirmą kartą žaidime, jaučiamės ne žaidime, o podcast'e, dabar. Mes kalbamės, aišku, fainai. Tai be abejo, jūs kūrėt radio turinį, tai nuostabu, mums patinka.
0: Aistė, dabar paklausykite teisingų atsakymų. Gruzinas kitaip,
2: gerai.
0: Kartvelas, dar galiu būti Gruzijos arba Sakartvelo pilietis.
1: Ar pritarėt?
0: Pritarėt,
1: gerai.
0: Tada, papamobilis, popiežiaus transporto priemonė neperšūnamais stiklais. Neatsakėt, žinojot, bet kažkodėl nesakėt. Lyginti kailį. Lyginti kailį reiškia posakis bausti, mušti.
1: Mušti.
0: Duok taškelį, gerai, nubaudėt, tebūnie. Iš pagarbos, pirmasis taškas, tada Lietuva šeštadienį po baudinių įveikė Latviją. Tas pagrindinis laikas pasibaigė lygiosimis, bet nu, vis tiek Lietuva laimėjo.
1: Okay.
0: Ir universiteto padalinys fakultetas. Va. Du taškai.
1: Du taškai, 41 sekundė. Na, išlygino kailį jums gedas savo klausimais. Galite imti ekstra klausimą, jeigu norit, galite neimti, bet nu, jau laimėti nepavyks šiandien marškinėlių. Liksit plika basa.
2: Nu, labai blogai, bet gal už podcast'ą vis tiek tos marškinėlius gausi.
0: Pažiūrėsim.
1: Nu, turbūt, kad šiame žaidime...
0: Jo, sunkokai, bet dabar einam prie ekstra klausimą, ar neinam?
1: Ar neinam, jo.
2: Nu, galim.
1: Sakot. Gerai, bandykime.
0: Aistė sako, jeigu norit, vyrai, galim. Pabandykime.
1: Gerai, ačiū, kad leidžiat, žaidžiam toliau.
0: Aistė, paskutiniai tai darė žmonės buvo vardais Eugene'as ir Harrisonas. Iš viso tai yra darę tik 12 žmonių. Pavyzdžiui, trečiasis ir ketvirtasis tai darė buvo vardais Pitas ir Alanas. Klausiu, apie kokius 12 žmonių čia aš kalbu. Jeigu pasakyčiau pirmus du, iš kartą spėtumėt, bet sakyt negaliu. Būtų neįdomu. 12 žmonių.
2: 12 apaštalų.
0: Apaštalų, sakot, buvo.
1: Apaštalų Pitas,
0: Alanas,
1: Haris,
0: Judžinas
1: ir Jėzus.
2: Netokie
1: vardai. Įdomu čia. Biblijos interpretacija gavosi.
2: Nu.
0: Dėmesio.
1: Išlyginom kailį, kaip turi būti, atsakymas.
0: Tai žmonės vaikščioje mėnulyje. Pirmasis 1969 metais tai padarė Neilas Armstrongas. Ta žinom visi, paskutinis 72 metais mėnulyje pabuvojo Eugene'as Cernan'as. Nuo tada į mėnulį joks gyvas organizmas nebuvo įkėlęs kojos, nu bent jau iš mūsų planetos.
1: Nu, šiandien galva mėnulyje, bet toks tas pirmadienis, nieko, viskas gerai, įsibėgėsim, ačiū, Aistė, už smagų pokalbį ir laikykitės. O prizas M1 marškinėlį atitenka Tomui, pirmajam žaidėjim.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
4: Hey, Nora.
5: Shen Ying.

0: Vasara atėjo ir prasidėjo. Nuostabu, kokį žaidimą jums pristatome. Tik paklausykite šią savaitę M1 ir Pols ledai suvienyje jėgas. Reklama. Nuo Pols logotipo nužengė meška, atsidūrė M1 eteryje. Reikės atspėti, apie kokį dalyką jį kalba, o kad būtų lengviau, įvardinsim ir atsakymo pirmąją raidę.
1: P, O, L arba S bus pirmoji teisingo atsakymo raidė, kurią mes įvardinsim. O Pols meška draugiška už teisingą atsakymą padovanos dėžę Pols ledų.
0: Dėžę ledų dabar.
1: Taip, Pols ledai, kai jų daug, belenkaip gerai.
0: Taip, tikrai taip. Daugiau informacijos jau papasakosime po žaidimo. Taigi laukiame skambučių dabar 18.30 ir pradėkime šią savaitę nuo pirmosios žuominos, pirmojo apibūdinimo. Iškart pasakysime raidę. Na, tai bus šioks toks palengvinimas, taigi reikės galvoti atsakymus iš raidės, kuri yra...
1: 3, 2, 1.
0: Raidė O. O. Va taip, O. O. Pasakysite, jūs išgirdę. O dabar išklausykite, apie ką čia kalba meška. Tuomet skambinkite mums M1 ir pateikite teisingą atsakymą. Pirmąją raidę jau žinom, jį yra O.
2: Sveikučiai, čia kalba Pols meška. Čia yra toks dalykas, apie kurį vasarą visi kalba ir visiems jis rūpi. Kai nėra ką kalbėti, visi kalba apie jį. Per M1 gali girdėti to dalyko prognozę. Dar jis būna geras, o Lietuvoje dažniausiai blogas. Jei iš tikrųjų jis labai blogas, tai geriausia įstebėti per langą su Pols ledais rankoje. Kas tai, a?
0: Kas tai, a? Klausia meška. Taigi, numeris įvardintas, skambinkite dabar ir pasakykite teisingą atsakymą.
1: Ar tai odeta? Gal tai oška? Gal tai... Ot, tai tavo atsakymas?
0: O, bana, kažkas paskambino. Labas rytas.
3: Labas rytas, labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
3: Mindaugas.
0: Na, Mindaugas, nebuvo sunku turbūt suprasti, apie ką kalbėjo Pols meška. Kas tai yra?
3: Orai.
0: Orai, aišku, kad taip. Orai arba oras, dar galima sakyti, toks jau jis yra.
1: Pols meška dabar įsirėžusi, tempia čia mums į trečiojo aukštą. Ne, netemp, palik administratoriai. Dėžė Pols ledų, Mindaugai, atitenka jums.
0: Sveikinam.
3: Ačiū labai.
0: Nu va, bus, labai. Bus kas valgo namuose, ar ne?
3: Taip.
0: Greičiausiai. Taip. Na gerai, jau vasarą turbūt ledų paragavote, su Pols ledais

0: visada yra labai gerai ir nesvarbu, koks yra oras.
1: Ledai pols tikrai gerai visiems žinomi, ką čia be juos be pasakot. Ir daugelio pamėgti, galima sakyti, ledų ant pagaliuko etalonas. Pienas, sviestas, grietinėlė susijungia į švelnę, pūrė ledų masę, kuri pagardinta įvairiais priedais ir glaistų sukuria subalansuotus derinius.
0: Tikra fantastika, paragaukite jau šiandien. Skonių įvairovė tikrai didelė, turtingas plombyras ir liesesnis klasikinis vanilinis skonis. Citrinų arba šokoladiniai rinktis jums.
1: Karameliniai arba be laktozės, kokių tik norit, yra visokių, o šio sezono naujiena pols ledai su baltu glaistu ir kakavinių sausainių gabaliukais. Wow. Būtinai paragaukite. Pols ledai.
0: Taip, nesvarbu, koks oras, prie jų tikrai tiks pols ledai, nes pols ledai visada labai gerai.
2: Reklama. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
7: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 €. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Reklama.
4: Vasara su M.

0: Ryto nuotaikos ministerijam vieno ryto šou kreipiasi šįryt į tėvus, kurie jau turi užsakę savo vaikams stovyklą.
1: Taip, gal vasaros, net jau ir išleidę, klausykit.
0: Gal net ir išleidę nuo pradžių. Taigi vasaros stovyklų kainos, štai kas mus domina. Pasikalbėkime dabar, paskambinkit mums į studiją 1830.
1: Pačios įvairiausios veiklos, pačios įvairiausios Lietuvos vietovės, žinai. Gal Raseiniuose ta pati stovykla kainuoja 3 kart pigiau negu Vilniuje.
0: Taip, savaitės stovykla, mėnesio, dienos, tinka viskas, laukiam visų skambučių ir istorijų. Nu ir mums, aišku, rūpi kaino, kiek kainavo. Galite likti ir anonimiški, jeigu nenorite, kad radio klausytojai suprastų, kad jūs labai turtingas.
2: Nėra čia turtingų Lietuvoje.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M dieno ryto šou.
1: Matas Buzelis šiuo metu vieši Vilniuje, tai ir turtingų yra.
0: Jo,
1: atsiprašyt, vienas, prašyčiau.
0: Sorry, vienas žmogus yra dar. Gerai, labas rytas, sveiki.
4: Labas rytas.
0: Jūs paskambinom?
4: Vilma.
1: Na, aišku, turtinga Vilma, ne, pradėsim nuo to.
0: yra, šiek tiek sakukliai penktoje vietoje pagal turtingiausių lietuvių moterų sąraše nesanti Vilma. Klausame jūsų, gerai, kokio amžiaus vaikai ir kokia stovykla?
4: Sūnų išleidau 10 metų sūnui, išleidau į stovyklą misiją Alpakos.
0: Opa.
1: Gerai, ką ten reikia daryti dabar, papasakokit.
4: Ten dienos stovykla ir vaikai su alpakomis, alpakomis.
1: Bendraus. Kiek laiko? Aha, savaitė, trukmė 2 mėnuo, kokios kainos?
4: Savaitė, 5 dienos, kaina 200 eurų.
0: 200, daug ar mažai? Ai, jums tai nedaug, jo, bet...
1: Taip, Vilma Bagotienė paskambino, priminsiu, nedaug jai.
0: Supratom, nu tai gerai, o kodėl tokia stovykla vaikas rinkos, jūs rinkot jam...
4: Tai kad patiko ir man, patiko. Ir vaikui, ir netoli namų, 15 gal kilometrų.
0: Tai ir patogu dėl to. Gerai, ačiū Jums už skambutį, dėkui, nu norim kuo daugiau apklausti skambinančių, jų netrūksta. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Vaiko stovyklų kainos mus domina. Ko Jūs vardu?
5: Agnė.
1: Agnė prie Babkienė.
0: Klausame. Papasakai.
5: Aš išleidau vaiką į dienos futbolo stovyklą savaitėj, 200 eurų kainuoja.
0: Kokia mieste?
5: Vilniuje.
0: Aha, Vilniuje. 200 eurų, irgi 200 savaitė.
1: Čia su maitinimu, ar kiek maitinimu įeina?
5: Žinokit, tik pietus.
1: Tik pietus duoda.
0: A. Gerai, kas dar tada? Nu, tai visa stovykla ir maitinimas, ar ne? Čia...
5: Taip, jie turės futbolo treniruotis ir važiuos visokias pramogas ir boulingą ir sky parką, žodžiu, visokias pramogas.
0: O vaikas,
5: tiem,
0: vaikas žaidžia futbolą, ne, nereikėjo supirkti, tai, nežinau, butsų, aprangos dar kažko, ne, viską turėjot.
5: Tai lanko futbolą.
1: Gerai, supratom, ačiū. Dėkui. Agne.
0: 200 kol kas palei 200 už savaitę, žiūrim, kas dar, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Ko Jūs vardu?
6: Aušra.
1: Gerai, Aušra, kiek pipirų šeimoje auga?
6: Du pipirai auga, vienas važiuoja į stovyklą šiuo metu.
0: O, labai gerai.
6: Ir Vilniuje, irgi Vilniuje, anglų kalbos stovykla, mokykloj, 220 eurų savaitė.
0: Savaitė 220. Dienos stovykla, viskas aišku.
1: Gerai, kas įeina, kas įskaičiuota?
6: Į kelionės jų, ten po miestą kažkur važinės, visokių šaniečių kalbint, pernai buvom toj stovyklai, tai mačiau, o aš maitinimo, tai užkandys pietus visą vasarį.
0: Tai jeigu anglų turėtų English breakfast įeiti, tai pupos dešrelės vaikui, žinai.
1: Kiaušiniai.
0: Sočiai tai pavalgo. Nu ir žinai, tas tamsus nealkoholinis ginesiu.
1: Gerai, įsiešom 220 ir paskutinį skambutį priimsim. Kas daugiau? Turim 200 ir 220 už 5 dienų. 5 dienų darbo dienų dieninė stovykla. Labą rytą.
7: Labas rytas.
0: Sveiki, kokia Jūsų stovykla vaiko ir kiek kainuojam?
7: Va, kaip tik palikau abu vaikus, vieną palikau krepšinio stovykloj Kaune, 180, o mergaitę palikau mergaičių stovykloje, 260.
0: O ką mergaičių stovykloj daro, klausykit, vas įdomu, kokie veiksmai ten, tai, planas koks dienos?
7: Ten su šokiais ir su stilium ir su tokiais rankdarbiais. Tai tiesiog veiklas visokas mergaitėm adaptuotas, bet mergaitė mažiau tų stovyklų ir yra tokių įdomesnių, nes berniukai, krepšinis, futbolas ir visi kiti dalykai.
1: Aš jau čia išvelgiu lyčių nelygybę, iškart berniukai, matai, 108, mergaitė 200.
7: Taip, bet čia tik pirmas stovyklas, o dar laukia ir daugiau, tai
0: kokiai nuot. Dėl lyčių lygybės, šiek dabar visi jautrus labai, žinai, jeigu, pavyzdžiui, mergaitė ir valgy ten mokytų gaminti, žinai, tvarkytis kažką, tai ojo, jo, sakytų, taip, taip negalima, čia, žinai.
1: Gerai, sakėt, ateity dar bus kur, dar siūsit vaikus ir kiek jau paklojot, arba ar žinot, kiek kainuos?
7: Tai dar tokias, nu, šiaip mes suskaičiavom, kad 1300 stovyklom šiemet bus išleista,
0: opa,
7: kad tėveliai galėtų padirbėti. Nu, ir čia ne kaverins visos vasaros, taip sakant, bet bent
0: kažkiek. Gerai, ačiū Jums, kalbėjom su klausytoja Kešiauskene. Dėkui visiems.

0: reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 €. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
3: Taip, čekiki. Mesą jo produktai siūlome greitą pristatymą, taip ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
6: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
5: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
6: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
5: Ai. O vokiškai?
7: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Mame mi momo.
9: Mame mi momo.
10: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangteliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo techniką be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
14: Reklama. Good morning, people. Mugabe Undugu speaking. Greetings from Namibia, straight from our house yard. We are listening M1 Rito show every morning because it's not so hot outside.
15: M1 Rito show. Žadinam Lietuvą ir pasaulį kas ryt nuo šeštos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą ir daryboms pasikviesti demokratus, didžiosios valdančiosios partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius tikina, jog gali keistis ir šios politinės jėgos deleguoti ministrai, tačiau pokyčiai esą nebus grandioziniai. Interviu LRT radijus taip pat sakė, kad keičiantis valdančiosios daugumos sudėčiai turi būti peržiūrėta koalicijos sutartis, o kartu ir vyriausybės sudėtis, tačiau jis neatsakė, ar naująjį ministrų kabinetą formuos pats ar premjerė Inga Ruginienė, bet tikino atsakomybės nesikratantis. Savo ruoštų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako turintis indikacijų, kad socdemai planuoja pakeisti šiuo metu premjerės pareigas užimančią Inga Ruginienę. Prezidentas Gitanas Nausėda iš vakarėse sakė, kad premjerė Ruginieniai priekaištų neturi, tačiau pabrėžė, kad dėl poreikio keisti vyriausybės vadovę turi apsispręsti patys socialdemokratai. Iš registrų centro nutekėjus šimtams tūkstančių gyventojų duomenų, ministrė pirmininkė dėl valstybės duomenų apsaugos stiprinimo sudarė darbo grupę ir ragina viešąjį sektorių lopyti kibernetinio saugumo spragas. Specialistai sako, kad duomenų apsaugos problema valstybinėse įstaigose yra gana sena, nes tam iki šiol neskirta daug dėmesio. Teisininkas Andrius Iškauskas tikina, kad vyriausybė duomenų apsaugos stiprinimą turėtų įtraukti į programą, skirti tam nemažai pinigų ir surasti specialistų, kurių dabar trūksta.
1: Blogiau nebus, bet kad tai yra toksai lopimas, lopo dėjimas ant kiauro maišo, tai taip atrodo, nes tos visos, sakau, kaip veikia visa sistema, kol kas mes neturime. Bet čia yra labai sena problema, kad mūsų vyriausybėje ir įstaigose niekad nebuvo asmenų atsakingų už šitas temas, ne tik kibernetinio saugumo, bendrai valstybės informacinių išteklių, centralizuoto strateginio valdymo, kaip čia kitos valstybės turi, mes niekad nesame turėję, reikėtų pradėti nuo strateginių klausimų. Ir nuo programinių klausimų sprendimo.
0: Premjerė daugiau nei 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo ištaisyti kibernetinio saugumo trūkumus, to nepadariusioms įstaigoms esą grėsia finansavimo mažinimas. Tuo metu Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius sako, kad dabar įstaigos spragų nelopo dėl įvairių priežasčių, tarp jų ir lėšų, ir kompetencijų trūkumas.
2: Kibernetinio saugumo reikalavimai iš esmės yra skirstomi į dvi dalis, į organizacinius ir į techninius. Tai organizaciniam sutvarkyti, iš tiesų tiek daug finansų nereikia. Problema yra galbūt pagrindinė kompetencijų trūkumas, tačiau net ir su mūsų kaip kibernetinio saugumo centro sukurtais mokymais jau galima ir juos praėjus įveikus sėkmingai, jau tikrai galima daug dalykų padaryti.
0: Taip pat Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovo teigimu, registrų centre įvykusio duomenų nutekėjimo pastebėti buvo sudėtinga, nes informacija iš sistemų imta legaliais būdais. Armėnijos premjeras Nikolas Pašinianas skelbė, kad jo partija Pilietinis susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Šie rinkimai gali įtvirtinti Pašiniano posūkį į vakarus, nepaisant Maskvos grasinimų ir teiginių apie Rusijos kišimąsi. Armėnija ir Rusija techniškai yra sąjungininkės, tačiau Maskva buvusios Sovietinės Respublikos ambicijas prisijungti prie Europos Sąjungos palygino su keliu, kuris jos teigimu išprovokavo 2022 invaziją į Ukrainą. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės. M1.

0: aptarėme ne su visų sąskaitų su Vaidu Čeponiu, tuoj pat su juo apie tai ir pasikalbėsime. Sporto apžvalga jau pakeliui į eterį.
1: Saulius ir Gedas.
2: Vaidas Čeponis, žmogus, kuriam nesusiveda ne tik sąskaitos, bet ir sagos per pilvą.
0: Labas rytas, o choro klausim.
3: Sveiki, nevarykit, pastaruoju metu sportuoju ir dabar buvau žmonos giminės susitikime ir kiek, 3 ar 4 žmonės sakė, kad labai sukūdau.
0: Sukūdai?
2: Sulysęs, sulysęs.
3: Taip, gal 100 net gramų esu numetęs, gal 150. Matai, ten buvo daug moterų, tai pilvą įtraukiau prie jūsų, tai ne, tai
0: šakės, tai
3: kitaip atrodo.
0: Ta proga, sako, pavalgom tada, aišku, ir stalai lūžo, Vaidas buvo užvaišintas.
2: Vaidai, kuo skiriasi tavo giminės baliukai arba susitikimai nuo žmonos giminės? Kur labiau žmonės linkia tostus, sakyt, žinai? Kurie daugiau valgo, kurie daugiau ten šoka?
3: Matai, mano giminė labai siaura, įsivaizduok. Aš neturiu nei vieno pusbrolio, nei vienos pusėserės, nes mano tėvai yra vien turčiai. Aš dar nebuvau sutikęs dėl tokio žmogaus. Pirmos eilės neturiu nei pusbrolių, nei pusėserių. Tai mano giminė siaura.
2: Giminė telpa... susitikimas, žinai, Vaido vakarienė su mama.
0: Na, iš esmės, telpa prie vieno išlankstomo stalo, to, žinai, kur salionė pastatyto. Aišku, ar idėjo valgyt lauktuvių, šakočio gabalą, šašlų kažkokiu likusiu?
3: Taip, taip, ne viską suvalgėm, tai daug prikrovė, pamiršau jum atnešti, rytoj gal dar liks, žinai.
2: Aš matau, visada, kad vakar Žalgiris daug prikrovė Utenos Juventui, ne? Apie tai bus žiniuose?
3: Oi, bus ir apie tai, na, be žaidimas į vieną krepšį dėjo, vyko.
0: Taip, vyko. Gerai, tai apie sporto įvykius per savaitgalį Vaidas Čeponis, gyvai, tiesiogiai.
4: Hola, chicos, estas todo bien, kalba Juanito, linkėjime ir som chiquitito, mis baro, las palmas, pas Antonio, número 1, la Rambla, Barceloneta, Campas

0: Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos. Sportas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
1: Žalgirio krepšininkai vakar savo arenoje surengė lengvą treniruotę. Jie LKL finalo pirmose rungtynėse 107-75 patvarkė Utenos Juventusą. Žalgiriečiai nutolo jau pirmame kelinėje, kurį laimėjo 27-13, vėliau uteniškiai grėsmingiau nebepriartėjo prie varžovų. Tai buvo 33 iš eilės Kauno klubo pergalė LKL čempionate. Šeimininkams Ąžuolas Tubelis pelnė 19 taškų, surinko 23 naudingumo balus. Kauno Žalgiris domisi Bolonijos Virtus klubo žvaigžde Karsenu Edvardsu. Jam Lietuvos klubo vadovai pasiryžė už sezoną mokėti 2 milijonus eurų. Šį sezoną Eurolygoje amerikietis rinko 17,3 taško, bet tik 11 naudingumo balų. Stambulo Fenerbahčės krepšininkai išgyveno dar vieną trilerį ir dramatiškai žengė į Turkijos lygos finalą. Pusfinalio ketvirtame mače Jasikevičiaus Kapela per pratesimą 102-93 paklubdė Stambulo Anadolu Efes komandą ir laimėjo seriją 3-1. Pirmas dviejas rungtynės Feneris laimėjo vieno taškelio skirtumu. Neįtikėtini dalykai vyksta Ispanijos krepšinio lygos ketvirtfinalyje. 8 vietą reguliariame sezone užėmusi Tenerifės La Laguna atostogauti išsiuntė pirmo etapo lyderį Madrido Realą. O vakar savo kelionę baigė ir Vitorijos Baskonija, Baskų klubas namie. 8 taškais neatsilaikė prieš Badalono Žuventutą ir pralaimėjo seriją 1-2. Gytis Radzevičius pralaimėjusiems sukrapštė 2 taškelius. Baskonija reguliariame sezone buvo 3, Žuventutas 6. Prakeiksmas pagaliau nutrauktas. Vokietijos tenisininkas Aleksandris Zverevas pirmą kartą karjeroje laimėjo didžiojo kirčio turnyrą. Vakar jis French Open finale 5 setų mūšyje privertė pasiduoti italą Flavio Cobolli 6-1-4-6, 6-4-6-7-6-1. Anksčiau Zverevas buvo pralaimėjęs visus 3 finalus didžiojo kirčio turnyruose. Cobolli tokio rango varžybose finale žaidė pirmą kartą. Vokietijos atstovas liks trečioje ATP reitingo vietoje, italas iš 14 pozicijos kils į rekordinę 10. Triumfavęs Zverevas užkalė 2,8 milijono eurų, Cobolli 2 mažiau. Vakar per kontrolinės Danijos ir Ukrainos futbolo rinktinių rungtynės vos nenutiko tragedija. Aikštėje susmuko ir sąmonės neteko Danų žvaigždė Kristianas Eriksenas. Visa laimė jis atsigavo, pats paliko aikštę, po to buvo išvežtas į ligoninę, mačas buvo nutrauktas. Erikseną 21 metų Europos čempionate mače su Suomija ištiko infarktas, jam buvo sustojusi širdis. Formulės 1 varžybos ir toliau niekas neprilygsta jaunajam italų wunderkindui Kimi Antonelli. Vakar Mercedes pilotas triumfavo Monako etape. Tai buvo 5 iš eilės 19-mečio pergalė šį sezoną. Antras finišavo Ferrari lenktynininkas britas Lewis Hamiltonas, o trečią vietą netikėtai užėmė prancūzas Isaacas Hadžaras iš Red Bull. Bendroje įskaitoje Antonelli antroje pozicijoje esantį Hamiltoną jau lenkė net 66 taškais. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojus.
2: Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
4: Viens, du, trys, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.

0: Reklama. Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto?
5: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
4: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 600 000 Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Nes žemos kainos užveda mane.
7: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50%, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
10: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.
0: Reklama.
14: Vasara su M1.

Lietuvai gresia džiaugtis naujų vasariškų hitų. Taip galime pažadėti, kai prie šio projekto, apie kurį dabar papasakosime, stoja garsusis Sauben.

0: Ką tik girdėjau netgi reklaminį anonsą, kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remixų meistro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remixo Lietuvai reikia arba norisi labiausiai?
1: Taip, vienas kartu su Sauben surėmė pečius, ar ne, ir sako, Sauben, reikia naujo hito. Taip, pasikalbėjome su Sauben, sako, tikrai Sauben sukursiu, jokių problemų. Turime hitų, kurie jau sukasi automobiliuose ir prie Laužavičių, priminkime. Būtent taip ir vadinasi šis joninių proga sukurtas projektas Kiek laužų, M1 su Sauben. Yra ir kitas dar jums labai gerai pažįstamas, tik primenam.
0: Jonis kartu su Sauben. Dar vienas geras atgimės.
1: Gerai, kas jums iš to, brangus klausytojai? Mums jūs esate labai svarbus. M1 puslapį reikėtų aplankyti dabar, m1.fm, ir balsuoti, padėti išrinkti dainą, kuri verta Sauben remixo.
0: Jordana Butkutė, vienas namuose, Rondo, Margarita, Tomas Augulis, Sanariai, Kastytis Kerbedis, sustok traukinį, hiperbolė, pamiršk mane ir taip toliau ir panašiai, užeinat ir atiduodat savo simpatiją.
1: Taip, gal Egidijus Sipavičius diskoteka, gimiau pačiu laiku vairo daina, Žilvino Žvagulio Alaus danguje nėra, įsivaizduojate Sauben remiksą.
0: O kaip gerai skambėtų Juoda orchidėja. Ir net Vytautas Šiškauskas siūlosi jo daina laikui.
1: Nu va, tai visas dainas išvardinom, apsilankykite m1.fm, dabar balsuokite ir greitų metų sužinosime prieš pat joninės, kuri daina bus verta Sauben remixo.
0: Taip, dainos remixui sukurti Sauben turės tik kelias dienas, balsavimas baigsis kitą penktadienį, atrodo birželio 19, savaitgalį rankovės atsiraito Sauben, o jau pirmadienį birželio 22 remixą maestro pristatys čia M1.

0: Netrukus Lietuvą ir pasaulį Gedas Saruška nustebins internete rasta žinutė.
1: Pavartom, panaršom.
2: BNS informuoja, kad vyriausybė palaiko siūlymą 10 kartų didinti baudas intymių paslaugų pirkėjams, tam jau pritarė ministrų kabinetas. Tikimasi, kad griežtesnė atsakomybė prisidės prie kovos su seksualiniu išnaudojimu ir prekyba žmonėmis, sako įstatymo pataisų Seime iniciatoriai. Dabartinė tvarka numato baudas tiek pirkėjams šių paslaugų, tiek pardavėjams, ar ne, nuo 90 iki 140 eurų baudas, o pakartotinio nusižengimo atveju nuo 140 iki 300 eurų.
0: Aha.
2: Nėra didelės baudos, ar ne?
0: Nedidelės.
2: Va, dabar tokia pat atsakomybė taikoma tiek besiverčiantiems prostitucija, tiek besinaudojantiems paslaugomis. Padidinus baudas, jos didėtų tik pirkėjams, tai yra interesantams. Matematika čia paprasta. Karštųjų paslaugų pirkėjams, pričiuptiems pirmą kartą, baudos siektų nuo 900 iki beveik 1500 eurų. Pričiuptiems antrą kartą nuo beveik 1500 iki 3000 eurų. Apsvarčius komitetuose, projektas į parlamento salę turėtų sugrįžti dar šį mėnesį.
0: Na, seniau už nevietoje priparkuotą automobilį būdavo užrakinami ratai, žinai, ar ne, ir tekdavo kviesti pagalbą. Dabar manau, kad prie šitų baudų dar reikėtų pridėti ir skaistybės diržo uždėjimą. Važiuojam toliau su muzika, turim labai gerą, energingą.
3: Vasara su M1.
0: Kuri sukūrė Cream ir šitas kūrinys vadinasi The Answer.

0: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
3: Kai nepavyko,
2: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta
5: ir kai vėsu.
2: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūkšnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą, nesi prašmatnau kaip bajoras. Netaškyk pinigų veltui, usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum.
8: Fimbi.
9: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: LSN – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau LSN.lt.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
12: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
13: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
0: Reklama.
14: Čia mano radijas.

0: turime vien ryto šou rubriką Dedam tašką, kurioje visokie aktualūs, žmogiški gyvenimiški klausimai. Šiandien pakalbėkime apie vasarišką ritmą darbe.
1: Dedam tašką. Penktadienį kalbėjom apie rapsų laukus, foto su rapsais, man gražu, kasmet laukiu. Paspaudė mygtuką 25%, o kad tai yra piginė sąmonė, mano 75% Lietuvos.
0: Taip, o šiandien naujas klausimas apie darbus vasaros metu. Na, jūsų darbe, ten, kur dirbate. Ar arėte kaip arės, vienas iš pasirinkimo vieno puslapį yra?
1: Ar antrasis, biskyti atleidžiate vadeles?
0: Taip, na tai klausimas čia toks platesnis, ar pats galite atsipalaiduoti ir lengviau dirbti ar ne lengvesnių tempų ritmų. Arba vadovas išsiunčia laišką, sako, nu va, vasara, sako, gali čia iš namų, pasiderinkit su savo tiesioginiais vadovais ir galima šiek tiek tas vadeles atleisti. Darbai turi būti padaryti, bet vis dėlto. Taigi klausime, kaip yra jūsų įmonėje, jūsų darbe, ar ne, tempas nemažėja, žinai, visą laik vienodai, ar galima tas vadeles atleisti.
1: 18.30 greitai, čia ir dabar prisiskambinat jiem vieną ir pasakot, arba bėgte maršį m-1.fm ir ten paliekat savo atsakymą.
0: Gerai, paklausykime. Labą rytą, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Linas.
0: Linai, koks jūsų darbas, su kuo susijęs?
2: Žemės ūkis.
0: Ai, žemės ūkis.
1: Tai, tai kur čia atleisi vadeles vasarą?
0: Ar jau kaip arės, tai tikrai to žodžio prasme.
2: Tai jau vat norėjau sakyti, kad jau vasarą vadelį niekaip neišeina atleisti.
0: Suprantama, suprantama. Jo, jūsų atveju tai tikrai. Gerai, ačiū už skambutį. Na, o šis klausimas ant vieno svetainio. Užeikite ir atsakykite, kokiu tempu dirbat vasarą.
3: Sezonas. Vasara su M1.

0: Nuo šiandien radijos stotyje M1 didžiuliai pokyčiai, vedėjų duetose, turėsim ir naują laidą šiek tiek vėliau nuo pirmos, bet dabar apie tai, kas įvyks po dešimtos. Labas rytas Mantui.
1: Labas rytas.
0: Ir...
1: Kol... Gerai, pokyčiai pokyčiam, bet Gustai, ką tu čia veiki?
2: Aš nežinau, man parašė, tai aš tai jau. Gustai, aš labai paprastas žmogus, man pasako, aš padarau.
1: Tu nuo šiol Gustai dirbsi čia, pasakė.
2: Gerai.
1: Tu nuo šiol pirmadienį šį dirbsi čia.
0: Nu gerai, bet nesupainiokim klausytojų, kur rimtai, tu nesi naujasis orų berniukų narys, ar ne?
1: Šiandien... O norėtum būt visada?
2: Orų berniukų su Mantu? Ne.
1: Taip. O jeigu su Richardu?
2: Jo, taip.
0: Nu va, pribloškintis atvirumas, nei aš, nei Mantas neturim ką pasakyti, nes žiūrim,
3: turbūt jau to keliu.
0: Žiūrim į žemę šiuo metu. Nu, tikrai, panašu, kad laida bus gera, jau susibondinant nuo pirmųjų minučių.
1: Šiaip aš matau, kaip dinamiškai keičiasi Gusto požiūris į mane. Kažkadais man yra pasakęs, ta prasme, kas man irgi buvo crazy, kas tau blogai, kad aš jam beveik esu įkvėpimas ten kažkoks ir kad mano ten gyvenimas jam dėl... Ką tu kali?
2: dabar tau patinka labiau šitą nuomonę, manau.
1: Jo, dabar nearčiau realybės kažkokios yra, žinai, kažkokios sąlyčio.
2: Man, žinai, per daug kolegų keičiasi, aš turiu išsirinkti, kas yra mano nemėgstamiausias, tai nuo šiol bus Mantas.
1: Okay.
0: Žinai, radio duetų santykis panašus į vyro ir žmonos santykį. Mm-hmm. Nuolat banguoja emocijos, tai geras vyras, pats geriausias, tai šiknius paskutinis skuduras, žinai. Tai,
1: aš esu tiek įskaudintas, kad tai su kovos pasirydant.
0: O, tai yra klasika, na ir Gustai.
1: Gustas tai, kad... iš paškos, bet tai.
0: O Gustui informacija, kad na maždaug palei 12 ir grįžta tada Mantas. Gerai, tos kovos. Tai va, geros laidos, vyrai, iki.
1: Būkit laimingi. M1 ryto show.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
6: Decathlon pripučiamos, sub irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
7: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta, gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
8: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir kretmet mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą ir deryboms pasikviesti demokratus, didžiosios valdančiosios partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius tikina, jo gali keistis ir šios politinės jėgos deleguoti ministrai, tačiau pokyčiai esą nebus grandioziniai. Interviu LRT radijų jis taip pat sakė, kad keičiantis valdančiosios daugumos sudėčiai turi būti peržiūrėta koalicija. Sutartis, o kartu ir vyriausybės sudėtis, tačiau jis neatsakė, ar naujai ministrų kabinetą formuos pats, ar premjerė Inga Ruginienė, bet tikino atsakomybės nesikratantis. Vyriausybė ketina naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, jo funkcijas perduoti sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Iniciatyva kyla iš pačios vyriausybės, kuria įstaiga šiuo metu yra pavaldi. Jos ir sveikatos apsaugos ministerijos atstovai tikina, kad tai bus sustiprintos psichoaktyviųjų medžiagų stebėsenos ir prevencijos funkcijos. Tuo metu departamento direktorė Rita Sketerskienė agentūrai BNS teigė apie planuojamą įstaigos naikinimą nebuvo informuota ir kol kas teigia nenorinti vertinti galimų pasikeitimų. Praėjus porai savaičių nuo oro pavojaus paskelbimo, kai dalis Lietuvos gyventojų turėjo slėptis priedangose švietimo mokslo ir sporto ministerija iš gautų duomenų konstatuoja, kad vis dar yra kone penktadalis ugdymo įstaigų, kurios neturi jokios priedangos 300 metrų atstumu. Beje, renkant duomenis pripažinta, kad ir esamų priedangų būklė nebuvo vertinta. Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas ragina atsakingus asmenis įvertinti, kiek realiai esamose priedangose gali tilpti žmonių.
1: Įpareigokit Lietuvoje visų tos civilinės saugos pareigūnus, tegul peržiūri skaičių. Mokyklos dažniausiai pačioms trūksta vietos priimti mokinius, o dar jie turi įpareigoti priimti dar iš gatvės kažką tai. Ten yra, žinokit, tiesiai šviesiai, lengvas kosmosas.
0: Iki mokyklinių ugdymo įstaigų asociacijos vadovė Lina Bagdanavičienė sako, kad pasirūpinti priedangą patiems mažiausiams yra dar sudėtingiau.
2: Nuvesti į nesutvarkytus rusius ir neįrengtus ir nepritaikytus, tai dar yra ne viskas. Negaliu pasakyti, kas turėtų prisimti tą atsakomybę tos įrengti tas priedangas. Nekalbant apie tai, kur nėra įstaigose galimybių įrengti ir per oro pavojų mažus vaikus išvesti, kad ir 300 metrų, tai yra labai didžiulė atsakomybė vadovui.
0: Iš viso mokyklose, darželiuose ir kitose švietimo įstaigose dirba ir yra ugdomi per 612 tūkstančių žmonių. Tuo metu priedangų talpa siekia 246 tūkstančius. Nauja apklausa Jungtinėje karalystėje rodo, kad gyventojų nuomonė dėl šalies išstojimo iš Europos Sąjungos smarkiai pasikeitė. Daugiau nei pusė britų, 52%, šiandien pritartų grįžimui į Europos Sąjungą. Kaip pažymima, tai prieštarauja 2016 metų birželio mėnesio nuotaikoms, kai panaši rinkėjų dalis palaikė Brexitą. Tačiau nepaisant augančio palaikymo grįžimui į Europos Sąjungą, nuomonės išlieka susiskaldusios pagal amžių. Jauni rinkėjai daugiausia pasisako už Brexitą. Situacijos atšaukimą, o pusė 55 ir vyresnių gyventojų yra prieš grįžimą į Europos Sąjungą. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų ir 4 minutės. M1.
3: Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: Mantas ir gustas. Taip, ir berniukai pradeda savo pirmadienio darbų. Šį kartą aš su Gustu, tai sveikas gyvas dar kartą.
1: Labą dieną, labą dieną. Pasilgau jau tavęs.
0: Pasilgau irgi, žinok, visai tau turbūt priešingai nei man, žinai, grįžus po savaitgalio čia šviežiom jėgom, tau tiesiog tęsiasi.
1: Man trečiadienis jau grįžus. Dabar.
0: Jo. Bet pas tave ilgesnės negu pirmadienio, antradienio darbų savaitės ir tai būna.
1: Tikriausiai jo, pas mane dažniausiai. Aišku, šią savaitę turėsiu ilgą ganėtinai, nes būsiu kitoj laidoj visą savaitę, tai pas mane būna kartais taip iškrenta. Bet apart to, jo, jau man jau čia per daug jau. Jau žinok, jau trečia darbo diena, tai jau man viskas.
0: O klausyko, tu be radijo dar veiki kažką ar ne? Gal kyla žmonėms klausimas savaitgaliai studijų
1: radijoje. Ponios ir ponios, išjungiu foną. Baigiau universitetą.
0: Tu baigiai universitetą.
1: Na, ačiū. Dabar galėsiu pradėti galvot, ką veikti dar kartą. Ne, tai dabar dažniausiai būdavo, mano visą laiką, žinai, kai klausdavo, ar aš kažką veikiu papildomai, man vienintelis dalykas, kaip aš galėdavau pasiteisinti, nu tai aš universitetą dar nebaigiau, man reikia pirmą baigti universitetą, o tada pradėsiu galvot. Tai va, tai baigiau. O dabar vasara, tai
0: žinai. Nu dabar vasara, jo, čia žinai, kiek neapsikrausiu, aš atsimenu, kai aš baigiau, bet ne, aš mokyklą baigiau tada. Matėjimas pasakė, nes aš kart norėjau kažkur tai eiti dirbti, žinai, vasarą bandyti, sako, čia yra, sako, paskutinė tavo vasara gyvenime, kai tu gali pasilisėti.
1: Ir paskutinis ruduo,
0: jo, dėl to, kad vėliau tu ten ilgiau dviejų savaičių nebeturėsi.
1: Žinai. Taip.
0: Na, aš pagalvojau, jo, tai buvo. Realiai taip ir buvo. Tai. Klausyk, nu tai reikia gal dar tą kontekstą truputėlį, žinai, nušviesti, kad tu dėl to dvigubai gali džiaugtis, nes pernai ne visai pavyko baigti universiteto dėl žioplos klaidos.
1: Aš taip mėgstu sakyti, bet aš įdomu, kaip būtų buvę, jeigu aš būčiau kėlęs gerą į darbą, nes tikriausiai, kad juodraščio būtų pakakę, jeigu tas darbas būtų nuostabus, bet taip nebuvo. Bet dabar jau esu baigęs ir dabar tikrai nebegalvoju apie magistrą, apie nieką daugiau nebegalvoju. Sau pažadėjau, kad neatsiversiu knygos tikrai kokius 2 mėnesius.
0: Ai, nu tai gerai.
1: Nes neatsiverčiau paskutinius 2 metus, tai...
0: Aš tave su tikrai labai labai sveikinu. Čia tas variantas, atsimenu, kai būdavo ir dirbdavo, ir studijuodavo tuo pačiu metu, ir paskui baigdavosi ten studijos arba sesija, kažkas ten, žinai, tai darbo, tos ne gyvenimas atrodydavo kaip sanatorija. Jeigu tu tik dirbi, bet nebestudijuoji, tai atrodydavo, kad
1: aš negaliu vaidinti, kad aš esu labai jau ten mokslinčius, kuris ten labai labai daug darbo įdėdavo, bet aš visą laiką pasimokindavau tam tikram reikalui. Man labai patinka tas jausmas negalvoti, kad aš turiu dar kažkam pasiruošti.
0: Jo.
1: Žinai, aš ateinu į darbą, aš padarau darbą, aš čia atiduodu save ir aš tada grįžtu namo ir man nereikia galvoti, kad aš šitoj kažką darysiu.
0: Nu ką, mes turim lūkestį, kad tu nenusibaziosi per tą vasarą, nenusivalgysi visiškai ir išnaudosi kultūringai ir prasmingai. O ką, mes pasidarbuokime artimiausias 3 valandas visiems lengvo pirmadienio. Kol kas jisai toks sudirbtas truputėlį orų prasme. Vakar žiauriai faina buvo, visas savaitgalis visai neblogas. Šiandien grįžtam į tokį galbūt įprastesnį ir nelabai norimą lietingą vasaros ritmą. Tai netrukus susigirdėsim.

0: reklama.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Ei, meistre! Birželis varžtų pasaulyje. Tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir kretmet mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
10: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
11: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

0: Nuostabus metų laikas vasarai įsibėgėja, kai daugiau turime laiko atsipūsti, pakeliauti ir vienas ryškiausių, bent jau man tokių akcentų vasaros, bent jau kelių dienų, jeigu tokį road tripą kelionę pasidarai, ar po Lietuvą, ar kažkur tai į Europą, kur esi toliausiai automobilių keliavęs?
1: Toliausiai? Esu Vengrijai. Vengrijai, Italija turbūt. Aš visai keliaujantis automobiliu, man labai patinka, tai mes kiekvieną vasarą bandom turėt ir šiais metais noriu.
0: Geras. Aš jau atmesti ten, žinai, autobusų kelionės kažkada, kurios ten būdavo paauglystėje, ten, ten irgi ten į tą pačią turbūt Italiją, tai su automobiliu turbūt daugiausiai kokio Talino esu važiavęs, žinai, kas irgi yra faina, nes tu tiesiog labai labai gali tose tarpinėse stotelėse, žinai, pamatyti, patirti, sustoti, pas savo tą maršrutą naviguoti. Tai paskutinės mokslų dienos ir pagaliau atostogos su visa šeima, daiktai sukrauti, šuo paliktas kaimynams, M1 pagarsintas ir pirminį kelią, tai dabar pats geriausias metas pakalbėti apie artėjančias jūsų keliones.
1: Tai M1 kartu su e-drauda kviečia pasidalinti savo šeimos, o gal ir draugų kompanijos didžiąją vasaros kelionę automobiliu. Tai jeigu vasarą darysite tą vadinamą road tripą Lietuvoje, galbūt Latvijoje, Estijoje, gal važiuojat pirmą kartą į tokią tolimą kelionę po Europą, kažkas gal iš namiškių bijo skraidyti, todėl vienintelė jūsų atostogų opcija yra važiuoti, o gal ilga kelionė kasmetinė jūsų vasaros tradicija, tai...
0: Mes norime,
1: dėl to ir atbėga atrodo.
0: Tikrai taip. Ir dabar mes kviečiame paskambinti ir pasidalinti savo vasaros kelionių planais, o edrauda.lt jums padovanos vairuotojo Mystery Box rinkinį. Jame yra net 9 naudingi vairuotojų prizai. Tai įspūdingas tiesiog prizų komplektas laukia jūsų. Paskambinkite, jeigu kažkokį jau road tripą planuojate ir gal jau čia visiškai ant dienų, gal kokia Liepos pabaigą esate susiplanavę, kur keliausite, kur važiuosite, ar su šeimyną, ar su antra pusė. Ir įdomu bus pasižiūrėti, kokie yra tie jūsų planai. Gerai, tuoj kažkas pasuks mums. M1, sveiki. Alio, laba.
2: Laba, sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Rasa.
1: Rasa, pasakokit dabar jau.
2: Taigi mes su šeima keliaujam automobiliu jau 2 metus, šiemet bus 3 kartas, todėl kad, kaip ir minėjote, yra šeimoje bijančių skraidyti, tai esu aš.
0: O geras, kur keliausite, kur keliavot praėjusius 2 metus ir koks šiemet planas?
2: Užpraeitais metais keliavom į Kroatiją, pernai pasiekėm Italiją, šiemet galvojam, ko gero, irgi apie Italiją, tik tai kitą pusę.
1: Fantastika. Gerai. Tai jau yra suplanuota, jau data žinoma, ar vis dar kol kas...
2: Ne, nu kaip ir esam tikri, kad važiuosime, tik tai galvojam gal apie rugpjūčio mėnesį kažką, nes dar dabar darbais nesigaunti.
0: Patinka automobilių keliauti, neišvargina, kur apsistojate, šiaip iš anksto kažkur tai rezervuojate vietas, gal net palapinę kokią vežatės?
2: Šiaip mes tokią taktiką naudojam, kad paskutiniai sekundai viską darom.
0: O geras, labai fainai.
2: Išvažiuojam po vakarį, kažkur pagalvojam, kad jau norim stoti pamiegoti,
0: o nėra buvę, kad
2: taip šiaip
0: be nakvynės liktumėt?
2: Nėra buvę, žinokit, jo, va, tai neresne, kad pirmą sykį biškį bijojom, nes mes mūsų dar 2 vaikais važiuojom, tai šiek tiek buvo neramu, bet iš principo nėra buvę taip, kad nerastumėm.
1: Blogiausiu atveju automobilį turit.
2: Taip.
0: Stogas iš galvos yra, tai ačiū labai, kad pasidalino, edrauda.lt jums dovanoja vairuotojo Mystery Box rinkinį su net 9 naudingais vairuotojų prizais. Gerų kelionių ir gražios vasaros.
2: Ačiū jums labai irgi.
0: Iki. Žmonės kalba, kad gerą privalomai automobilio draudimą išrenka e-draudos robotukas. Vasarai prasidėjus su e-drauda, palygink visus Lietuvos draudikus ir įsirink geriausią draudimo internetu.
1: O e-drauda robotukas ne tik padeda greitai apsidrausti, bet ir dovanoja e-draudos eurų dovanų. Kiekvieną kartą, kai įgyjate privalomai automobilio civilinį draudimą su e-drauda.lt, jūs kaupiate ir lojalumo taškus, kuriuos galite panaudoti kitiems draudimams. Tai pavyzdžiui, kelionių draudime galite padengti net iki 10% įmokos.
0: Jo, juk jau vasara, kelionių ir atostogų metas, tai pas metas tuo pasirūpinti, daugiau apie paslaugas ir sąlygas edrauda.lt, piniginė netuščia su edrauda. Reklama.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Oras pristato Nordis, šilumos siurbliai, oras vanduo, Nordis išmanio šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Internete atrasite nordis.ac.lt. O dabar žiūrime, kokia antroji vasaros savaitė šviečiasi.
2: Tai antroji vasaros savaitė, jai atrodo... Nu, va tokia, va. Vilniuje 20 laipsnių šilumos šiandien turėtų būti debesuota, Kaune 24 ir lietus, ir netgi gal stipresnis vakare, Klaipėdoje 19 ir giedra, Šiauliuose ir Panevėžyje oras labai panašus, Šiauliuose turėtų būti lietaus šiek tiek 23, Panevėžyje 21 ir debesuota. Tai čia apie šiandieną.
1: Aš esu šiaip pakraupęs, nežiūriu toliau į šią savaitę, kadangi savaitgalį planuoju truputėlį tokio mini sodybėlį savo gimtadienį atšvesti ir žiūriu, kad realiai sekmadienį lietus ir 13, šeštadienį 16. Ir lietus. Penktadienį 16 ir debesuota.
2: Tai... Nu, va, taip ir būna, kai gusto nepakvietė.
1: Jo, dėl tavęs, matai, ten aš tikrai bandžiau pramušti šitą projektą, kolektyvas sakė, nu niekaip.
2: Į savo gimtadienį negalėjai pakvietė.
1: Jo.
2: Gerai.
1: Matai, būtų reikėti atsisakyti kitų asmenų dalyvavimo.
2: Okay,
1: arba tu, arba. Antradienį šiaip bus gražiausia ir šilčiausia diena. Šią savaitę žadama iki 23 laipsnių šilumos ir bus saulėta. Nu, ir vat, nuo trečiadienio reikalai biūra 16, paskui 19 su lietum, 16, 13 šis laipsnių. Tai nu, nėra taip, kad džiugintų labai prognozės, nebent čia kažkas pasikeistų ir kol kas antrą savaitę neprilyksta tai, kurią turėjom praėjusią savaitę. Nu, o Nordis Ultima, šilumos siurbliai, oras vanduo, yra pažangus sprendimas šildymų ir karšto vandens ruošimui moderniuose namuose ir čia, kaip sako, ruošk rogės vasarą, tai ko gero irgi šildymo sistemomis pas laikas pasirūpinti.
2: O įrenginiai veikia su R290 šaltnešiu, ženklėje kolgaiškesniu ir efektyvesniu už pirmtakus. Ši technologija leidžia vandenį pašildyti net iki 75 laipsnių, todėl sistema puikiai tinka ne tik naujai statybai, bet ir renovacijai.
1: Daugiau internete nordis.ac.lt.
0: Reklama.

Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
4: Laimėk iPhone

0: milijonai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kerker sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Matai, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Reklama.

0: septyni.
1: Šeši.
0: Kertam, kad septyni.
1: Kertam. Kertam. Reklama.
2: O vat ir pasižiūrėsime, 6, 7 ar visai kitoks skaičius bus šiandienos teisingas atsakymas. Kviečiam jau dabar skambinti į kertam 18.30, o žaidimo nugalėtų įdovanojame net 10 Biocell regeneruojančių veido kaukių. Numeris 1, tavo odai šią vasarą, šis veido kaukės ypač tinka po saulės vonių. Tai jeigu truputėlį nudegat, padegat nuraminti ir padrėkinti odą, pats geriausias pasirinkimas.
3: Mm-hmm. Ir mes dabar spėliosim svarbų dalyką, dabar negaliu vėl sakyti apie nieką.
2: Daug neatskleiskime, kad ten visų įmanomų ir neįmanomų dalykų žmonės nepasiruoštų, žinai, atsakyme.
3: Bet labai svarbus dalykas, šią savaitę jis vyks, prasidės, žmonės laukia to, nu žodžiu.
2: Taip, ir čia mes kalbėsim apie Vilniaus maratoną. O gal ir ne. Gerai, sveiki. Alio, sveiki.
3: Sveiki.
2: Klausom, laba diena.
3: Sakykite savo vardą.
2: Gerai, nes mums čia nenori kalbėti, bandom čia vienas.
3: Laba diena.
2: Gerai, pabandykime iš naujo. M1, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Ko jis vardu?
4: Lina.
2: Lina, prisukit arba išjungit radiją operatyviai ir to jums varžovą atrasime. M1, klausom, sveiki.
5: Alio, laba diena.
3: Ko vardu?
5: Vytas.
3: Lina ir Vytas, taip?
2: Vytas, jo. Dėmesio, klausimas. Birželio 11 dieną prasideda pasaulio futbolo čempionatas. Išskirtinis tuo, kad vyks per 3 skirtingas šalis pirmą kartą istorijoje. O klausimas, kaip skamba, Gustai?
3: Klausimas yra toks, kad 2022 metų čempionate buvo 64 rungtynės per visą čempionatą sužaistas. Kiek įvyks 2026 metų FIFA pasaulio čempionate rungtynių? Ir grupė etape, ir atkrintamųjų. Lina, varykit.
4: Taip, 7 gal.
2: Kiek?
4: Ne, nelabai skirdau.
2: Kiek iš viso įvyks futbolo rungtynių šių metų pasaulio futbolo čempionate?
4: Kiek viso, 10 gal.
3: Gerai, ir dabar Vytai, jūs spėkit.
5: 70.
3: Sakot...
2: Tas truputėlį labiau į temą, jau kažkur visai.
3: Tai, žinokit, atsakymas yra arčiau 70, bet vis tiek ne tiek ir arti, nes per 2026 metų pasaulio čempionatą bus sužaistos 104 rungtynės. Tai daugiau 40 rungtynių, daugiau negu praeituose čempionatuose.
2: Tai jeigu be pratesimo skaičiuojant pusantros valandos rungtynės vyksta grino futbolo, tai čia praktiškai 160 beveik valandų futbolo šviečia. Mm-hmm. Tikrai...
3: Kiek parų man taip skaičiuok, tu matematiką baigiai.
2: Kiek parų?
3: Jo.
2: Šešios kokios išeina?
3: Šešios paros.
2: Ne, septynios. Septynios.
3: Okay.
2: Beveik septynios paros.
3: Vienintelis dalykas dėja, nes naktį vyksta visas tas čempionatas, europiečiam bus sunku žiūrėti.
2: Tai mes sveikiname Vytą, kuris buvo arčiau teisingo atsakymo. Visus vasarą pasitikti su Biocell kviečiam ir laimėti prabangų savaitgalį dviem Ego Spa Birštone.
3: Dabar pats metas papildyti Biocell lakštinių veido kaukių atsargas, nes pirkdama jas eurovaistinės vaistinėse dalyvauja žaidime, galite laimėti vieną iš dviejų kupono prabangiam spa poilsiui Ego Spa. Kaip ir Mantas minėjo, žaidimas vyksta iki birželio 30 dienos perkant Biocell veido kaukės fizinėse eurovaistinės vaistinėse su lojalumo kortele.
2: Daugiau informacijos vaistinėse ir eurovaistinė.lt. Tobulai esi tu, Biocell, tai išsaugo. Reklama.
0: Vasara su M1. Vasara su M1.

0: Reklama. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
6: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum – pigiai, nebrangiai.
7: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
0: Reklama.
9: Čia mano radijas.
0: M1.

0: Radio Alias.
1: Gerai, pradėsime žaisti Aliasą, jau dabar laukime pirmojo žaidėjo skambučio 18.30, M1 marškinėlė atiteks žaidimo nugalėtojui, tai mes su Gustu labai pasitengsime, kad jums pasisektų.
2: Jūs laukiam jūsų.
1: Taip, gerai. Tuo jau užsikraus, mums čia kažkas, tai bandom atsiliepti. M1, sveiki.
3: Labas.
1: Labas, kas paskambino?
3: Tomas.
1: Gerai, Tomai, pirmą kartą Aliasį žaisi?
3: Ne pirmą.
1: Kaip sekėsi praeitus kartus? Tomai?
2: Tomai atsibodo.
1: Gerai, tuomet su kažkuo kitu bandysime. Bandom čia atsiliepti. M1, sveiki.
4: Sveiki.
1: Labą, kas paskambino?
4: Loreta.
1: Gerai, Loreta, teikite iš virtuvės, jei galite prie telefono.
4: Jo, čia sunusibėgo.
1: Gerai, žinokit, labai sunkiai jūs girdime. Jeigu pavyks į ragelį kalbėti, bus lengviau. Pažaidžiame.
4: Taip, klausau.
2: Gerai, bandom.
1: Gerai, 1, 2, 3, pradedame. Pop dievaitė tokia amerikiečių dainavo American Pie, Like a Virgin, pavyzdžiui, ir panašiai.
4: Madonna.
1: Taip.
2: Toks dalykas, kurį užtepat, pavyzdžiui, ant batono, ant duonos, baltas toks. Riebalo daug turi.
4: Sviestas.
2: Taip.
1: Taip. Mhm. Dabar namą ką daryti?
4: Statyti, pastatyti.
1: Aha, tai jo, kas toksai, vat nuo žodžio statyti, aš esu to namo, kas toksai, jeigu aš jį...
4: Statytojas.
1: Taip, teisingai.
2: Sesė atvirkščiai?
4: Taip, nežinau.
2: Sesė atvirkščiai. Kitos lyties.
4: Polis.
2: Aha.
1: Dabar moteris segi ką tokį, kas toksai krenta. Ilgas toksai gali būti, trumpas, mini.
2: Ne suknelė, o trumpas. Taip.
1: Teisingai.
2: Naujieną ką padaryti visai Lietuvai?
4: Pranešti, paskelbti.
1: Tai va, paskelbti tik priešdėlį, naimkit.
4: Skelbti.
1: Aha. Dabar toks didelis labai skausmas. Kaip dar ką galima pasakyti sinonimas? Ta, kur plaka.
2: Man atrodo, nepavyks
1: čia.
2: O, taip, o, geras, labai, labai. Aš, wow.
1: Neįtikėtas,
2: wow.
1: Vienuolė. 7 taškus turime, tai tikrai puikus rezultatas, labai geras Loreta pasirodymas ir pasižiūrėsime, ar to užteks pergalį. Kol kas ačiū Jums, pratęsime po kelių dainų.
0: Vasara su M1.

sezonas. Vasara su M1.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Augintinio oda ir kailis užduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – Savanorių prospektas 194 Kaunas.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
4: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi autoaibė.lt.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
8: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
7: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
8: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
7: Ai. O vokiškai?
9: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.

0: grįžtame prie Elijos reikalų. Pirmam raunde labai neblogai finišavome su 7 taškais, tai norintiems M1 marškinėlių šansas maksimaliai gerai pasirodyti ir juos laimėti. Laukiame skambučių, antrojo žaidėjo ieškome ir žiūrėsime, su kuo šis seksis mums pasižaisti.
1: Laukiam.
0: Ok, bandom čia atsiliepti. Vienas, sveiki.
2: Sveiki,
1: kuo vardu?
2: Juozas.
1: Juozai, jeigu esat pasiruošęs, mes su Mantu norim paaiškinti žodžius jums.
2: Jo, bandom.
0: 1, 2, 3, važiuojame. Tėvas gali būti koksai, vat labai vat auklėja, kaip, nu taip, neleidžia atsipalaiduoti. Ne, kaip tik, neleidžia atsipalaiduoti. Taip, teisingai.
1: Geras atvirkščiai.
2: Blogos.
0: Aha. Einame pas kunigą ką daryti klausykloje iš dviejų žodžių?
2: Išpažinti.
0: Išpažinti
2: nuodėmės.
0: Teisingai, aha.
1: Toks labai gali būti kelias, pavyzdžiui, nevingiuotas, o koks? Jis lygus.
2: Slidus.
1: Ne, lygus. Jūs važiuojat ne į šoną. Taip.
0: Aha. Taip, dabar gyveno labai kaip, bet skurdžiai kaip dar kitaip? Bet,
2: neturtingai.
0: Dar kitas sinonimas.
2: Vargingai.
0: Taip, tai koksai vyriška giminė?
2: Vargingas.
0: Taip.
1: Toks neypatingas, tiesiog labai labai koks.
2: Įprastas.
0: Gali būti sudėtingas, o gali būti koks, vat. Čia buvo labai teisingai.
1: Toksai būna, pavyzdžiui, auksinis protas. Kas tai yra? Bendrai.
2: Žaidimas.
0: Deja, šito negalime, nes prot. Gerai.
2: Jodam.
1: Viskas, žinokit, laikas baigės.
0: Laikas pasibaigė, prieš kurį laiką šešis taškus turime, žinokit. Juozai, labai neblogas pasirodymas, bet vieno taško šį kartą pritrūko, tai mes sveikiname pirmąją žaidėją ir jai dovanojame M1 marškinėlius.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Apie orus tuoj pakalbėsime. Optometrijos centre skelbiamos naujausios saulės akinių kolekcijos Prada, Miu Miu, Ray-Ban, Hugo, Polaroid ir kiti garsus vardai laukia jūsų.
2: Taip, mes einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausio metu. O kol kas, jeigu žiūrėtume taip jau į rytojų, Vilniuje 23 laipsniai šilumos, saulė prodebesis, Kaune 24, situacija tokia pati, saulutė prodebesis tikrai pasirodys, Klaipėdoje 26 laipsniai šilumos. Vasara pas klaipėdiečius, Šiauliuose 24, Panevėžyje 24 ir tokie orai laukia mūsų rytoj.
1: Visai neblogai atrodo tos prognozės rytojui, vėliau situacija keičiasi iš esmės, atvėsta ir daug kritulių bus antroje savaitės pusėje, tai bent jau rytoj dar bus kuo pasidžiaugti ir ta diena, kai dar ir saulės akinių gali prireikti. Aš vakar keliom valandom išėjęs po miestą pavaikštinėti, prisėdau vienoj kitoj vietoj, tiesiog kaip džiaugiausi gražia vasariška diena, bet aš nežinau, aš turbūt kokią 5 eurų būčiau davęs žmogui, kuris man išnuomotų 3 valandom akinius nuo saulės, nes kažkaip išeidamas galaičiai lyg ir debesėlių kažkokį yra, lyg ir žinai, nu, paskui tiesiog įskausta galvą nuo to tokio prisimerkimo nuolatinio, tai didžiulį komfortą ir gerą išvaizdą dovanoja kokybiški, geri akiniai nuo saulės ir dabar dėmesio laukiamiausia klientų akcija optometrijos centre 2 saulės akiniai už 1 kainą.
2: Taip, kartu pirkti akinius pigiau, tai pasirūpinkite apsaugą nuo saulės bei puikių regėjimų, platus akinių pasirinkimas ne tik suaugusiems, bet ir vaikams ir su šia akcija pirkdami 2 akinius už antrus mokėsite centuką.
1: Centą, aš gerai, už antrus 1 centą mokate, neįtikėtinas pasiūlymas, tai optometrijos centro kontaktai, nori sakyti optometrijos cento kontaktai ir daugiau informacijos optometrijoscentras.lt, puikus pasiūlymas, pasinaudokit.
0: Reklama. Vasara su M1.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto?
3: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
2: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
5: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir fretmet mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdėktu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
9: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
12: Reklama.

0: Šiandien startuoja nuostabus M1 projektas Myliu Lietuvą ir tą Lietuvą pamilti yra iš tikrųjų labai labai lengva ir mylėti dėl to, kad nuostabi, graži šalis, kurios daugybės vietų, išskirtinių vietų, kur yra labai gražu ir fainai ilsėtis, tikrai nesame atradę.
1: Mhm, vakar, žinok, važiavau ir pažinau Lietuvą dar kartą, važiavau Kernavę. Buvau senai apsilankęs, labai labai gražu, niekada nesu buvęs vasarą ir niekada nebuvau nuėjęs, nežinau, kiek piliakalnių yra pilnai, Kernavėj, man atrodo, kad 5, bet niekada nebuvau nuėjęs, ten tolimesnis yra vienas piliakalnis ir niekada nebuvau ten buvęs, tai žodžiu, aš va toks va, dabar jau išmintingas lietuvis esu.
0: Išskirtinė vieta Kernavėj, ypatingai, jeigu ten rečiau užsukat, iš tikrųjų visą laiką įspūdį daro, man būna, nu, kadangi automagistralė yra vienas didžiausių skaudulių Lietuvos ir visą laiką remontas po remonto ir niekada nesibaigia, tai įkliuvusi gerą kamštį tenka žiūrėti apylankų, žinai, ir veizas kartais veda ten per kažkokius aplinkelius ir viena vertus susinervinė, paskui kai pradėjau važiuoti ir galvoju, eina savo, kaip gražu, kokia ten, nežinau, koks nors gyvenvietė, piliakalnis, koks nors ir tokios miškai, visokie slėniai, kalnai. Tai iš tikrųjų įspūdingai gražita mūsų Lietuva ir kartais tiesiog yra daugybė vietų, kurių mes nežinome ir kurias reikia atrasti, tai kartu su valstybiniu miškų urėdija ieškome tų geriausių poilsio vietų ir kviečiame į tokį interaktyvų žemėlapį, kurį atrasite mūsų interneto svetainėje m-1.fm ir ten galite pažymėti savo rekomenduojamas geriausias, gražiausias poilsio vietas Lietuvoje.
1: Išduot savo paslaptį kokią nors galit.
0: Jo, ten tiesiog velkate žymeklį žemėlapių, aprašote truputėlį, nu, paliekate, tada parašot truputėlį apie tą vietą, kuo yra išskirtinė, kodėl ją reikėtų pamatyti, taip pat savo vardą, telefono numerį paliekate ir viskas, registruojatės, o užsiregistravę galite tikėti sulaukti M1 vedėjų skambučio.
1: Mhm.
0: Tai puiki galimybė jums ir beje, be kita ko, sulaukus skambučio ir gavę dovanų, jūs dar galite tikėtis, kad į tą vietą M1 atvažiuos transliuoti ir vesti laidos.
1: O, geras.
0: Iš tikrųjų, aš bandau neatsivaizduoti, kokia tai turėtų būti faina, jauki lokacija, kažkur tai, žinai, gal tai bus miškas. Gal...
1: Aš vienintelę vietą, žinai, dabar sugalvoju, man Vilniuje gražiausia vieta yra vis tiek Pučkorio atodanga, tai iš tokios vietos pavyzdžiui vesti laidą būtų labai labai kietai.
0: Jo, ten nerealus atsiveria peizažas, į prezidento namą gali pažiūrėti.
1: Taip, pamajuot gal.
0: Taip. O kaip ir minėjome, atrasti geriausias ir gražiausias vietas galite žemėlapyje, kurį parengė valstybinių miškų urėdija. Kviečiame atrasti Girios Aido pažintinį kompleksą Druskininkose. Čia pasivaikščiojimą miške papildo įspūdingos medinės skulptūros, pažintiniai stendai ir jaukios poilsio vietos.
1: Ir tai yra puiki galimybė ne tik pailsėti gamtoje, bet ir daugiau sužinoti apie Dzūkijos miškus bei jų gyventojus, o dar daugiau vietų poilsio atraskite valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.

0: Švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjų pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: 57. Kas tai?
5: Autobuso numeris.
4: Ne.
5: Įvairių padažų skaičius.
4: Ne.
5: Tavo amžius?
4: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
6: Manai, kad

0: Topikas.lt.
1: Oho.
2: Kas oho?
0: Žiūrėk, kokia eilė.
3: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos?

dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius netmeta, kad naujos sudėties koalicijoje energetikos ministru liktų Žygimantas Vaičiūnas, o jo nominaciją galėtų perimti naujieji partneriai valdančiojoje daugumoje Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip socdemų vadovas kalbėjo naujienų portalo 15 min tinklalaidėje. Vaičiūnas energetikos ministerijos vadovu dirbo 19-oje vyriausybėje. Ši ministerija pagal koalicinę sutartį priklausė tuo met koaliciją sudariusiems demokratams. Šias pareigas jis eina ir 20-ojoje vyriausybėje, dabar ši ministerija priklauso socialdemokratams. Tuo metu socdemų prie valdančiosios koalicijos jungtis pakviesti demokratai vieningos pozicijos šiuo klausimu kol kas neturi. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos Seime narė Agnė Širinskienė tokį žingsnį vertina skeptiškai, esą ji neturi pasitikėjimo socialdemokratų partija dėl jų nepastovumo, skiriasi ir abiejų partijų vertybės, o ir pati koalicija galėtų pakenkti demokratų reputacijai. Pavyzdžiui, dėl teisėsaugos dėmesio socialdemokratų politikams tame tarpe buvusiam premjerui Gintauto Paluckui. Seimo demokratų frakcijos seniūnas Lukas Savickas irgi sako, kad partijoje diskusijos šio klausimu nebus lengvos.
1: Tikrai yra ne vienas aspektas, dėl kurio turėsime rimtai pasikalbėti. Tačiau programinė prasme matom, kad tas pirminis suderinamumas jau tuo metu, kai buvo formuojama pirmoji vyriausybė, tikrai buvo ganėtinai artimas. Matėm, kad reikšminga dalis demokratų rinkimo programos buvo tuo metu lengvai integruota į bendrą koalicinę programą, taip kad turinio prasme galimybę susiderinti tikrai, manau, kad rasime. Ir reikės įsiklausyti į kitų kolegų pasvarstymus, manau, nemaža dalis bus susijusi su tuo, kad jau kadencijos laikas ribuotas, turėsime sutikras ne vieną turininę diskusiją, ypatingai socialinės politikos, šeimos paketos rytise ir tikiuosi, kad po šio proceso galėsime parčiai rasti sprendimą, nes vilkinti procesą ilgiau negu iki šios sesijos pabaigos, manau, būtų neatsakinga.
0: Sako Lukas Savickas, dėl prisijungimo prie koalicijos demokratai žada pirmiausia diskutuoti su partijų skyriais. Sprendimą ar pradėti derybas Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybas spręs rytoj. Izraelis ir Iranas šiandien vėl keičiasi smūgiais netrukus po to, kai Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas paragino Izraelį susilaikyti nuo atsakomųjų veiksmų po Teherano paleistų raketų. Atsakomųjų veiksmų imtasi po to, kai Izraelis pranešė apšaudęs vakarinį ir centrinį Irano regionus. Tai buvo atsakas į sekmadienį Teherano surinkto 11 raketų ataką, kai visos jos buvo perimtos ir aukų nepareikalavo. Jungtinėje karalystėje nuskambėjo absurdiška situacija nutikusi 52 metų šalies gyventojui. Vyras, kuris 2007 metais savo jaunai šeimai, kai dukrai buvo vos 18 mėnesių, o sūnus turėjo tik gimti po 3 mėnesių, užsakė žurnalo Mother and Baby numerį, tačiau siunta pašto dėžutę pasiekė tik praėjusį penktadienį. Kartu su žinute iš karališkojo pašto, kurioje buvo atsiprašoma už vėlavimo sukeltus nepatogumus. Vyriškis, kurio 18 ir 20 metų vaikai jau studijuoja universitetuose, sakė, kad ši situacija jam pasirodė tiesiog keista. Ir apie orus šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės. M1.
2: Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: Taip, su praėjusiu rubrikai metas, kai jūs galite parašyti, kieno gimtadienį pražiopsojote. Tai viskas, ko reikia, parašyti, kada buvo gimtadienis, kuo vardu žmogus, kurį nuvylėte, pamiršote, ar dėl kitų priežasčių nepasveikinote ir jo telefono numerį duokite.
1: Taip, tai parašykit laiškus, seminas1.fm, mes valandos pabaigoje paskambinsim vienam iš tų nuskriaustųjų.
0: Žinau, ir... net ne valandos pabaigoje, už 10 minučių.
1: Už 10 minučių, taip ir norėjau sakyti, bet norėjau patikrinti, ar man tas žino savo laidą.
0: Aha.
1: Tai mes paskambinsim ir pasveikinsim.
0: Jo, tai laukiame jūsų laiškų, priminsim, kad tam, kurį sveikinsime, dar ir M1 marškinėlius įdedam dovanų. Kaip jūsų atsiprašymo dovana, tai laukiame jūsų laiškų.
2: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau kaip bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum.
2: Fimbi.
3: Nepataikiai. Vėl nepataikiai.
4: Dabar tinklelėms nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
3: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
4: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19 €. Maksima – tai, ko reikia.
2: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Gerai, ačiū visiems už laiškus. Įkrito keletas, kur viskas surašyta, ko jūsų prašymą, tai bandysime paskambinti žmogui, kuris kovo 6 dieną šventė savo gimtadienį. Kiek čia dabar palauk?
1: Du mėnesėliai beveik.
0: Trys.
1: Trys, taip. Na. Man kažkaip net nemalonu. Tos nejaukios tylos.
0: Jo, ir žiūrėsime, ar pavyksta ištaisyti dabar tą nemalonę situaciją po 3 mėnesių.
1: Man atrodo, kad tiek pykčio yra, žinai, kad jau nebesilepia. Nebesvarbu.
0: Niekam nebekelia, ne?
1: Jo, jo.
0: Gerai, tai čia vaikystės draugė Agnė su gimtadieniu, kuris buvo kovo 6 dieną.
1: Dabar jau buvus gal vaikystės draugė.
0: Jo, norėjau sveikinti Greta. Sorry, Greta, nepavyko prisiskambinti. Nu, tai dabar kitas variantas. Bandome paskambinti Sauliui. Sauliaus gimtadienis buvo gegužės 18 dieną. Tai čia toks truputėlį naujesnis reikalas.
1: Nebe taip toli, ne?
0: Jo, nebe taip toli.
1: Aš manau, 5 pipsiukai jau rodo, kad situacija nėra geriausia.
0: Na, žmonės arba pirmadienį šiaip užsivertė kitais reikalais. Gerai, beros 5.
1: Sukčių tiek daug šiais laikais, žinai, kad...
0: Kad nespėjo visiems atsakyti.
1: Taip, taip.
0: Gerai, tai sveikinimai ir Sauliui praėjusio gimtadienio proga šiandien prisiskambinti nepavyko. Mes norime paraginti jūs dabar jau kitam dalykui susiburti ir pasiūlyti savo dainą laimingai pabaigai. Tai, kad turėsim jau po keletos kūrinių.
1: Ir man to kūrinys bus, ir mano kūrinys bus, ir jūsų kūrinys bus.
0: Jo, už kurį nubalsuos, to ir pasiklausysime, kol kas grįžtam prie muzikos.

0: kažkaip čia truputėlį skundėmės dėl tų besikeičiančių orų, kad birželį toliau nebedžiugina kaip pradžioje vasaros, bet tas oras gali iš visų antrą planą nueiti dėl to, kad prasideda pasaulio futbolo čempionatas ir tai tikrai bus ko gero labai labai daug žmonių pritrauksintis renginys.
1: Reklama.
0: O kad dar azartiškiau žiūrėtumėte, jūs galite dalyvauti ir laimėti įspūdingas dovanas ir mes norime pristatyti topikas.lt. Tai yra nemokama FIFA 2026 metų pasaulio futbolo čempionato spėlionė.
2: Taip, aš dabar kaip tik ir spėlioju. Aš jau čempionus bandžiau spėt. Argentina bus vėl.
0: Ai, vėl.
2: Aš kaip Messi fanas, 2 iš 2 būtų labai labai faina.
0: Tai vat jūs galite spėti rezultatus rungtynių. Pradedant, aš dabar aš irgi buvau topikas atsidaręs, tai matau, kad vat artimiausios dabar rodo Meksika su Pietų Afrika, Pietų Korėja prieš Čekiją lošė. Tai jūs galite spėti rezultatus, reikia užsiregistruoti ir čia visiškai nemokamai dalyvauti ir laimėti iš tikrųjų įspūdingas dovanas. Tai pagrindinis prizas yra iPhone 17 Max telefonas, taip kad Pro Max telefonas, taip kad tikrai vertingas prizas. Kitos vietos taip pat užims, tiksliau laimės puikias dovanas.
2: Aš dar nežinau, žinai, kurios šie dovanas geresnės. Pavyzdžiui, antra vieta, PS5 Slim.
0: O, įsivaizduojat?
2: O kaip tik GTA 6 ateidinėja, man atrodo, kad bus puikiai dovana kažkam.
0: Tai va, spėjat rungtynių rezultatus, renkat taškus, varžote su draugais. Galite arba savo lygą kurti, arba prisijungti prie oficialios M1 lygos. Dalyvavimas, kaip minėjome, nieko nekainuoja, pakanka registruotis adresu topikas.lt. Ir čia top 10 žaidėjų laimės vertingus prizus, pagrindinis iPhone 17 Pro Max, taip pat PlayStation 5, Apple Watch ir kiti prizai.
2: Taip, tai prisijunkit, dalyvaukit, o penktadienį du atsitiktiniai dalyviai prisijungę prie vieno lygos laimės oficialius 2026 metų FIFA kamuolius.
1: Reklama. M1 numeris 1.
0: Prisiminkime dainą, kuri 3 savaites praleidojom vieno topo viršūnėje ir tai buvo 2022 metų kova Monsta X Your Problem. Yeah.

0: Реклама.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą
1: ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
5: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
6: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose. Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
10: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
11: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 €. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.

0: Laiminga pabaiga.
1: Nu ir viskas, tuoj laimingai pabaigsime čia su Gustu ir tai, ko gero šį pirmadienį tokį lietingą ir tamsų laukia labai daug vieno klausytojų, tai yra sugrįžtantis, ar plauk, aš jau galiu kalbėti daug ar ne, ką, aš linkčiu, taip, Skaimo su Silva sugrįžta jam vieną eterį, tai visai netrukus galėsite pasiklausyti jų laidos nuo 13 valandos, o dabar pristatome tas dainas, iš kurių galėsite visai netrukus vieną pasirinkti, pradėsime nuo mūsų klausytojos Žydrūnės pasiūlyto Jessica Shy Saulė nesileis. Šiežiausias iš pačios populiariausios mūsų atlikėjos. Jeigu domina, jeigu norite, skambinkite 18.30. Gustas siūlo Lucas Graham's 7 Years. Ar geras man tai? Neblogas, kodėl pasiūlyti šitą dainą pasiekti?
2: Nežinau, tiesiog atsiminiau. Nėra jokios istorijos, jokios prieš istorijos.
1: Okei, neapsikrauni. Gerai, mano šokinė. Tiek galiu pasakyti, atsiliepkime vieną, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Ko vardu?
3: Emilija.
2: Emilija, sakykit, ko jūs norit gyvenime? Kokios dainos?
3: Laimės pinigų, dainos noriu Manto. Nežinomas.
1: Supras, gerai. Okay. Na, mano, ačiū jums, Emilija, už pasirinkimą. Jokį laimės pinigų, tai Gustas net
2: užkėlė. Viskas jau dabar jau pasakė man.
1: Gerai, tai mano daina jau po kelių akimirkų.

0: vasarą su M1.
1: Plojimais ir fanfaromis pasitinkame sugrįžtančią Silvą ir Skaivą. Labas, merginos.
2: Labas, labas.
1: Pusės jau čia užmiginėja.
3: Skaivas, aš tokios laimingos nesu matęs. Pirmą kartą.
2: Ne,
3: nu gal ir esu.
2: Aš manau, kad esi, žinai. Aš priimsiu kaip komplimentą.
1: Realiai, visas susižvalgęs, susimėjau, dabar sėdi bordinis, visas tiesiog.
3: Aš tiesiog, aš nežinau, kaip elgtas, aš tiek merginų nesu turėjo matęs studijoje.
1: Tiek nesitai. Nu tai pasako, kas per tuos metus nutiko, Silva.
2: Turim laiko?
1: Jo, pusantros minutės.
2: Kiek turim laiko?
1: Kaip tai žinai. Ar šeima pagausė, ar vaikų daugiau turi?
2: Vaikų turiu tiek, kiek turėjau prieš 6 metus, o visa kita mes pasiliksim savo eterių.
1: Okay. Šiaip nuoširdžiai galiu pasakyti komplimentą, kaip jūs kad tu nesi pasikeitus programą. Nu, ta prasme, vis tiek, nu kiek, 7 metai praėjo, ne? Arba ar mažiau?
2: 6.
1: Absoliučiai, tik jaunin.
2: Nu viskas, baikit su komplimentais.
1: Ko galima pavydėti. Ko laukti klausytojams, kokios laukia intrigos?
2: Betvarkės laukit.
1: Tai dėl ko jūs ir mylėjo, ne?
2: Sena gera betvarkė eteryje.
1: Super.
2: Aš labai tikiuosi, kad mūsų klausytojai, kurie mūsų klausydavo prieš 6 metus, įsijungs radiją ir kad mes turėjom tų ištikimų klausytojų ir man atrodo, jie žino, ką laukti.
1: Aš manau, sugrįžta tie klausytojai, tikrai turėsite didelę gerbėjų armiją. Tai sėkmingo, faino debiuto arba sugrįžimo, nežinau, kaip čia vadinti. Geros laidos jums.
2: Ačiū.
4: Ačiū.
1: Čau.
2: Ate.
1: Mes birbinam.
5: Čia M1?
6: Taip.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
9: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

Nu ką, jūs laukiat, laukiat, laukiat ir galų gale sulaukiat. Pasitikit, į M1 grįžo Silva.

0: va taip, va skambiai mes. Tai labą dieną.
1: Labukas seniai girdėtos abidvi eteryje, o dieve, aš taip jaudinus.
0: Rimtai jaudinės? Kuo jaudintis? Nu, čia tas pats gikas su dviračiu važiuot, nu?
1: Nu, matai, 6 metai pertrauka vis tiek, tai...
0: Kad kalbėt nebemokė per 6 metus kas?
1: Moku kalbėt, bet reikia prisijaukinti iš naujo eterį. Kaip keistai save girdžiu, atrodo, netgi keista mane save girdėtų ausinėse dabar.
0: Spindi netgi visą, pasižiūrėkit, įsijunkit tiesioginę transliaciją, Silva blizga visą.
1: Prakaituoju. Duok man šiek tiek laiko.
0: Gerai, aš
1: šiandien skaivą tau iš paskos, nes man reikia iš naujo prisipratinti eterį, tikrai.
0: Viskas bus gerai, žinok, man atrodo, čia natūralu, žinai, plaukt mokyti, išplauksi, niekur nedingsi, nenuskesi, arba bent jau aš tau neleisiu nuskesti.
1: Ačiū tau.
0: Tai va, tai žmonės panašu, žino, kad visai džiaugiasi tavo sugrįžimu, kas man yra šiek tiek keista. Gerai, jokauju.
1: Kas yra keista, matai, jau jinai pasiruošus atakuoti iš karto.
0: Kažkas rašo, valio Silva, sveikinam.
1: Kažkas rašo, kad tikisi, jog aš subrendau per 6 metus.
0: Nežinokit, nesitikėčiau aš. Šiaip, jeigu ką, tai į tave pažiūrėjus tikrai netrodo, kad tu subrendai. Kažkas rašo, kad valio super sėkmės, vau, kaip faina, valio pasilgom, super merginos vėl kartu...
1: Oi, klausytojai, tiek laiškų jūsų.
0: Kažkas rašo, sudies, kai būtė, neliko ryčkos, nelieka ir tavęs, dėja, bet klausyt šio dueto nelabai įmanoma, sorry. Tu matai, tu atėjai ir iš karto atėmė iš manęs vieną klausytoją.
1: Aš labai tikiuosi, kad mes susigražinsim savo klausytojus, kuriuos turėjom prie 6 metus, nes manau, kad... Buvom sukūrusios tokią visai armiją savo ištikimų klausytojų.
0: Ar Richardo nebeliko viename? Liko, žinokit, tas jūsų Richardas, tik tais Vokietijoje sėdi dabar kol kas. Sveika sugrįžus, 5, ne 6 metai, kažkas skaičiuoja. Aš irgi žinok, sakau, kad 5 metai, tikrai ne 6.
1: Aš vakar bandžiau atsekti 2020 metai.
0: 21 metų pradžioje tavęs nebeliko, žinok, dar gali pagal Facebook'o postus pasižiūrėti.
1: Gerai, aš dar pasižiūrėsiu. Čia kažkas rašo, prieš 6 metus su jūsų klausiau gyvendama Airijoje, o dabar gyvenu Lietuvoje. Ir klausau vėl.
0: Nu, tai smagu, kad grįžot. Oi, laiškų tikrai labai daug, mes tikimės, kad jūs būsite tokie patys aktyvūs ir rašydami į mūsų temą laiškus. Ačiū visiems už linkėjimus, ačiū visiems besidžiaugiantiems, kurie džiaugiasi, kad grįžo Silva. Žinokit, čia bus reikalų, kažkas klausia, ar mes kalbėsime apie antrą galą. Žinoma, kad kalbėsime, mes vien tik, žinokit, kalbėsime apie antrą galą, nes, nu, kaipgi be šito.
1: Sako, kad man būti atsargiai su tavim?
0: Nu, visiems taip sako, žinok, kas ateina pas mane. Tai va. Ką dar sako?
1: Sako valio.
0: Valio sako?
1: Žodžiu, labai daug...
0: Kažkas prašo, kad gaila Ryčkos. Ryčka nemirė, žinokit, nereikia jo gailėti. Ryčka gyvena visai neblogai. Klausia, ar bus iškripčių ketvirtadienis, mes apie tai pagalvosime dar.
1: Klausia, ar bus šaukinys 2 pušis?
0: Ne, jau 2 pušų nebebus ir 2 pusių nebebus, dabar yra Skaivos ir Silvio šou ir mes iš principo, žinokite, labai džiaugiamės, nes mes išsikovojom laidos pavadinimą su savo vardais.
1: Taip, aš Skaivai sakau, tai įsivaizduoju, mes turim vienintelę vardinę laidą M1 eteryje, užsitarnavom tiek metų dirbdamos eteryje jau turėti vardinę laidą.
0: Aš turėjau vienu metu, kai dirbau vieną su Skaiva laidą, o dabar mes turime Skaivos ir Silvio šou, tai aš manau, kad čia yra nemenkas pasiekimas ir mes labai tikimės, kad jūs tos laidos klausysite. Labai daug laiškų krenta, tai džiaugiamės, kad jūs laimingi mano kolegės sugrįžimu. Aš manau, kad tikrai bus labai geras moteriškas duetas, labai geras vaibas eteryje ir mes su jumis kartu tai darysime, nes jeigu jūs mane rašysit mums laiškų, tai mes čia dviese kukuosim.
1: Dar vienas laiškas įkrito darbe, negaliu jūsų klausyti, bet slapta. Klausysiu.
0: Slapta. Prisidėkit, yra toks geras išradimas, vadinasi ausinės, žinokite. Galima klausyti tada visko, ko tik širdelė geidžia. Gerai, nepliurkim, keliaukim prie mūsų šios dienos temos.
2: Paplėtėkim.
0: Mes turim net ir pavadinimą šitai rubrikai, galų gale, žinai, 21 metus dariau šitą rubriką ir tik dabar turim pavadinimą jai.
1: Mes susitikom su Skaiva prieš laidą šiek tiek anksčiau. Skaiva, sakau, susitikim, man vis tiek reikia nusiraminti, psichologiškai pasiruošti. Ir jau taip galvojau, kokį nors saugesnį variantą temos pasiūlysiu kažkaip tai pirmas kartas, nenori per daug taip drąsiai etrijai iš karto reikštis, bet Skaiva sako, eimam šitą. Gerai, sako, gerai.
0: Aš kažkaip tai pagalvojau, kad kadangi mes esam visi po savaitgalio, kaip žinia, savaitgaliais yra daromi visokiausi dalykai, kuriuos galima daryti tik nuo 21 metų, tai yra labai geras posakis, kad baisiau už girtą vyrą yra tik girta moteris. Tai šiandien, žinokite, mes norime su jumis pakalbėti apie pačias girčiausias moteris jūsų gyvenime, kurias teko sutikti, ir pačias linksmiausias istorijas, kurios yra su tuo susijusios. Čia galima rašyti, kadangi rašot anonimiškai, absoliučiai viską ir ką pati esate prilesus, pridarius. Čia galima rašyti apie tai, ką jūs matėte.
1: Taip. Nori pasidalinti?
0: Aš buvau vienoje, ta prasme, kiekvienose vestuvėse visada atsiranda viena teta, kuriai užeina morčius per vestuvės.
1: Nu, ir lenda prie vyrų.
0: Jis lenda
1: aš
0: prie
1: tą
0: vyrų.
1: Pačią istoriją, kas man visada įstringa, man ten girta moterį, tai kai moteris jau pasiekus yra tokį lygį, kad jau eina ir lenda prie vyrų.
0: Kur pati savo, žinai, žiauriai seksiesi.
1: Taip, pasitikėjimas.
0: Jo pasitikėjimas aukštumoje, tu pati seksualiausia, tu eini šokti, ten raivaisi, žmonės, ta prasme, neturi iš gėdos kur akių dėt. Aš buvau vestuvėse, kur buvo viena mergina, ji buvo kartu atėjusi su savo vyru, kas yra įdomu, žinai, ta prasme, bet pasiekus tam tikrą stadiją, ji ėjo, sėdusi svetimiem vyram ant kelių ir sakydavo, oi, apsipažinau.
1: Soriukas.
0: Tai toks jausmas, kad jai tada įsijungia ta, žinai, tokia misija, kad pasėdėt kuo daugiau, žinai, įvairiausių vyrų ant kelių. Bet aš manau, kad istorijų turėsite ir jūs, ir visai neblogų, tai nebijokit, parašykit, mes būtinai grįšim, paskaitysim jūsų laiškus, smagu, kad eina komplimentai dar, tiek man, tiek Silvai, džiaugiamės, kad jūs džiaugiatės ir man atrodo, čia viskas bus labai gerai.

0: susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemas kainos kiekvieną dieną.
2: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos – Lirema.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant 2 bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
6: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
7: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada. Apsimoka sustoti.
8: 37. Kas tai?
9: Nuolaida.
8: Ne.
9: Laimingas skaičius?
8: Ne.
9: Tavo temperatūra?
8: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
10: Nes žemos kainos užveda mane.
11: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
12: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.

0: ramiau.
1: Ramiau, jau galima kvėpuoti. Tai klausytai, šiandien priminam, su kokia tema mes startavom, atidarėm savo naują laidą Silvos ir, oi, atsiprašau, Skaivo. Skaivos ir Silvos šou, čia buvo dar diskusija. Nebuvo diskusijos, iš tikrųjų. Aš Skaivui užleidau tą pirmą vietą, Skaivos ir Silvos šou. Tai atidarom savo naują laidą su tokia ganėtinai aštri tema apie moteris, kurios padaugina alkoholio ir ką jos tuo metu daro.
2: Taip, žinokite, tema tokia, dar vis galite parašyti mums laišką į šitą temą. Kažkas rašo, sveikutės, turbūt baisiausias mano matytas girtos moters vaizdas buvo klasiokė per klasės susitikimą. Šventėme pirtyje, ji maudimosi kostiumėlio neturėjo, nes neplanavo pirtintis. Išgėrus, žinoma, užsimanė nueiti pirti, išsirengė iki apatinių ir apsijuosė rankšluosčiu, kas gal ir nebūtų labai blogai, bet kadangi buvo jau smarkokai girta. Sako, ir dar iš karštos pirties išėjus, nesuvaldė savo kūno, krito žemėn, rankšluostis nusivyniojas, sako, kojos praskėstos, apatiniais stringai, sako, vaizdeliai klasioko akivaizdoje atsivėrė neblogi.
1: O kaip tu galvoji, tos visos moraliniai tie tokie išgyvenimai yra stipresni pas moteris ar pas vyrus kitą dieną?
2: Aš manau, kad pas moteris, žinok.
1: Aš manau irgi, kad
2: pas moteris, nes nu vyras ką, žinai, nu ką.
1: Girtas vyras tai tarsi toks, nu, čia žinai. Ne tokia ir naujiena,
2: bet,
1: žinai.
2: Bet girto vyro nelabai kas ir smerkia. Nes, nu,
1: taip,
2: nu,
1: tiesa, dvigubi standartai.
2: Dvigubi standartai, o girta moteris yra jau tipo, fu, kaip jinai taip galėjo, žinai, ir
1: nusirito.
2: Nu, tai va.
1: Tai va, tai moteris, vyrai, parašykit, kaip jūs galvojat, moraliniai tie visi išgyvenimai kitą dieną pas moteris ar pas vyrus yra didesnė. Dar viena istorija, buvo darbo balius, na ir kolegė tiesiog padauginus alkoholio, bučiavosi su visais kolegomis vyrais. Kaip spėjau, jie neprieštaravo.
2: Geras balius. Sakyčiau, visai neblogas balius. Taip, dar kažkas rašo, dirbdavau naktinėme klube, istorijų tiek, kad suskaičiuoti sunku, bet labiausiai įstrigusi buvo ta, kai prieš mano akis susimušė dvi absoliučiai gatavos panos. Aišku, muštasi buvo dėl vaikino, ne, vaizdas buvo maždaug toks, jos įsikibusios viena kitai į plaukus, viena moteris kitai įkišusi pirštą į akį ir jos ritasi žemė klykdamos ir net perklykdamos klube grojama muzika. Baisiausia dalis ta, kad apsaugos darbuotojai tik keturiese bandė jas išskirti, bet jie priklijuoti nagai į Taip buvo įsikibę į plaukus, kad tai buvo misija neįmanoma. Kitą dieną valytoje, bet tvarkydama, rado ne tik plaukų sruogų, bet ir nulaužtų nagų bei primėtytų blakstienų.
1: Apskritai, kai moteris pradeda muštis, čia tokia atrakcija visiems, žinai, kai vyrai mušas, man tai labai nejauku yra, toks man noris, kad visą tai baigtųsi, bet kai moteris mušas, na, žinai, kad jos kaip ir tarsi nieko labai didelio blogo nepadarys viena kitai, patampys už plaukų, poras ruogų,
2: nu,
1: neteksi.
2: Nesakyk.
1: Sakai?
2: Aš manau, kad priklauso nuo moters, kuri mušasi. Aš manau, kad gali žiep taip, kad mažo nepasirodytų.
1: Žandikaulis išnirs.
2: Kada nors iš vis esi mušusi su mergina?
1: Pastumusi esu gal tik tais.
2: Pastumusi. Mm-hmm. Nes aš galvoju, aš man gyvenime neteko kažkaip tai smurtaut prieš kitą moterį. Nu, tikiuosi, kad ir neteks.
1: Aš irgi tau to linkiu. O grįžtant prie klausytojų laiškų, tai pasakoja mums dar vienas klausytojas, kaip yra dirbęs Londone, O2 arenoje, ir sako, per koncertus, sako, esu tiek daug visko prisižiūrėjęs ir tikrai galiu patvirtinti, kad užgirtas moteris nieko nėra baisiau. Jeigu išgėrusius vyrus, sako, įspėjai, tai jie dažniausiai supranta, pastabą reaguoja. Nežinau, ne visada irgi.
2: Ne visada.
1: Tačiau moteris, sako, specialiai daro ir priešingai ir neklauso nieko, tai ypač, sako, linksma būdavo, kai vyrai ateidavo skustis, kad moteris veržiasi į vyrų tualetus ir, žodžiu, ten į vyriškus pisuarus jos ten daro reikalus.
2: Okay. Gerai, brūkštelkit jūs mums dar irgi į šitą temą laišką. Ar teko susidurti gyvenime su pakankamai išgėrusią moterimi ir ką jinai tokio darė? Galbūt pati kažką esat prisidirbus?
1: Papasakokit, palengvės ant sąžinės. No. Mes nepasakosim, kas jūs esat, koks jūsų vardas, kur jūs gyvenat. Viskas liks tik tarp mūsų.
3: Skaiva ir Silva. M vienas.

0: Gerai, palikime tas girtas moteris truputėlį šone ir pašnekėkime apie tai, apie ką aš dievinu tiesiog šnekėti, tai yra apie šuniukus, kačiukus ir įvairiausius gyvuniukus.
1: Reklama.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
0: Taip, žinokite, apie IF draudimą gyvūnams mes kalbame jau 2 savaites ir visą tą laiką mūsų puslapyje m-1.fm jūs galėjote rasti puikų konkursą, kuriame galima registruoti savo šuniuką arba kačiuką, jeigu jam dar nėra suėję 3 metai, nes, žinokite, jeigu jis dar šiemet švęs 1, 2 ar 3 gimtadienį, taip galima laimėti puikią jam gimtadienio dovaną IF augintinio draudimą metams. Šito konkurso ieškokite vieno puslapyje ir tenai galite registruotis. O mes šiandien norime pakalbinti vieną klausytoją, kuris savo šuniuką užregistravo ir pasveikinti jį patekus į finalą ir tai yra Karolis. Karoli, laba diena.
3: Labas, Karoli.
4: Labą dieną.
0: Taip pasakojit, Karoli, kokį augintinį namie turit, kas jūs džiugina?
4: Šuniukas Vipetas. O kaip tik šią savaitę bus lygiai 1.5 metų.
0: Taip, klausykit, tai dar pats smagumas mažo šuniuko.
4: Taip, pakankamai ramus, bet...
0: Nu gerai, netikiu, kad nieko nepridarė. Ką pridarė?
4: Ai, čiužinio kampas sugriaužė. Daugiau... Ai, ir savo narvą metalinį sulankstė visą, kad dabar nebebūna jau ten.
0: Nu, teisingai, šuo pasidarė taip, kaip jam patogiau, žinai. Narve būtų tikriausiai nepatiko. Kuo vardu jūsų šuo?
4: Largo.
0: Largo, gražus vardas.
3: Ar buvo, aš aišku, beldžiu 3 kartus į medį, ar jokių kažkokių tai traumų, ar ko nors nieko dar neatsitiko?
4: Ačiū Dievui, dar kol kas nieko.
0: Nu, jo, bet mažas šuniukas, aktyvus šuniukas, tai tikimybė visada yra nemaža. Tai mes, Karolis, sveikiname jūs patekus į mūsų finalą. Jau šį penktadienį jūs sužinosite, ar jūsų Largo laimės IF draudimą visiems metams. Tai klausykitės M1 ir laukite gerų žinių.
3: Iki.
4: Gerai.
0: Iki, paglostykit šunį už mus, gerai?
4: Būtinai.
0: Gerai, ačiū.
3: O žinai, aš pagalvoju, aš kadangi 4 kojų namuose neturiu, pagalvoju kartais, kaip yra brangu, kai kažkas atsitinka, nuolatos kas nors atsitinka.
0: O taip, patikėk.
3: Ir man atrodo, šunis gydyti yra brangiau negu žmonės.
0: Kartais taip, kartais tikrai taip, žinok. Kiekvienas augintinis, žinokite, yra, atrodo, stebuklas, bet tas stebuklas gali, žinokite, kainuoti labai daug, nes visokiausių dalykų nutinka, šuo suserga arba katė. Jie būna, kad pabėga, dingsta, jie svetimiems prikrečia kažkokių tai šunybių. Todėl visiems, kurie rūpinasi savo 4 kojų, verta pagalvoti apie ateitį ir būti pasiruošusiems neplanuotoms situacijoms. Ir čia IF draudimas padeda jaustis ramiau, nes netikėtumo akivaizdoje žinote, kad esate ne vieni.
3: Taip, tai jeigu pasirūpinsite IF draudimu, išvengsit kažkokio tai papildomo stresu, nervinių lastelių savo sutaupysit ir galų gale piniginė jūsų bus storesnė.
0: Taip, apdrauskite savo augintinį iki 3-ojo gimtadienio ir galėsite būti ramus visą jo gyvenimą, nes augintinio gydymo išlaidų draudimą bus galima tęsti be amžiaus apribojimų. Čia, žinokit, labai labai gera akcija, kurią tikrai reikėtų pasinaudoti. Daugiau informacijos rasite internete if.lt.
1: Reklama.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto. Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto?
6: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
5: Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitinge ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
8: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir

0: Žinai, kaip smagu yra grįžti į radiją, kur tu visus pažįsti. Va taip, mes dabar matom stiklinę sieną ir eina kolegos, kuriuos seniai mačiau. Aha. Mojuoja, jaučiuosi grįžusi kaip į namus.
1: Nu tai taip ir yra, žinai. Nes, žinai, vieną kartą papuolė į radio šeimą ir lieki visada radio šeimoje. Tai dar kartelį sveikinam Silvą sugrįžus į M1. Džiaugiasi šiaip visi mūsų klausytojai.
0: Nu, nemeluok, ne visi. Nu, ne visi, yra visokių.
1: Yra visokių. Bet tai yra natūralu, mes to ir tikėjomės. Svarbiausia, kad jūsų reakcijos yra, žinai, būtų labai keista, jeigu vien tik tai geri laiškai čia plūstų.
0: Aš dabar galvoju, dabar spėjau nebereaguoji į piktus klausytojų laiškus.
1: Aš?
0: Aha.
1: Ne, baigtų.
0: Bet prisimink tuos pirmus kartus eteryje ar pirmus metus eteryje. Reaguodavai? Imdavai širdį?
1: Matai, supranti, aš kai pradėjau dirbti radijoj, mums galėdavo tik popierinį laišką parašyti.
0: Skaiva, neišsiduo, kiek po metų.
1: Pradėkim nuo to, žinai. Tai...
0: Telegramą buvo galima siūsti.
1: O tada jau, kai prasidėjo, ta prasme, internetiniai laiškai, jau buvo užsiauginta to, dažnai, ir jau jie taip ir nežeidė. Bet žinokit, jūs galite rašyti viską, ką tik tai norite.
0: Mes
1: galite parašyti, kad aš bjauri boba ir nieko tame blogo nebūs, žinokit.
0: Viskas mes neimam į širdį.
1: Ne.
0: Nebeimam.
1: Ne, dėja. Čia nuvyliam dabar tikriausiai visus.
0: Na ką, mes bandom įsivažiuoti į savo pirmąją laidą Skaivos ir Silvos šou taip lengvai, su tokia lengva tema. Kalbame apie moteris, kurios išgeria ir pradeda elgtis neadekvačiai. Mes klausėm jūsų, kokias istorijas jūs esat matę. Galbūt ir pats esat patyręs, galbūt sąžinė iki šiol neduoda jums lengvai gyventi, nes nu, turit tokią gėdą, tokią gėdą.
1: Kažkas parašė, mes būtinai darysim peticiją tinklapyje peticijos.lt ir rinksime parašus, kad šitos beviltiškos laidos neliktų. Žinokite, darykit, rimtai darykit, nes buvo vienu metu šito peticijos.lt atsiradusi peticija, kad mane išmestų iš M1.
0: Kiek surinko?
1: Kam 3 balsus surinko.
0: O, bet 40.
1: Nu, bet įsivaizduok, visi giminės, kol tavo, žinai, to peticijos
0: taip,
1: autorius,
0: taip, taip, taip.
1: Vis tiek turėjo ten draugai ir giminės pabalsuot, tai kam 3 balsai ir kažkaip tai, nu, va, taip ir neįgyvendino. Šito dalyko.
0: Pamenik,
1: bet jūs būtinai darykit peticiją.
0: Taip, taip, taip. Aš irgi pritariu, darykit tą peticiją, atsiųskit mums po to nuorodą. Įdomu labai bus pasižiūrėti, kiek ten žmonių pasirašiusių. Bet aš prisimenu, kai mes pirmą kartą eteryje turėjom laidą dviese, mūsų šūkis buvo vieni myli, kiti nekenčia, taip, bet abejingų nėra.
1: Taip, tame, žinokit, ir smagumas mūsų dueto, aš manau, kad tai bus ir toliau. Kažkas dar rašo, sveikinimai atkūrus legendinį duetą, labai ačiū. Ir dar kažkas pagyrė, kad fotosesijoje gerai atrodėm, tai už tai irgi ačiū. Keliaukim prie mūsų temos, kažkas parašė, kad aš nuostabi moteris.
0: Aha, ir nuostabi vedėja.
1: Ir nuostabi vedėja, ir nuostabi moteris, užteks viskas, kestam komplimentų jūroje, eikim pas girtas bobas dabar.
0: Gerai, tai ką rašo klausytai, kuo jie dalinasi, kokias istorijas mums siunčia. Žodžiu, viena moteris pasakoja savo istoriją, dėl kurios netgi buvo priversta emigruoti.
1: Emigruoti. Kiek reikia išgerti, kad būtum priverstas emigruoti, ką?
0: Žodžiu, laiškas prasideda taip. Parašysiu apie save. Prieš beveik 20 metų mane nufilmavo girtą ir vaizdelį įkėlė į YouTube'ą, o tas vaizdelis dabar iki šiol primena man tą istoriją. Man buvo taip gėda, bet į gerą, sako, išėjo. Emigravau, nes kitos išeities tada man nebuvo. Tikiuosi, kad ne dėl to vaizdelio emigravo.
1: Įmeskit nuorodą.
0: Mes pasidalinsim su visais.
1: Būtų smagu visai pamatyti. Kažkas rašo, dirbau taksi vairuotojų, tai esu vežęs ne vieną girtą moterį, bet įsimintiniausia buvo, kai mano automobilį atėjo ir sėdo visiškai nuoga ir visiškai girta mergina. Dėl kokių priežasčių jį buvo nuoga nesigilinau, bet jį primiktinai reikalavo už taksi paslaugas atsiskaityti kitokiais būdais, kurie man nėra priimtini, turint šeimą, kurią labai branginu ir myliu.
0: Nu, tai už ištikimybę.
1: Bet jeigu jinai nuoga, tai kur jai pinigus laik? Nu kur? Viena vieta yra.
0: Gerai, dar porą laiškų. Žodžiu, rašo klausytojas vienas dalinasi savo asmeninę istoriją. Sveikos, turiu draugę, jeigu tik padaugina, iš karto dingsta, o dingsta su kokiu nors vyruku, grįžta pareičiais, bet nebeieškodavau. Stengdavausi negerti tuo metu, saugoti ją. Ačiū Dievui, sako, dabar jau taip nebėra. Žodžiu, nebegeria.
1: Mhm. Kažkas rašo, viena gerai pavartojanti moteris, sako, išgerdavo ir savo nuogos nuotraukas vis siūsdavo mano draugui. Nors, sako, pati turėjo vyrą ir 4 nepilnamečius vaikus.
0: Nuostabu, nuostabi puokštė, nuostabi puokštė.
1: Karštasis mamukas.
0: Lengvą šoką gavau dalyvaudama vienos iš draugių mergvakarėje. Padauginusio svaigiųjų gėrimų būsima nuotuka su liudininke ant tiek susipyko dėl nieko, kad liudininkė sėdo į boltą ir iš Vilniaus į Panevėžį už 210 eurų grįžo namo.
1: Okay. Kažkas rašo, sako, gali būti, kad tas YouTube'as yra norų šventė švest. Čia emigravo.
0: Ten žvaigždė tapoma.
1: Bet ten eiktų. Ten...
0: Nepasinaudojama, ja, atrodo, tik tai proga taip, taip. Žvaigždė iki galo.
1: Kažkas rašo, aš išgėrusi tampu visiškai nurautų stogų, esu nukabinusi draugės vaikiną per balių, tikrai tuo nesididžioju. Lėktuvė tiesiog paėmė už rankos šalia sėdinti, pradėjom kalbėtis skrydžio metu, nesako, ir susibendravom, blaiva tikrai nebūčiau taip pasielgusi. Girta visiškai pasimylėjau su kolega, po to jį įsimylėjau, dėl jis buvo vedęs, nieko nepavyko.
0: Gerai, ką jūs dar rašote?
1: Kažkas rašo, prieš daug metų esu matęs visiškai girtą nuotaką. Vaizdą, žinokite, iki šių dienų man išlikė, tai buvo žiauru. Jo, nusilest per savo pačios vestuves yra
0: oi.
1: Yra kažkas tokio.
0: Čia, žinai, yra tas dalykas, kaip vestuves, kurį norisi prisiminti, žinai, visą gyvenimą. Gaunasi atvirkščiai. Nebepasakok man apie mano vestuves, nieko nenoriu žinoti.
1: Sako, prigėrusi kaimynė lipo ant manęs ir bandė ištraukti man iš kelnių pimpį. Nu, duok pažiūrėt.
0: Dar pasakojo, kaip viena girta moteris bandė šokti per iš 9 aukšto lango.
1: Čia jau rimti reikalai. Kažkas rašo, pati buvau tiek prisilakusi, kad dingo mano visas drovumas, nuoga į ežerą, variau per langą mašinos išsikišus iš pusės, dainavau visam miestui. Galiausiai miesto šventės metu kritau prie senos, nes išsikrovė batareika. Nieko nepamenu, prisiminiau pirmus 2 kokteilius ir kaip atsikeliu kitą dieną namuose su bliūdu prie lovos. Dabar nebegeriu jau 5 metai, gėdą jaučiu iki šiol.
0: Ir dar vienas laiškas, pamenu, kaip dirbau padavėje, sako, aptarnavau merginų kompaniją, viena mergina gėrė brandy, po kelių stiklinio atėjusi prie staliuko aptarnauti, sako, per mažai buvo įpilta paskutinėje taurelėje, nustebau, paklausiau, iš kur toks spėjimas, sako, geriant viskas suėjo per mažesnį gurkšnių skaičių.
1: Nu va. Gerai, o kažkas rašo, sako, jeigu noriu šventę švestę emigravo dėl video, tai galit grįžti, visi jau pamiršom. Ačiū už laiškus.
2: Vasara su M.

0: AJOT produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
1: Klausykit.
0: Palaukite.
1: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
0: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
7: Šaldytuvus sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratams, Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ir valstiečiams rengintis oficialiai derybų su dėl naujos valdančiosios koalicijos pradžiai, Briuselėje jau šiandien turėtų susitikti šių partijų lyderiai. Apie tai Lietuvos ryto televizijai patvirtino Demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Pasakė, tai nebus derybinis susitikimas, nes ne visos galimos naujos valdančiosios daugumos partijos jau yra suformavusios derybinės grupės. Anot šio politiko susitikimo tikslas yra pasikalbėti dėl bendrų krypčių ir pasidalinti lūkesčiais. Praėjusią savaitgalį nusprendė išmesti iš koalicijos Nemuno aušrą, socialdemokratai tikisi ją sudaryti su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Šiuo metu koalicija iš socialdemokratų, Nemuno aušros ir valstiečių parlamente turi 80 atstovų, koalicija iš socdemų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į dar 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugūs. Pasak jo, po duomenis tvarkančių įstaigų migracijos departamento bei informacijos ir ryšių departamento patikrinimo jokių anomalių ir informacijos nutekėjimo nenustatyta, informacijos apie tai neturi ir tyrimą vykdančio šalies tarnybos.
1: Jokių kažkokių anomalijų arba buvusių anksčiau neteisėtų prisijungimų arba kitokių būdų informacijos nutekėjimo nebuvo aptikta ir šiandien jie mane patikino, kad tokių dalykų tikrai nėra. Tokios informacijos neturi ir tarnybos, kurie šiandien vykdo tyrimą, tai yra Lietuvos kriminalinės policijos biuros, taip pat Nacionalinės kibernetinės saugumo centras.
0: Dėl nutekėjusios gyventojų duomenų jau pasitraukė registrų centro vadovas Adrius Jusas, tačiau vidaus reikalų ministras neslėpė, kad trauktis dabar ketina ir užtinkamą sistemų veikimą atsakingo informatikos ir ryšių departamento direktorė Viktorija Rūkštelė. Apie jos atsakomybę vis pasirodant informaciją apie įsilaužimą į vidaus reikalų sistemos darbuotojų pašto dėžutes, kalba ir premjerė Inga Ruginienė. Ji kritikuoja ir vidaus reikalų ministro darbą.
2: Pirmas dalykas, kuri ministras iš tikrųjų sutvarkyti daugybę dalykų, nes tai yra tam tikros priemonės, kas jau padaryta, bet dar ir daug reikės padaryti. Tai ministras turi nebėgioti, o turi padaryti. Informacijos ir ryšių departamentas tiesiogiai atsakingas už priežiūrą. Negali būti taip, kad tiesiog fiksuoja tam tikrus įvykius ir nieko nedaro. Kol kas tas neveikimas kelia klausimų. Tai dabar turim antrą tokį incidentą, tai dar daugiau visi ryškėjo įvairių aplinkybių.
0: Kaip praėjusią savaitę skelbė naujienų portalas 15 min, atsakingos institucijos šiuo metu tiria aplinkybės dėl galimų įsilaužimų į vidaus reikalų ministerijos pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras. Latvijos karinės pajėgos praneša, kad Latvijai oro pavojus nebegrėsia. Taip pat patvirtinta, kad į Latvijos oro erdvėje skridęs dronas buvo numuštas Prancūzijos naikintuvų netoli rytinėme Latgalos regione esančio Rogovkos Rezeknės savivaldybėje. Pirminiais duomenimis pasprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Drono nuolaužų ieškoti taip pat buvo išsiųsti Nacionalinės gvardijos kariai. Tarptautinio valiutos fondo vadovė Kristalina Georgieva baiminasi, kad dirbtinio intelekto įtaka pasaulio ekonomikai gali būti nepakankamai įvertinta, kaip kadaise buvo nepakankamai įvertinta globalizacijos įtaka. Anot jos interviu agentūrai Bloomberg, pasaulis nėra pakankamai pasirengęs sukrėtimams, kurie kaupiasi ir tampa vis dažnesni. Anot jos, geriausias ginklas, kurį turi pasaulis, yra objektyvi analizė. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien daugelį rajonų trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkus, temperatūra nuo 17 iki 22 šilumos, rytoj vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.
3: M1. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: ką, sulaukime 14 valandos, šiuo metu Lietuvoje 14 valandų 10 minučių ir mes norime jums duoti gerų dovanų ir pakviesti į smagų žaidimą. Reklama. Taip, žaidimas 50 ant 50, niekur nedingsta, nors ir Skaivas ir Silvo šau, bet šitas žaidimas lieka, nes jūs, kaip žinia, tikrai jį mėgstate, o dabar vėl perdodam linkėjimus mūsų geriems draugams Eurovaistiniai. Ir Eurovaistinė šiandien turi puikių dovanų jums. Žaidimo nugalėtojui dovanosime Claudali Vino Perfect skaistinantį serumą. Tai yra numeris vienas serumas pigmentuotai odai Prancūzijoje su viniferinu, unikaliu patentuotu Claudali ingredientu odos šviesinimui, kuris yra 62 kartus veiksmingesnis negu vitaminas C.
1: Aš labai norėčiau pati žinok šios dovanos, nes mano oda linkusi į mikropigmentaciją, tai...
0: Nesimato.
1: Nesimato?
0: Ne.
1: Iš toli nesimato, aš viską matau prieš veidrodį žiūrėdama, tai...
0: Žodžiu,
1: jeigu nenorėsit, tikrai paimsiu.
0: Gerai, Silva, paims, jeigu ką. Bet manau, kad norės mūsų klausytojai M1. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Marius.
0: Marius, už kur esat?
2: Iš Kauno.
0: Iš Kauno. Gerai. Kas Kaune gero šiandien?
2: Ai, nieko, kaip visada tas pat.
0: Dirbat?
2: Taip.
0: Gerai, per trukėlę tarp darbų. Gerai, Mariau, su kuo norit žaisti? Su manim, su Silva?
1: Ne, aš dar nepasiruošęs, žaidžiam su Skaivu iš karto.
2: Jo, su Skaivu dabar jums.
1: Ai, tai su manim nežaistum, ar ne?
2: Nu, kitą kartą bus dar laiko.
1: Gerai, išsisukai.
0: Mhm. Gerai, Mariau, žaidžiam. Mariau, kaip galvojate, kiek sveria žieduotasis ruonis? Apie 60 kg ar apie 120 kg?
2: Apie 120?
0: Ne, apie 60 kg. Nėra jie tokie jau dideli, kaip atrodo. Rūta Meilutytė gimė Kėdainiuose ar Kaune?
2: Kaune.
0: Taip, teisingai, Kaune. Tai yra pirmas jūsų taškas. Ar yra bent vienas lenkas kada nors gavęs Nobelio premiją?
2: Ne.
0: Suklydo, žinokite, net 17 lenkų yra gavus.
1: Tokioj didelėjai valstybėje tikrai turėjo kažkas Nobelio premiją gauti.
0: Burek yra gėrimas ar patiekalas?
2: Patiekalas.
0: Taip, teisingai, tai yra antrasis jūsų taškas. Ir šiperkė, tai yra šuns veislė ar statybos įrankis?
2: Statybos įrankis.
0: Ne, žinokite, tai yra šuns veislė ir mes žaidimą baigiam su dviem taškais. Mariau, ką darom toliau?
2: Tai dvigubą jėmam, nėra ką prarasti.
0: Nu kaip, yra, du taškus gali prarasti ir likti su nuliu.
1: Aš labai gal...
2: Ką remantas bus kurio dieną.
0: Nu gerai, gal žinokit, imate, ne, dvigubą?
2: Jo, reikia imti.
0: Gerai, dėmesio dvigubas klausimas. Galbūt būsit viena ausim kur nors girdėję šitą faktą. 1954 metais Suomijoje buvo išleistas įsakymas iš visų bibliotekų pašalinti vieną knygą dėl vieno veikėjo nepadorumo. Kas buvo tas veikėjas? Ančiukas Donaldas, Mikė Pukuotukas, Tomas Sojeris ar Pepė Ilgakojinė?
2: Oho.
1: Aš galvoju, kad Ančiukas Donaldas. Nežinau atsakymą, aš nebūtina manęs klausyti. Kaip tik bandau čia viskas makaluoti.
2: Aš irgi galvoju, kokia tai buvo?
0: Ančiukas Donaldas, Mikė Pukuotukas, Tomas Sojeris ar Pepė Ilgakojinė?
2: C variantą mėginsiu.
0: Kurį?
2: C variantą.
0: C variantą Tomas Sojeris, ar ne?
2: No.
1: Ar aš laimėjau prizą? Yes! Aš nežinojau atsakymą, manęs reikėjo klausyti.
0: Taip, žinokite, įdomus faktas, kad Ančiuko Donaldo knygutės komiksai buvo išimti iš visų Suomijos bibliotekų, nes jisai buvo be kelnių. Jisai buvo be kelnių ir tai buvo priimta kaip nepadarus dalykas, dėl to šitos knygelės buvo kuriam laikui išimtos, po to buvo gražintos, kai tikriausiai jie susiprato, kokią nesąmonę padarė.
1: Ai, tai sudegėm.
0: Gerai, lauksiu Mariaus skambučio kitą kartą.
1: Mariaus su manim kitą kartą žaisk, sėkmė gal tave labiau lydės.
0: Nu, pažiūrėsim, kaip lydės sėkmė antrajame ture kažką, ką žais su tavim. Netrukus pamatysim.
1: Vieno taško tik reikia.
0: Jo, vieno taško.
3: M1.

0: Alesen. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Alesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau alesen.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nepataikiai! Vėl nepataikiai!
3: Dabar tinklelėms nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
2: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
3: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.
9: Reklama.

0: dashur, antenkės dešur.
1: Reklama. Na va ir antras žaidimo raundas. Primename apie dovanas. Eurovaistinė jums dovanoja kaudalį Vino Perfect skaistinantį serumą, kuris yra numeris vienas serumas pigmentuotai odai Prancūzijoje. Apie šitą prekę ženklą mes papasakosime daugiau jau po žaidimo. Skambinančių tikrai yra nemažai, kurie nori dalyvauti, nes pirmajame ture 0 taškų buvo surinkta. Deja, nepasisekė Mariui, žiūrėsim, kaip seksis antrajam žaidėjui.
2: Ir paprastai, kai mes su Skaiva turėdavom tokio tipo žaidimus, tai paprastai Skaivos klausimai būdavo sunkesni.
1: Nu, šiaip dažniausiai jo.
2: Tai žinokit, daug šansų yra laimėti šiandienos prizą, skambinkit ir pabandom.
1: M1, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Jurga.
1: Jurga, iš kur jūs?
3: Iš Kėdainių.
1: Iš Kėdainių. Gerai, Kėdainiai prieš Kauną, pavarykit Jurgą, surinkit bent vieną tašką ir būsit nugalėtoje, okei?
3: Okay? Bandysim.
2: Važiuojam. Pirmasis klausimas. Kuri šalis turi daugiausiai oficialių kalbų pasaulyje? Bolivija ar Indija?
3: Antras variantas.
2: Indija, manote. Nėra taško, žinokite. Indija turi 2 nacionalines kalbas pripažintas, o Bolivija tuo tarpu 37.
1: 37.
2: Mhm.
1: Patys ten tarpusavį susišnekai dabar, ne?
2: Daug vietinių labai čiabų, tai žodžiu, jie ten turi labai daug kalbų. Antrasis klausimas. Tikrasis Merlin Monroe vardas yra Norma ar Olivija?
3: Norma.
2: Teisingai. Pirmasis taškas jums. Jau beveik prizą turit.
1: Taip.
2: Tiksliau, nebeveik, jau turit.
1: Turit.
2: Trečias klausimas, dabar jau garbės reikalas. Trečias klausimas. Rečiausia kraujo grupė pasaulyje yra A rezus teigiama, rezus nulinė.
3: Antras variantas.
2: Rezus nulinėt. Ir esat visiškai teisi, kaip kitaip vadinama auksiniu krauju ir vos 50 žmonių pasaulyje turi šią kraujo grupę, tuo tarpu Lietuvoje nei vienas. Gal ir gerai neturėt šios kraujo grupės, jeigu kažkokia nelaimė atsitiktų. Du taškai. Ketvirtasis klausimas. Kurios šalies vėliavoje yra daugiau žvaigždučių? JAV ar Brazilijos?
3: JAV.
2: Teisingai, 50 žvaigždučių ant JAV vėliavos ir 27 ant Brazilijos. 3 taškai, solidžiai. Ir penktas klausimas, ar norite imti penktą klausimą dėl garbės?
1: Ne, čia reikia.
2: Jau reikia, ar ne?
3: Ne, dėl penktas... garbės tai reikia.
2: Gerai, reikia, žinokit, sako reikia. Archeologai, tyrinėdami senovės Egipto kapavietės, rado 1000 metų senumo valgomą produktą, kuris buvo vis dar tinkamas valgyti. Kas tai buvo? Baltieji ryžiai ir medus?
3: Baltieji ryžiai.
2: Ai. Žinokite, medus.
1: Medus tai buvo, taip.
2: Medus pasirodo, žinokite, gali labai labai, jeigu tinkamomis sąlygomis laikomas, ilgai galioti ir būti tinkamas valgyti.
1: Nu, žiūrėkit, kiek mes turim taškų, turim 3 taškus. Iš principo, 2 klausimą jūs imti galite, nes nieko nerizikuojate. Net jeigu ir neatsakysite, tai okei. Okay. Bet Silva...
3: Aš manau, paliksiu Silvai penktadienį.
1: Palikit. Gerai, būkit geras žmogus, palikit Silvai, nereikės galvoti papildomai. O jums, žinokite, puikios dovanos keliauja, tai sveikinam dar kartelį. Ir netrukus su jumis susisieks mūsų administratorė, pasakys, kaip jas atsiimti.
3: Ačiū Jums labai, viso geriausio.
2: Viso geros dienos.
1: Mums dar reikia papasakoti apie dovanas, kurias ką tik įteikė mūsų klausytojai. Ne, ir tai yra prancūziškas kosmetikos prekės ženklas Kaudaly, kuris yra jau Lietuvoje galų gale. Bordo vynogynose gimęs prekės ženklas įkeptas vynogių bei vynmedžio veikliųjų medžiagų. Jo formulių pagrindas yra natūralios kilmės ingredientai, tokie kaip vynogių polifenoliai ir revastrenolis. Kaudaly bendradarbiauja su Harvard Medical School, kuriant inovatyves formulės ir vystant patentuotas technologijas susijusias su odos ilgamžiškumo palaikymu.
2: Taip, ir žinokit, ko daly priemonės jūs galite įsigyti didžiosiose eurovaistinės parduotuvėse arba internetu eurovaistinė.lt.
1: Taip, žinokite, o mes dar su Silva norime priminti, kad turėsime naują rubriką, kuri vadinsis popietės drama.
2: Ką mėgstam, tą mėgstam. Taip, tikrai dramas labai mėgstam, žinom, kad klausytojai ir jūs mėgstat dramas, tai jeigu turite kokią nors dramą, kurią dabar išgyvenate, galbūt išgyvenote neseniai, o galbūt draugė kokią nors išgyvena dramą, tai pasidalinkit, papasakokit mums, mes bandysim
1: problemą šitą išspręsti eteryje kartu su klausytojų pagalba, tai visos dramos ir problemos, kokių turite, galite jau dabar parašyti mums laišku, už kurio laiko išeisime į eterį viso to aptarti.
0: Reklama.

0: išlaikai egzaminą.
1: Uhu, nykštukas.
2: Kai nepavyko.
0: Irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą.
0: Ir per dešimtą.
1: Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
5: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Mame mi momo.
9: Mame mi momo.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik euras 99. Daugiau informacijos lidl.lt.
12: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis? Nenurodė.
13: Todėl M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui.
14: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
15: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksis skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
16: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atras užsukęs į vmu.lt.

0: prieš tos 6 metus, kai su tavim dirbom, irgi turėjom kažkokią problemų sprendimo rubriką, ar ne?
1: Turėjom ir klausytojų pasitikėjimą, jie mums siūsdavo laiškus, pasakodavo savo istorijas ir šiaip pat skaivė klausimas tau, ar tu mėgsti gyvenimo dramas?
0: Kartais taip.
1: Kad nebūtų per nuobodu gyventi.
0: Kad nebūtų nuobodu gyventi, kokia maža, mažytė dramytė, ypatingai asmeniniuose santykiuose, žinok, visada yra pats tas.
1: O asmeniniuose santykiuose kas dažniausiai dramas kelia? Tu?
0: A, ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Klausytojai niekada nepagalvotumėte, ne? Mm.
0: Aš, Ramūnas, esu
1: šitą situaciją. Ir apgaulinga išvaizda.
0: Tai va.
1: Taip, tai klausytojai...
0: Čia ne fonas dar. Čia džinglas.
1: Atsiprašau, susiorientuosim su laiku. Tai klausytojai irgi dalinasi savo dramomis, jų gyvenimuose dramų netrūksta.
0: Taip, ačiū visiems už laiškus, kas parašėte. Žinokite, kadangi imsim tik vieną jūsų dramą aptarinėt, kitas išsisaugojam, panaudosim kitą kartą. Tai ką mes turime?
1: Mes turime vestuvių sezoną, vasarą.
0: Mhm.
1: Vasara yra vestuvių sezonas, žmonės tuokiasi, žmonės daro didelės šventes, kviečia savo artimą ratą į šventes. Ir, žodžiu, va, tokia situacija susijusi su ateinančiomis vestuvėmis, rašo mums viena klausytoja, nežinau, ką daryti. Sako, mano geriausia draugė mane šią vasarą kviečia į savo vestuvės. Viskas labai smagu, labai faina, gavau kvietimą. Bet problema ta, kad kvietimas yra skirtas tik tai man, nors jinai puikiai žino, kad aš draugauju su vaikinu porą metų, mes planuojam susižadėti. Ir man atrodo, kad į vestuvės kviesti be antros pusės yra negražu ir nepagarba svečiams. Mhm. Tai nežinau, sako, ką daryti. Svarsu, ar eiti vestuvės visgi vienai, ar iš vis neiti.
0: Nematau problemos.
1: Gerai, nematai problemas. Aš matau problemą. Tai kur tu nematai problemos?
0: Ne, nu ta prasme, kieno vestuvės to ir taisyklė, žinai, čia tas pats, žinai, kas vairuoja, tas ir muzika reguliuoja, žinai, čia nerašyta taisyklė yra tokia. Jeigu tu darai savo vestuvės, tu turi pilną 100% teisę daryti taip, kaip tau patinka, ir tavo norų turi visi paisyti. Ir čia kažkokiu tai užsišikimo, atsiprašant, neturėtų būti, nu bent jau man tai atrodo.
1: Gerai, o jeigu žmonės yra susituokę, čia jau kitaip?
0: Nu, jeigu žmonės yra susituokę, gal tada greičiausiai.
1: Nes būtų labai keista, jeigu tada nesusituokusi žmonės, irgi kviečiam tik tais žmoną.
0: Šituo atveju, žinai, jūs nesupykit, bet galbūt ta jūsų draugė, tas jūsų bernas visiškai nepatinka ir jinai tiesiog...
1: Bet ir vyras susituokę žmonės irgi nebūtinai gali patikti.
0: Nežinau, aš manau, kad, žinok... Ta prasme, jaunavedžių norai turėtų būti paisomi. Man taip atrodo. Galbūt, nes aš esu mačiusi pasipiktinimų ten kažkur, žinai, ten kokia super mamytė supyksta, kad į vestuvę savo vaikučių negali atsivesti. Nu, negalima, dėl to, kad šventė tokia. Nu, šventė be vaikų, susitaikykit su tuo, ieškokit auklės, eikit linksmintis galų gale vieną kartą be tų savo vaikelių.
1: Gerai, dėl vaikų tai aš kaip ir viską suprantu, sutinku, palaikau, bet man keista, kai vestuvės nusprendžia pakviesti tik tais vieną žmogų, kai tu žinai, kad yra ilgalaikiai santykiai.
0: Žinai, bet matai, mes nežinom situacijos. Galbūt aš, pavyzdžiui, turėjau draugę, kuri yra buvusi ilgalaikiuose santykiuose, kur jos santykiai būdavo, ta prasme, tai jinai išsiskyrus, tai jinai vėl kartu susimetė, tai jinai vėl kraustosi, tai jinai vėl atsikraustė atgal pasigyvent. Žinok, jeigu aš būčiau dariusi tuo metu vestuvės, aš jo irgi nebūčiau kvietus, nes aš realiai net nežinau, ta prasme, kokiam jie santykio etape dabar yra. Ir man atrodo, kad reikėtų gerbti kažkaip tai draugės norus. Galų gale, jeigu rašote, kad tai yra jūsų geriausia draugė, nu tai imkit telefoną, skaminkit ir sakykit, mėloji, o kodėl Petra mano pamiršai?
1: Gerai, pasižiūrėkim, ką rašo klausytojai. Jūs galite rašyti, jūs irgi galite prisidėti prie šitos dramos sprendimo. Sutinka su Skaiva, kad viskas yra normalu, nekviesti antros pusės. Paprasčiausiai sako, neiti. Irgi yra žmonių, kurie taip mano.
0: Kažkas gerai rašo, palaikau Skaivo, sako, jeigu aš, pavyzdžiui, tos antros pusės negaliu pakęsti, gal mes susipykę, gal jis prisigeria, gal mušasi prisigeręs visada. Sako, tikrai draugė turi priežastį, kodėl jo nekviečia į vestuvės. Aš taip pat nekviečiu vaikų į savo vestuvės, mano norai. Kai draugė tuoksis, galės kviesti, ką nori.
1: Pasakoja klausytojas, dalinasi panašiausi patirtim, kad žmona kvietė, sako, o manęs nekvietė, lygiai ta pati situacija, nors ir veda, kaip suprantu.
0: Aha. Nu, vat kažkaip tai aš galbūt, jeigu susituokia draugai, nedrįščiau nepakviesti antros pusės. Bet jeigu jie ten draugauja, tai... Nu, nenori to jūsų berno vestuvėse. Gal durnas jisai girtas yra, pavyzdžiui. Pakankama priežastis nekvies žmogaus.
1: Bet gali būti ir susituokę žmonės irgi, kurie tau nepatinka, vėl, žinai, primenu.
0: Gali.
1: Tai pasakoja dar kažkas, manęs irgi nekvietė, ale mano draugės sesuo į vestuvės, nors mes kartu, bet nekvietė, užpikau.
0: Mažiau imkite galvą, žinokit, aš manau.
1: Aišku, dalykus. Pigiau kainuoja, kai nekvietė.
0: Nu, o šiaip gal rimtai, gal ir čia priežastis. Nu, o gal, pavyzdžiui, ten kokios labai ekonominės vestuvės ir yra kviečiami tik tais, arba šiaip, nu, pavyzdžiui, pats paprasčiausias paaiškinimas, žmonės kviečia tuos žmonės, kuriuos tikrai nori matyti savo šventėje. Gal daro nedidelį artimųjų ratą ir nenori to jūsų dėdo ir viskas.
1: Kažkas labai prieštarauja, nejaukaukit, sako, visiška nepagarba. Patinka, nepatinka, ne mano reikalas, santykiai, jeigu ilgalaikiai, tai yra būtų nusižeminimas. Eiti vienai ir nepagarba sau ir antrai pusiai.
0: Nu va, tiek nuomonių šiandieną.
2: Skaiva ir Silva.

0: nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 € savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 € dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum pigiai, nebrangiai.
4: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
5: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
6: Manai,

0: podcast.lt.
1: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

0: Lietuvoje 15 valandų, 5 minutės. Mes norime pakviesti jūs į naują mūsų rubriką, nes ne tik Silva čia nauja, yra ir naujų dalykų šitoj laidoj. Tai dėmesio, pristatome jums rubriką...
1: Garsi burna.
2: Reklama.
3: Taip, nereikės, žinokite, kas garsiau išrėks, ką nors ne apie tai, paaiškinsim taisyklės vėliau, bet aišku, kokie žaidimai be prizų, ar ne?
0: Taip, žinokite, turime puikių dovanų ir su mumis šią savaitę draugauja VetPet. VetPet yra gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras, kuris atsidarė Kaune. Ir labai daug tuo pradžiugino kauniečius iš tikrųjų, nes jie labai kieti yra dermatologijoje. Ir mes norime jums padovanoti nemokamą specialisto konsultaciją bei Dermosen bio balzamą šunims, kuris gali apsaugoti nuo snukio odos, letenų sukietėjimų, nuospaudų ir va tokių dalykų. Dermosen veterinarų rekomenduojama natūralios sudėties dermatologinės priežiūros produktai šunims ir katėms, kuriuos vargina niežulys, sausa oda ar žvilgėsi praradęs kailis. Tai va tokios mūsų dovanos šiandieną, konsultacija Vet Pet centre iš ties labai geras dalykas, ypatingai jeigu jūsų gyvūnas susiduria su kokiamis odos ar kailio problemomis, tai žinokite, rekomenduoju.
3: Skaipa čia sutapimas, ar mes reklamos apie gyvūnus turime čia dėl to tiek nemažai, nes tu dirbi šiuo laiku?
0: Aš nežinau, gal sutapimas, gal ir nesutapimas, gal žmonės linkiai yra, kai aš apie tai pašneku, nes aš apie tai bent jau išmanau labai nedaug.
3: Teisingai, kad ką išmanai, tai jau tikrai tą išmanai.
0: Tai va, tai žiūrėkite, apie VetPet mes jums papasakosime daugiau jau po žaidimo, o dabar dėmesio mūsų taisyklės. Mums į studiją turės prisiskambinti du žmonės, kurie gausia būdų tą pačią užduotį, tai yra savo burną imituoti kokį nors garsą.
3: Mes tą garsą jau esam sugalvojusios, paruošusios, paleisim ir jūs turėsit jį atkartoti.
0: Tikrai.
3: Gal neskelbkim dar koks garsas, tegul paskambina klausytai, bus ir prizas.
0: Sakai?
3: Aišku. Aišku, tiesiog žmonės, kurie turit vat, gebėjimą atkartoti, galbūt ir neturit gebėjimą, norit pabandyti.
0: Gerai, M1, laba diena.
3: Sveiki, sveiki, kas paskambino? Kas paskambino?
4: Labas, sveiki, sveiki, Silva, su debitu.
3: Ačiū, Valentina, ačiū, Valentinai, ačiū.
4: Oi, nesitikėjau prisiskambinti, oi, man krikštas ir jums
3: oi,
4: krikštas.
3: Surprizas po surprizo.
0: Gerai, Valentinai, suraskim jums taip. Dabar konkurentą arba konkurentę, tebūnie čia, M1, laba diena.
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Saulė.
3: Oi, man labai patinka, kad turėsime priešingos lyties
0: Saulė,
3: žaidėjus.
0: Saulė ir Valentinas.
3: Oi, oi, oi, kažkai.
0: Nu, žiūrėkit, mūsų rubrikoje garsi burna, jums šiandien reikės kaip įmanoma įtaigiau pavaizduoti štai šį garsą.
3: Jeigu dar... Ne, atpažinote, kas tai yra per garsas, tai yra verdančio vandens virdulyje garsas. Tai turėkit omeny ir va tą garsą jums reikės Valentinai ir Saulė atkartoti.
0: Nėra labai paprasta, ar ne?
3: Aš bandau įsivaizduoti, kaip aš bandyčiau.
0: Gerai. Nu gerai, Valentinai, džentelmenam pirmenybė, klausomės jūsų vandens virimo.
4: Niekaip neįmanoma tokio garso imituoti ir atvaizduoti, tai vienintelis variantas, kurį pasitelkčiau, padainuočiau eilutę iš Monikos Liu dainos.
3: Valentinai, ne, Valentinai taisyklės ne, Valentinai, yra taisyklės.
0: Taisyklės, Valentinas nenori, Saulė, jūsų eilė tada.
5: Bandom.
0: Bandom.
3: Puikiai.
0: Nu, puikiai. Kas sakė, kad neįmanoma
3: pavaizduoti? Valentinas jau čia dainuotųsi norėjo.
0: Valentinas išsigando, ne, Saulė neišsigando. Saulė, ar turit šuniuką arba kačiuką?
5: Kates turiu.
0: Kates turit. O, tai žinokite, dovana tikrai labai pravers. Sveikinam jūs. Nepadėkit ragelio, toj pat pasakysiu, kaip atsiimti dovaną. O mes norime visiems dar priminti, kad Kaune duris atvėrė pirmoji inovatyvi gyvūnų dermatologijos klinika Baltijos šalyse, VetPet gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras, kuriame jūsų keturkojų laukia aukščiausio lygio priežiūra. Dabar kas yra susipažinę su šunimis ar katėmis, tai žinokite, mane supras, nes čia dirba EBVS pripažinta Europos veterinarinės dermatologijos specialistė Viktorija Lokianskienė. Viktorija tikriausiai žino visi, kurie kada nors turėjo rimtesnių bėdų su augintinio oda, nes tai yra viena kečiausių specialisčių Lietuvoje. Tai taip pat įvairių sričių veterinarijos gydytojų komanda nuo dermatologijos ir onkologijos iki chirurgijos, kardiologijos, odontologijos ir pažangios diagnostikos.
3: Taip, tai užsukite susipažinti visą birželį. Kiekvieno paciento laukia dovanos, staigmenos, specialios nuolaidos, VetPet Kaune, Savanorių prospekte 194.
2: Reklama. Įsijung. Skaivos ir Silvos šio.
1: M1.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
5: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: 57. Kas tai?
7: Autobuso numeris.
6: Ne.
7: Įvairių padažų skaičius.
6: Ne.
7: Tavo amžius?
6: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Mes kartu su Skaiva panirom į prisiminimus, į savo prisiminimus, kai vedėm laidą dar pavadinimu Dvi pusės.
1: Man atrodo, kad mes, šiaip, mes pakankamai neilgai su tavim dirbomės, apie porą metų. Porą metų pradirbom, bet tiek visokių nesąmonių buvo per tos porą metų prisidariusios, kad oi.
0: Taip, tai klausytojai, jeigu prisimenat mūsų laidą Dvi pusės, klausydavot mūsų, tai parašykit kokią didžiausią nesąmonę ar koks nors įsimintiniausias dalykas, kas jums įstrigo per tos porą metų, bet vat, mes su Skaiva čia kalbėjomės, sakau, Skaiva, tu atsimeni, sakau, mes turėjom feikinę Tinderio anketą.
1: Turėjom.
0: Berods, mes radom nuotraukas, žodžiu...
1: Aš pavogiau nuotraukas iš Facebooko vienos pažįstamos Facebooko anketos, kuri nelietuvė yra.
0: Ir tas žmogus net nieko nežinojo.
1: Ne, jis niekada nieko nežinojo.
0: Aš norėjau...
1: Jei vienodai šviečia. Ta prasme, ten tokia rūsė buvo, tai taip jai reikia.
0: Aš norėjau nutilėti šitą faktą, kieno ten tos nuotraukas, bet, žodžiu, turėjom merginos nuotraukas. Nuotraukoje jai davėm vardą Kristina ir mes susikūrėme Tinderyje anketą ir, žodžiu, ten...
1: Susirašinėjom su visokiausiais dėdais.
0: Taip, ir mes apie tai pasakodavom eteryje.
1: Taip.
0: Ką jie šneka, kaip jie reaguoja, vedė vyrai, nevedė, ko jie nori, ko jie tikisi. Ir aš atsimenu, koks buvo siaubas vyrams tuo metu, nes jau buvo pasklydęs gandas ganėtinai, kad mes tai darome ir neduok dieve, nes mes nesakėm nei koks mūsų vardas, nei kaip ta mergina atrodo. Ir tu nežinai, susimečinsi, ar bus ta mergina.
1: Ar tu čia papuolė ant tikros merginos, ar tu visgi papuolė ant spastų.
0: Taip.
1: Ir būsi apšnekėtas radio laidoj dabar.
0: Ir atsimenu, suskaivo, nu viskas, šiandien tu atrašinėk tiem vyram. Po to prašėm administratorės, kad jinai susirašinėtų, nes mums jau atsibodo.
1: Bet paskui mums nebepatiko, kaip administratorės susirašinėjo, nes jinai kažkaip tai
0: ne taip
1: aštriai, kaip mes norėjome, žinai, susirašinėjo.
0: Taip. Tai po to dar kitas dalykas, kurį prisiminiau mūsų laidoje, tu pameni, kaip mes viešai sverdavomis kiekvieną dieną eterį, lipdavom ant svarstyklių.
1: Taip, aš šitą prisimenu ir aš prisimenu, kad aš tada išmokau, kad jeigu svarstyklės padeda ant kilimo, rodo truputį mažiau svorio.
0: O kaip baisu būdavo lipti ant svarstyklių po savaitgalio?
1: Buvo šitas dalykas.
0: Nes mes buvom susilažinus.
1: Mes numetėm tą svorį ar nenumetėm, aš nebeprisimenu.
0: Nedaug, man atrodo.
1: Nedaug.
0: Bet labai kovojom iki galo taip. Bet kaip buvo, tu įsivaizduoji, prieš visą Lietuvą, tu vakar svėrei tam puskilogramį mažiau, o šiandien vėl, žinai, bats kilogramus atgal. Tai, ir mes pasižadėjom, kad jeigu mes nenumesim, mes vesim ar numesim. Ir vesim laidą su maudimukais.
1: Bet vedėme su maudimukais.
0: Mes vedėm su maudimukais. Reikėtų pasikapstyti po archyvus. Aha, šitas buvo irgi smagus. Po to prisimenu, kaip mes su Skaiva švesdavom savo gimtadienius eteryje. Skaiva, sakau, tu atsimeni, kaip aš tau užsakiau tą 3 metrų pripučiamą baltą mešką, kuri ten kažkas ten buvo negerai, jinai nelabai buvo prisipūtusi ir ta galva taip nalinkusi. Ir pakviečiau tą mešką į studiją ir Skaiva...
1: Aš kažkaip man labiau masažistas įstrigo, kurį tu man buvai pakvietus į studiją. Tai vat...
0: Bet sakai, kad masažas tau nelabai patiko.
1: Man šiaip iš principo aš nelabai esu didelė mėgėja masažo. Žinai, tai gal dėl to, žinai, buvo keista, bet man įstrigo, aš šito nepamiršiu niekada.
0: O dieve, klausytojas priminė dar vieną rubriką, tas ar tas, sako, jūs pamenat, sako, kokius pasirinkimus, mes sugalvodome 2 pasirinkimus, reikėdavo iš 2 blogybių išsirinkti, žodžiu, vieną, bet ten būdavo tokia, nu, visiškos nesaimonės, nes, pavyzdžiui, sako, ar atsimenat, kaip ten, plauk, ar vietoj galvos makaronai, vietoj plaukų makaronai, ar ten, plauk, kaip ten,
1: ar prakaituoja majonezu.
0: Siaubas.
1: Bet žinok, rubrika tas ar tas, tu palikai M1, bet rubrika tas ar tas dar gyvavo iki, man atrodo, praėjusių metų pabaigos. Mes ją darydavom, kol kažkada nusprendėm, kad mes išsisėmėm ant tiek ir atrodo, kad nebeturim, žinai, ką pasiūlyti. Bet čia buvo gera rubrika, gal reikės kada prikelti.
0: O kas buvo penktadienio užkalbėjimai, sako iki ašarų?
1: Mes gi vandenį užkalbinėdavom, prisimeni?
0: Vandenį užkalbinėdavom?
1: Taip.
0: Kiekvieną penktadienį?
1: Dažniausiai, jo, mes pastatydavom, reikėdavo pastatyti vandens šalia radijo imtuvo. Ir mes tą vandenį užkalbėdavom, kad tas vanduo, ta prasme, pritraukdavo sėkmę ir meilę žiauriai.
0: Šitą gal reikėtų gražinti visai, žiūrėkit, visi vandenuką prisipiltume.
1: Aš senai jau neužkalbėjau jokio vandens, tai iš principo galim.
0: O Tinderio mergina buvo Sandra.
1: Sandra?
0: Sandra. Čia iš karto toks vardas. Sandra. Atleiskit visos Sandras, bet man kai...
1: Bet man atrodo, kad man nepatinka vardas Sandra, negali būti Sandra.
0: Man Sandra tokia jau užkoduota yra problema. Tokia jau... Atsiprašau visos Sandras, bet nu, tokia drama. Bet kažkaip įsivaizduoju, Sandra jau, nu, jeigu tavo mergina yra Sandra. Ne, neturi jokių sąsajų.
1: Man, žinok, nesiseka gyvenime su Sandrom, aš galiu pasakyti. Aš kaip susitinku Sandrą, taip dažniausiai persipestam, žinok, visiškai. Tai linkėjimai. Ne, ta prasme, nu, sorry, bet aš savo gyvenime nesutikau nei vienos normalios Sandros dar.
0: Atsiprašom viso Sandros dar kartelį. Jūs esat nuostabios, fantastiškos.
1: Aš tikiu, kad jų yra kažkur, žinai, jos egzistuoja, tos normalios Sandros. Bet mano gyvenime jų nepasitaikė, deja.
0: Tai va, tai ką norėjom pasakyti, kad, nu, negalvokit, žinokit, mes čia ramiai nesėdėsim, tikrai susigalvosim naujų kažkokių tai iššūkių, naujų.
1: Ir klausyk, reikia prisiminti, birželio 8 bus mūsų laidos gimtadienis. Po metų turėsim švęsti.
0: Tai palauk, tai čia po 5 metų mūsų laidos gimtadienis, po 5 metų pertraukos mūsų laidos gimtadienis.
1: Dabar mūsų naujos laidos gimtadienis yra birželio 8,
0: birželio 8.
1: Prie balto tilto su nogais vyrais.
0: Gerai, dabar birželio 8. Įsiminkim.
1: Klausytojai neleis pamiršti.
2: Čia M1.
3: Taip.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosi

0: tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau kaip bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Finbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Finbi.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Nu ką, ir viskas, 3 valandos mūsų eterio laiko išseko jau.
1: Viskas gyva. Sveika.
0: Aš tau sakiau, kad nieko nenutiks.
1: Nesuvalgiai, manęs nenukandai nieko.
0: Ne, aš tavęs nesiruošiu valgyti, aš manau, tu turėtum jau, kaip sakant, tai žinoti po šitiekos metų darbo kartu su manim. Ir nebuvo taip baisu, kaip atrodė iš pat pradžių.
1: Pirmas išėjimas buvo baisesnis, po to jau tikrai kaip dviračio.
0: Aš sakau, kai moki plaukti, išplauki visada.
1: Taip, tai klausytojai, šiandien tik tai buvo pirma laida. Kiekvieną dieną bus smagiau ir geriau, ar ne?
0: Gerin. Atėjo ir Gustas su Marija jau prie mūsų jungiasi, kadangi mūsų kolegos Arnas su Tomu leidžia savo viską. Ir leidžia savo neįti dviesiai į darbą, tai va, turėsim...
2: O jūs pavydit.
1: Čia jau tai būna, kai daug metų, žinai, dirbi eteryje. Gali suleisti savo laidą neteiti, ar ne?
0: No.
2: Taip, Skaiva, dažniau galėtum neteiti savo laidą.
0: Norėtum, kad aš dažniau neteičiau į savo laidą.
2: Ne, man Skaiva yra mano geriausia draugė ir aš dėl to Silvos labai bijau.
1: Kodėl? Atvirkščiai paprastai.
0: Ką?
2: Kad neperimtų draugystės.
1: O tau taip atrodo, kad jūs geriausi draugai ir Skaivai taip atrodo.
3: Aš jau galiu paantrinti, aš girdėjau labai daug gerų atsiliepimų apie Skaivą iš Gusto. Man visą laiką Gustas sako, Skaiva yra kiečiausia iš tikrųjų iš visų.
0: Va taip va.
1: O, dabar čia dabar pasigerint nori.
2: Ir dar labai svarbi informacija, kad žmonės Vilniaus gatvėje apklausyti sakė, kad dažniausiai kakoja darbe vis dėlto.
0: A, jūs klausėt, ar kakoja ar nekakoja darbe?
2: Taip.
0: Aš nekakoju darbe niekada.
1: Labai svarbi informacija žinoti.
2: Puiki statistika. 80% Vilniaus gatvės apklausų žmonių kakoja gatvėje.
0: Bet yragi žmonių, home shitteris tas vadinamas, kur...
3: Shy pooperis, taip.
0: Shy pooperis, home shitteris. Ta prasme, yra žmonių, kurie realiai tiesiog fiziškai negali padaryti kakų ne savo namuose būdami.
1: O galim ne apie tai kalbėdami užbaigti šitą laidą? Bet aš atsisakau tame dalyvauti.
2: Gerai, mes aptarsim laidoje.
3: Per daug informacijos, Silvai grįžus, dabar iš karto į pirmą laidą nieko, mes po savaitę sugrįšim.
0: Bet čia visiškai natūralus dalykas.
1: Aš suprantu, labai yra daug natūralių.
0: Ar tu nekakoji?
1: Aišku, kad ne.
0: Visas šai
1: aš gėlytėm. Geras, Kaiva, geras, užskaitom.
2: Pirmą kartą radijo istorijoje 3 merginos studijoje, kažin.
0: Jo.
3: Eteryje.
0: Ne, nu gal, nu ta prasme, buvo kokių svečių, žinai, bet kad 3 vedėjos vienu metu, tai labai labai senai nebuvo.
1: O įdomu, jeigu visą laidą taip 3.
2: Dar 2 metai ir žlugs radijas.
3: Aš tai labai
2: atsiprašau, vienas seksistinį reikėjo.
1: Siaubas, visi kalba vienu metu, išjunkit visą šitą.
0: Ne. Dar teks pakalbėti, nes man negražiai kitaip susimiksuoja.
3: Ne, aš tai labai džiaugiuosi iš tą besikeičiančią demografiją. Man atrodo, kad moterų NBA trūko gerų.
0: Bet jau užteks, žinok. Aš
3: bet manau, jau užteks, aš irgi taip sakyčiau. Jau biškį brėžiam ribą.
0: Jau nebereikia daugiau naujų moterų. Jau yra, kas yra, tas gerai ir tas tagulieka.
1: Na, aš manau, kad šiaip tai radijoj daugiausiai dirba vyrai. Kažkaip tai nesąžininga.
0: Nu, pavyzdžiui, kolegos Lietuvoje radijoje, tai daugiau moterų yra procentaliai dirbančių negu vyrų.
1: Bet šiaip paėmus, taip dabar galvoju, tokia pirma mintis. Pasaulyje ar kažkur, kur vyrai labai dominuoja radijo dėl to,
0: kad,
1: pasaulyje.
0: Dėl to, kad moteris procentaliai turi balsą, kuris būna šaižus ir yra nemalonus klausytis.
1: Ne taip kaip tavo.
0: Ne taip kaip mano ir ne taip kaip mūsų visų trijų tarp kitko, nes nu, taip, moteris radijoje yra retesnis dalykas dėl to, kad dauguma moterų turi aukštesnius moteriškus balsus, o aukšto moteriško balsą, jeigu mes va taip visas kalbėtume visą dieną, tai greičiausiai neturėtume klausytojų. Viskas
1: jau susimiksuoja tau dainą.
0: Galim
1: baigti
0: šnekėti.
1: Ačiū klausytojai, kad buvo tik rytojus.
0: Čiau.
4: M1.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Pols meška, klausykit.

0: Elesen. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Elesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau elesen.lt.
1: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
2: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto?
4: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
3: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Laimėk

0: Manai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Besiformuojant naujai valdančiai koalicijai ir perkrūnant vyriausybę, socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neslėpė savo ambicijų tapti premjeru. M1 informacijos tarnybai teigia galintis užimti pareigas, jei taip nuspręstų socialdemokratų partija ir nauja valdančioji koalicija. Socialdemokratų lyderis taip pat nesureikšmino kylančių klausimų dėl jo reputacijos ryšių su valstybės konkursus laiminčia FKD ir teismo nepaneigtų veiksmų perkant už savivaldybės pinigus du televizorius. Tačiau Sinkevičius kol kas nelinkęs atsakinėti, ar tapęs premjeru iš Jonavos keltųsi į Turniškes.
1: Na čia taip gali visai svarstyti, aš manau, kad savo pamokas aš išmokau, dėl kai kurios istorijos, ypač su FKD, čia yra išgalvotas ir sukurptas reikalas, kiti dalykai, nu tai visos tarnybosgi gali, jeigu reiks, pertikrinti, tai dabar reputacija problema, o ta reputacija po 5 metų, jinai jau bus kažkokia šviežia ir nieks nieko nebeprisimins, nu, tai čia tada klausimas, ar veikti iš vis politikoje ir apskritai politikoje turi dalyvauti, nu, šventesni už popiežių ir krištoliniai žmonės, tai turbūt tokių nėra tau.
2: Keltumėtės iš Jonavos į Turniškes?
1: Žinot, labai čia sudėtingas klausimas, kurį visi taip kažkaip numoja ranka, bet mano visas gyvenimas ir didžioji dalis karjeros politinės praleista Jonavoj. Aš nenorėčiau kažkaip, kad mano šeima paliktų, na, aš turiu mažamečių vaikų, jie turi savo socialinius jau, kaip sakant, tinklus, draugus, darželius, mokyklas. Aš nežinau, ir plus, kai ir jei reiks būti susitvarkyti, manau, kad čia būtis bus gal mažiausias veiksnys.
0: M1 informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kvederytė sakė Mindaugas Sinkevičius. Viso pokalbio klausykitės netrukus M1 plus eteryje. Sinkevičius taip pat tikina turintis visus ministrų darbų vertinimus, nuo kurių taip pat priklausys pokyčiai naujojoje vyriausybėje. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tikina, kad iš asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenys nebuvo pasisavinti, nėra nustatyta įsilaužimų. Taip jis kalbėjo naujienų portalui 15 min, skelbiant apie galimai 100 nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų. Kondratovičius dėl to buvo iškviestas pasiaiškinti premjerei Ingai Ruginieniai. Pasak ministro, apie jo pasitraukimą su Ruginienė jis nesikalbėjo. Portalas 15 min anksčiau šiandien skelbė, kad ministras paragino trauktis informacijos ir ryšių departamento direktorė Viktorija Rūkštelė apie jos atsakomybę kalba ir premjerė. Rusijos diplomatijai atstovaujantis užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas faktiškai atmetė Ukrainos ir Europos pasiūlymus atnaujinti derybas dėl Rusijos plataus masto karo nutraukimo. Anot Lavrovo, Maskva esą tebėra sutelkusi dėmesį į laimėjimus mūšio lauke, o ne į diplomatiją. Šie komentarai nuskambėjo po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino atnaujinti derybas su Rusija. Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos vadovai vakar Londone susitikę su Zelenskiu taip pat pareiškė palaiką raginimą pradėti tiesioginės derybas dėl ugnies nutraukimo tarp Rusijos ir Ukrainos. Iki mažiausiai 32 žmonių išaugo aukų skaičius po galingo žemės drebėjimo, kuris šį rytą sukrėtė Filipinų salą Mindanao. Neatmetama, kad aukų skaičius gali dar labiau aukti, dar virš 130 žmonių sužeisti. Požeminiai smūgiai sugriovė nemažai pastatų bei kitos infrastruktūros. Dėl didelių nuostolių civilinės aviacijos valdžia laikinai uždarė General Santos miesto tarptautinį oro uostą komerciniams skrydžiams. Be to, Filipinų švietimo ministerija nelaimės ištiktose vietose nutraukė pamokas, o šiandien turėjo būti pirmoji mokslo metų diena. Rytoj vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 16 valandų 4 minutės.
3: M1.
4: Reklama. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm, kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: naujienas.
1: Kas vakar įdėmiai klausėsi M1 topo, galia aš sakiau, kad žinau, kad mes dar pasimatysim rytoj. Tai va šiandien ir pasimatom, esu studijoje su savo mylimiausiu kolega Gustu.
2: Labadiena, sveiki.
1: Gustai, aš tau turiu klausimą. Vienas klausytojas mum parašė.
2: Aha, kad aš esu kvailys.
1: Ta irgi, bet taip. Ir parašė, Marija, kam atsitempėte Gustą, jau geriau galėjote pasiimti Saulių, arba tiesiog mane būtume daug geriau pravedę laidą, negu tu su Gustu, nes tas visiškai nemoka vesti laidos.
2: Aha. Ką man dabar daryt?
1: Dabar man čia būtų įdomu susipažinti su to žmogumi, kuris mums parašė, galbūt jisai tikrai yra geresnis už tave vedėjas.
2: Galbūt, ta prasme, aišku, faktas. Aš tiesiog nebeturiu ką atsakyti, nes galbūt.
1: Galbūt, tai parašykit mums. Galit ir asmeniškai parašyti, susipažinsim.
2: Jūs parašykit man, aš perduosiu.
1: Tada parašykit Gustui tiesiog.
2: Jo, Instagramas, Facebookas, Gustas Ramonas.
1: Jo,
2: tai galit parašyti. Arba Ramonas, kaip jūs šiandien norite. O mes su Marija ir toliau tęsam savaitgalio su M1 ritmą. Savaitgalį pernešam ir pirmadienį ir mes būsim dabar 3 valandas kartu iki 7 valandos. Bele kas bus. Čia bus viskas labai gerai. Jeigu klausimai kyla, kodėl Arno ir Tomo nėra,
1: mes
2: nežinau. Aš nežinau, tikrai nežinau. Nežinom. Nuoširdžiai nėra jokio, kad mes slepiam kažką.
1: Jo, mes tiesiog, tarsi niekas niekur neišeina, niekas niekur nesikeičia. Vienintelį naują vedėją, kokią mes turime, tai yra Silva, kuri jau buvo eteryje, o daugiau mes naujų vedėjų neturim. Tomas yra kažkur išlėkęs, kaip suprantu.
2: Ir Arnas yra kažkur išlėkęs.
1: Ir Arnas irgi buvo kažkur išlėkęs.
2: Tai va, tai mes labai laukiam ir iš jūsų laiškų, m1.fm, kaip jūsų pirmadienis atrodo, parašykit, kaip jūs jaučiatės, kur važiuojat, ką veikiat, ką darot ir gal pasigyrę jūs padėsit ir kitiems klausytojams, nežinau, sugalvot, ką čia pirmadienį nuveikti, tai gal turit savų istorijų. Mes jau lauksim ir turim labai rimtą valandą prieš akis, tai eina pasiklausyti muzikos šiek tiek, o po to jau grįšim ir su žaidimais ir su informacija.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštyno sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiomis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
6: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
7: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
9: Reklama. Šiandienas!
10: Taip.

0: Gustai, kažką norėjai pasakyti.
1: Ačiū už... Kaip pasakyti čia dabar, net susigraudėdau šiek tiek. Ne, ačiū už laiškus, ten visi gustai, ten gynyba įsijungė.
0: Labai palaiko gustą, taip, iš tikrųjų.
1: Labai.
0: Tai labai smagu matyti, kad yra mylinčių gustą.
1: Taip.
0: Taip. Kartu su manimi.
1: Taip, ačiū, ačiū Marija.
0: Visada prašom. Reklama.
1: O dabar mes einam pas mūsų draugus Colonvel. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir aišku gerina žarnyno veiklą. Tai Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatingumo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių, o projekto dalyviai išklausys Colonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo nauda.
0: Jums reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Ir šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje. Jeigu norite prisijungti, tai parašykite Colonvel per Facebook ir vėlgi organizatoriai su jumis susisieks. O šiandien mes norime pakalbinti Michailą, Colonvel sveikatingumo projekto dalyvį ir Mažeikių projekto finalistą. Sveiki!
2: Labą dieną!
1: Michailai, kaip jūs gyvenat?
2: Puikiai, ačiū.
1: Gerai,
0: puikiai.
1: Ačiū labai labai. Michailai, klausimas apie Colonvelį. Kaip taip atsitiko, kad jūs pradėjot vartoti? Tai galbūt, jūs, nežinau, dalyvavot ir projekte, galbūt išgirdot kažkur. Kaip atsitiko, kad jūs susipažinot su Colonveliu?
2: Susipažinau pas jumis per radiją, klausiausi ilgai ir kažkaip nusprendžiau, kad laikas mesti tą svorį. Žinau, ką reikia daryti, bet tingėjau dažniausiai. Tai va, pasirodė Mažeikiuose tas variantas vienas, pabandžiau ir pavyko.
0: O sakykit, jeigu nepaslaptis, kiek kilogramų numetėt?
2: Iš pradžių pastebėjau 5 kilogramus, kad numečiau, bet čia praėjo kelios savaitės, tik labai greitai. Tai per tą visą iššūkį numečiau 10 kilogramų. O dabar jau metai beveik praėjo, tai 15 nukrito, bet nebėra ką ir mesti jau beveik.
1: Kaip Skaiva katinai skaičiuoja, kiek katinų čia būtų 15 kg nuo savęs nusimeta? 3 kokie?
0: O kaip atrodo jūsų vartojimas Colonvelio? Kaip labai sunku įterpti į mitybą savo kiekvieną dieną?
2: Ne, tai čia iš pradžių, jeigu darai žarnyno valymą, tai po pusę šaukštelio 3 kartus per dieną, tai čia yra labai paprasta ir labai greita. O vėliau, kai pradedi tą metimą, tai ten iš vis vakare vietoj vėlyvųjų vakarienės, nežinau, ten pavalgai truputį atsigėrė.
1: Michailai, ar jau pasiekėt viską, ką norėjot, ar dar kažko siekia daugiau?
2: Su Colonvelio pagalba kaip ir jau viskas. Žinoma, karts nuo karto vakare dar pavartoju, nes noriu labai išsireiškinti savo presą.
1: Okay.
2: Tai jis labai pagalba tie.
1: Gerai, Michailai, ačiū labai jums už jūsų laiką. Kol kas geros dienos ir siekit savo tikslų ir toliau. O mes norim papasakoti apie Colonvel produktus, kuriuos rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu +370 633 999 98. Anglijoje galite rasti colonvel.ko.uk, Norvegijoje colonvel.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonvel.net.
0: Beje, šiuo metu Colonvelis turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2. Tai yra, perkant 2 vienetus Colonvelio, dovanų gausite 2. Gausite 2, atsiprašau, esu lapė A+D kremus. Tai va tiek, Colonvel.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai. Reklama.
2: Mes bėgam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu, o orus pristato Nordis, šilumos siurbliai, oras, vanduo, Nordis išmanio šildymo ir vėsinimo bei karšto vandens ruošimo sistemos internete nordis.ac.lt.
3: Keliaujame į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi orai laukia mūsų rytoj ir ateinančią savaitę. Tai Vilniuje antradienį 23 laipsniai šilumos ir šilumėlė. Kaune 25 laipsniai šilumos ir saulytė, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos saulė, bet numatoma ir lietaus, Panevėžyje 24 laipsniai ir šviečia saulė, o Šiauliuose 24 laipsniai taip pat.
2: Čia rytoj, taip?
3: Čia rytoj.
2: O po to prasidės, žinokit, ir lietaus galim gauti. Vilniuje, pavyzdžiui, 15 laipsnių šilumos turėtų būti ir lietus, Kaune 19 debesuota, Klaipėdoje 18 debesuota, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 20-21 laipsniai šilumos.
3: Taip, ir Nordis Ultima šilumos siurbliai, oras, vanduo, pažangus sprendimas šildymui ir karšto vandens ruošimui moderniuose namuose.
2: Įrenginiai veikia su R290 šaltnešiu, ženklėjo ekologiškesniu ir efektyvesniu už pirmtakus, ir ši technologija leidžia vandenį pašildyti net iki 75 laipsnių, todėl sistema puikiai tinka ne tik naujai statybai, bet ir renovacijai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ir dar svarbu paminėti, kad dabar jau galite registruotis į Kas tu per žmogus. Su 18.30 labai laukiame jūsų skambučių ir paskui žaisime visai netrukus.
2: Tai 18.30, paskambinkite.
3: Taip, laukiam jūsų skambučių.

0: į dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Rimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
6: Reklama.

0: Super žmogus.
1: Nu, Marija, pasiskau, ką dabar tau sakiau. Ką? Nutraukia dainą, tiesiog padaryti. Bam, ir baigas.
2: Aš susipanikavau, man dabar yra... Aš pirmą kartą tiek turiu pokalbių per valandą, tai aš noriu visko nesumauti ir dabar šiek tiek, galbūt lengvai susimoviau. Gerai. Bet viskas gerai, mes turime mūsų pašnekovę Liną. Sveiki, Lina.
3: Sveiki, sveiki.
1: Ir Lina, kaip pas kunigėlį buvo atėjus, viską pasakė apie savo gyvenimą ir mes dabar... Lina, kaip jums sekasi? Papasakokit apie save kažką.
3: Oi, man tai sekasi nuostabiai, ką tik grįžau namo, kaip dirbu buhalteriai, leidžiu svetimus pinigus, skaituoju be abejo juos.
1: Labai faina.
3: Kad būtų ką leisti.
1: O iš kokio jūs miesto?
3: Aš esu Vilnietė.
1: Nu gerai, tai dabar balsą išgirdom, mums reikia dabar ir žmogaus, kuris pamanys atspėt apie jūs dalykus ir mes paklausim jų visko. Laba diena, sveiki. Laba.
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Laba. Matos.
1: Matai, pabandyk apie Liną viską išsiaiškinti. Dabar Lina mums atsakė į klausimus ir mums... Gerai, einam prie pirmo klausimo. Mes Linos paklausėm, kaip ji mano, kokią pradinę nuomonę apie Liną susidaro kiti žmonės, kai ją sutinka pirmą kartą. Tai A variantas yra pikta ir griežta, ar B variantas naivi?
4: Tai man reikia atsakyti, taip?
1: Taip, arba A, arba B variantas.
4: A?
1: A variantas, pikta ir griežta. Lina, kaip ten yra?
3: Nu, tikrai taip.
1: Lina, kodėl jūs esat pikta ir griežta, nes dabar mes taip susipažinom, tai man visai nieko.
3: Na, taip apie buhalterius, visi galvoja, kad tai yra patys geriausi žmonės ir piktiausi.
1: Bet pinigus tai jūs duodat, be jūsų tai mes niekas.
3: Nu, yra kaip yra.
1: Nu, gerai. Būna. Vienas taškas keliauja iš Linos kišenės priešininkui. Einam prie antro klausimo. Tai antras klausimas, mes klausėm, koks yra Linos mėgstamiausias keiksmažodis. Tai A variantas yra, sako, visi gyvūnėliai mėgstamiausi, ten gaidžiai, visi asilai ir taip toliau. Ar B variantas po šimts pypkių? Kuris atsakymas?
4: B.
1: B variantas po šimts pypkių ir Lina, jūs sakykit, aš nesakysiu.
3: Ne, būna visi gyvūnėliai prisimenami.
1: O kuris gyvūnėlis jums labiausiai?
3: Dažniausiai ospas.
1: Oškos, ane, avinai taip. Visi. Mhm.
3: Nu, gerai.
1: Gerai, tai dabar lygu ir mes įdomiausią žaidimą turim, dėl to nes einam ir prie trečiojo klausimo. Ką Lina galvoja apie plonus žmonės? Tai A variantas, sako pavydi. Ar B variantas nemėgsta, nes ploni žmonės yra maisto gadintojai? Įeina ir išeina.
4: A?
1: A variantas. Lina.
3: Tikrai ne. Tai yra maisto gadintojai. Neverta jie duoti jokių saldumynų, nieko.
1: Lina, aplodismentai jums iš karto keliauja ir prizai, tai būkit laiminga. Ačiū labai jums už skambutį ir ačiū visiems dalyvavusiems. Jau mes čia turim tokią didelę kompaniją, keturiesi vis dėlto esam. Viskas, Lina, paleidžiam jūs, ačiū labai ir mes keliaujam prie muzikos dar kartą.

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmai vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
3: Teresa Gražina Baublytė. Grįžo.
4: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
3: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
5: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
6: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O saldžios grietinėlės Rokiškio sviestas euras 19. Maksima tai, ko reikia.
7: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar 2022 metais nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos nepakankamai rimtai žiūrėjo į problemas. Apie tai pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministras teigia, kad artimiausiu metu ketinama paskirti priežiūros pareigūnus, kurie prižiūrėtų ir organizacinius, ir techninius rekomendacijų įgyvendinimo klausimus. Tuo metu paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į dar 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskyrų vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus.
1: Jokių kažkokių anomalijų arba buvusių anksčiau neteisėtų prisijungimų arba kitokių būdų informacijos nutikėjimo nebuvo aptikta. Ir šiandien jie mane patikino, kad tokių dalykų tikrai nėra. Tokios informacijos neturi ir tarnybos, kurie šiandien vykdo tyrimą, tai yra Lietuvos kriminalinės policijos biuros, taip pat nacionalinės kibernetinio saugumo centras.
0: Anksčiau po nutekėjusių gyventojų duomenų jau pasitraukė registrų centro vadovas Adrijus Jusas, tačiau vidaus reikalų ministras neslėpė, kad trauktis dabar ketina ir užtinkamą sistemų veikimą atsakingo informatikos ir ryšių departamento direktorė Viktorija Rūkštelė. Apie jos atsakomybę vis pasirodant informaciją apie įsilaužimus į vidaus reikalų sistemos darbuotojų pašto dėžutės kalba ir premjerė Inga Ruginienė. Ji kritikuoja ir vidaus reikalų ministro darbą.
2: Pirmas dalykas, kuri ministras iš tikrųjų sutvarkyti daugybę dalykų, nes tai yra tam tikros priemonės, kas jau padaryta, bet dar ir daug reikės padaryti. Tai ministras turi nebėgioti, o turi padaryti. Informacijos ir ryšių departamentas tiesiogiai atsakingas už priežiūrą. Na, negali būti taip, kad tiesiog fiksuoja tam tikrus įvykius ir nieko nedaro. Kol kas tas neveikimas kelia klausimų. Tai dabar turim antrą tokį incidentą, tai dar daugiau visi ryškėja įvairių aplinkybių.
0: Portalo 15 min žiniomis informacija apie įsilaužimą į keliasdešimt informacinių sistemų paskirų ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje, tačiau apie tai nebuvo skelbta. Nusikaltimo sudėties nenustačiusi teisėsauga atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Nemuno aušros lyderio parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio teiginių apie galimą perversmą. Anot generalinės prokuratūros konstatuota, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Žemaitaičio žodžiai, jog ateityje gali įvykti valstybės perversmas, anot prokurorų, te buvo politiko nuomonė. Lietuvoje vėl užfiksuotas paukščių gripas, kaip praneša Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, šį virusą ekspertai nustatė nekomercinėme naminių paukščių ūkyje Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Šiuo metu ligos židinys likviduojamas. Irano kariuomenės vadovybė paskelbė stabdantį savo operaciją prieš Izraelį abiem pusėms pirmą kartą per 5 savaites nuo paliaubų įsigaliojimo apsikeitus ugnimi. Apie tai paskelbta po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paragino Iraną ir Izraelį nutraukti kovos veiksmus. Teheranas naktį Izraelį paleido 10 raketų, o pastarasis atsakydamas nusitaikė į karinius objektus Irane. NASA ruošiasi naujai mėnulio misijai. Pasirašytos sutartys dėl 2 mėnuleigių projektų, kurių vertė siekia 220 milijonų Amerikos dolerių. Taip rengintis žmogaus sugrįžimui į mėnulį. Pirmieji mėnuleigių bandymai numatyti 2028 metais. Jie turėtų tapti svarbia būsimos mėnulio bazės, kurią NASA vadina pirmuoju žmonijos forpostų žemės ribų dalimi. Ir apie orus, rytoj vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.
3: M1. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo gale, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: Reklama.
1: Žinokit, mes jums turime labai įdomių dovanų. Aš perskaičiau šitą reklaminę informaciją ir aš pagalvojau, wow, aš irgi noriu paskambinti ir aš irgi noriu dalyvauti šitame žaidime.
2: Taip, tai papasakok mums, Marija.
1: Man, kaip siurbenčiam žmogui, laidiniai siurbliai yra nesąmonė.
2: Taip.
1: Nes labai yra nepatogu.
2: Ok.
1: Ir jeigu namų ruoša gali tapti lengviausia dienos dalimi,
2: taip.
1: Tai, man atrodo, iš jūsų yra tobulą, nes būtinės technikos gamintojas Gorenje ir mažų kainų čempionas Big Box LT sujungia jėgas, kad kasdienybėje liktų vietos tik tam, kas tikrai svarbu.
2: Tai išmanų sprendimai namams ir mažos kainos tik bigbox.lt, o jūs dabar galite laimėti belaidį Gorenje dulkių siurblį.
1: Nuostabu, skambinkite 18.30 ir bandykite laimę žaidime nesuk galvos.
2: Taip. Pabandykim.
1: Kamgi čia. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Lina,
1: iš kur jūs esat?
3: Aš esu iš Vilniaus.
1: O, nuostabu, kaip Vilniaus.
2: Netoli prizų ateit reikės pasimti, jeigu laimėsit, aišku. Dabar jau pasirink turit, ar su Marija žaisit, ar su Gusto?
3: Su Gusto.
2: Gerai, Marija, jeigu gali paskaičiuok taškus, laiką tai yra.
1: Laiką ir taškus?
2: Jo, tai jeigu esat pasiruošus, galim pradėti. 3, 2, 1, ar Norvegija yra Europos Sąjungoje?
3: Ne.
2: Kiek voras turi kojų?
3: 8 gal.
2: Kokiu metu laiku būna bobų vasara?
3: Rudenį.
2: Kur vyks pasaulio futbolo čempionatas?
3: Meksikoje.
2: Kelintoje kadencijoje yra mūsų dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda?
3: Antroje.
2: Stabdom. 25 sekundės. Galim pereiti per klausimus. Norvegija nėra Europos Sąjungoje, tai čia taškelis yra. Boras, man atrodo, kad jeigu nenutraukia jam niekas kojų, tai tikrai turi 8. Bobų vasara, rudenį vyksta ir futbolo čempionatas vyksta Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Meksikoje, tai čia tikrai irgi tašką galima duoti. Ir Gitanas Nausėda antroje kadencijoje 5.25 sekundės. Fantastika.
1: Fantastika, Lina. Ačiū jums. Laukime antro raundo, pažiūrėkime, ar yra kažkas, kas gali greičiau atsakyti visus 5 klausimus, bet jūs jau esate, jau matote finišo tiesėje.
3: Ačiū, iki.
1: Viso.
2: Viena ranka ant siurblio, galima sakyti.
1: Viena ranka ant siurblio. Mes kol kas keliaujame su daugiau muzikos, tai Mantas Jankavičius, Violetinė Saulė, ir visai netrukus sugrįšim.
0: Reklama. Eteryje Gustas. Ir repa. 1, 2, 3. Marija.

birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Moki veži vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
3: Manai, kad

0: lidl.lt.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 8,99. Lidl vertė.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kaunas. Birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai. Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
4: Reklama.

0: Reklama. Grįžtame pas jūs su žaidimu nesugalvos. Dabar yra pati nuostabiausia proga laimėti belaidį Gorenje dulkių siurblį, kurį dovanoja bigbox.lt. Tai skambinkit 18.30 ir bandykit laimę. Jums reikia atsakyti į visus penkis klausimus per greičiau nei 25 sekundes.
1: Arba galit per 25 sekundes ar burtus laimėti.
0: Arba taip.
1: Nu čia jau jeigu apie visas galimybes kalbam.
0: Taip. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Inga.
0: Inga, ar esate pasiruošusi?
2: Taip, badai.
0: Gustas paskaičiuos laiką.
1: Trys, du, vienas, važiuojam.
0: Koks yra aukščiausias pasaulio kalnas?
2: Tai Džoma Lugma.
0: Stambulo Fenerbahčė treneris.
2: O, kilometro. Šarūnas Jasikevičius.
0: Kiek dienų turi keliamieji metai?
2: 366.
0: Kiek metų trunka amžius?
2: 100.
0: Koks yra artimiausias žemėj dangaus kūnas?
2: Saulė.
0: Laikas. Peržiūrėkime klausimus. Koks yra pasaulio aukščiausias kalnas? Atsakymas yra Everestas. Bet Everestas turi mane, dabar aš gal žiauriai bijau sumaišyti, pasirodė durna, Džoma Lungma, sakėt. Ir aš žinau, Tai yra Everestas ir yra Džoma Lungma, ar ne?
1: Taip, man atrodo, kad taip.
0: Aš dabar tiesiog...
1: Aš irgi dabar jau durdelis atsivaičiuosiu, bet...
0: Taip, tai yra Mount Everest, viskas gerai, taip, tai čia taškas yra. Šarūnas Jasikevičius yra Fenerbahčė treneris, dienų turi 366, amžius trunka 100 metų ir artimiausias žemėj dangaus kūnas yra mėnulis. Tai čia, dėja, neturite taško ir surinkot 4 taškus. Ačiū labai, kad dalyvavot.
2: Dėkui.
1: Iki viso. Laikas 29 sekundės buvo, tai kad ir kaip ten bebūtų, šiek tiek pritrūko, bet dovana, kuri pakeis požiūrį į namų tvarkymą, tai belaidis Gorenje dulkių siurblys. Jokio laido, iki 60 minučių baterijos veikimo laikas, visiška judėjimo laisvė ir po akimirkos jūsų namai spindės nepriekaištinga švara.
0: Šis renginys lengvai susitvarko su dulkėmis bei nešvarumais, be to trijų pakopų oro filtravimo sistema apsaugos jūs nuo alergenų. Visa naujausia buitinė technika bei elektroniką įsigykite įsimokėtinai be pabrangimo iki 24 mėnesių bigbox.lt.
1: O bigbox.lt mažų kainų čempionas. Reklama.

0: optometrijos centre naujausio Sauliaus akinių kolekcijos Prada Miu Miu Ray-Ban. Kokias iš manęs?
1: Iš penkių žodžių du blogai pasakė.
0: Gerai, palauk, pradam iš naujo. Optometrijos centre naujausios Saulės akinių kolekcijos Prada, Miu Miu, Ray-Ban, Hugo, Polaroid ir kiti garsus vardai laukia jūsų. Ačiū!
1: Šaunuolė,
0: žinai, darbo pabaiga.
1: Jo, čia vakariukas jau pasidaro, bet mes bėgam pasakot apie orus vienas kitams, o po to jau grįšim ir pasikalbėsim apie mūsų draugus. Tai rytoj, antradienį, birželio 9 dieną, Vilniuje 23 laipsniai šilumos, saulė su debesimis, Kaune saulė su debesimis 25 laipsniai šilumos, Klaipėdoje 25, saulė debesis ir lietus. Visko ten bus. Šiauliuose 24, saulė debesuota ir 24, saulė debesuota.
0: Panevėžyje.
1: Pamiršau pasakyti kur. Taip.
0: Taip. Vilniuje trečiadienį 16 laipsnių šilumos ir lietus. Kaune 19 laipsnių lietus. Kaune 19 laipsnių lietus debesuota. Klaipėdoje 19 laipsnių lietus lygiai taip pat debesuota. Panevėžyje yra 20 laipsnių.

Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.

0: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
2: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 eurų. Pilka turistinė kėdė 2,99 eurų. O irklentė 119 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei

0: 40% nuolaidą stiklainių dangteliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Metalis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir fretmet mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas. Partneris visų dydžių planams.
5: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
6: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės su realiai magija euras 19. O tualetinis popierius Bloom Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
7: Šaldytuvus sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos?

dar kitą? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

0: iki 6 valandos ir visai netrukus išgirsite Pitbully feat Lil Jon dainą Satalana. Tai pirmas ryškesnis bendras Pitbull ir Lil Jon singlas po ilgo laiko, nors būtent Lil Jon buvo vienas svarbiausių žmonių padėjusių Pitbulliui prasimušti karjeros pradžioje. Dar 2004 metais jie kartu išleido tokius ankstyvus hitus kaip Kulio, kuris tapo Pitbull debiutiniu proveržiu. Todėl Satalana daugeliu senų fanų skamba kaip grįžimas prie 2000-ųjų Crunk ir Miami vakarėlių eros, iš kurios ir kilo Pitbull Mr. Worldwide persona.
1: Būsimas hitas.

0: Žvaigždžių karai.
1: Reklama. Labai džiaugiuosi dar galėdama pristatyti šį nuostabų prizą, tai yra Energylandija. Bilietai, du bilietai į Energylandiją, nes Energylandija sako, jeigu dar nesusiplanavote atostogų, mes suplanuosim jas už jūs.
2: Tai šią vasarą jūs važiuosite į vieną nuostabiausių, fainiausių, geriausių pramogų parkų visame pasaulyje, tai Energylandija, jis įsikūręs čia, kaimyninėje Lenkijoje. Žaidimo laimėtojai, du bilietai, puiku, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką galėsit pamatyti. Energylandija.
1: Taip, tai skambinkit 18.30, wow, kaip velis liežuvis, ir bandykite pataikyti į vieną iš devynių langelių. Ir šį kartą mes ieškosim Paulinos Paukštaitytės ir Atlantos dainos Melagis. Tai bandykit pataikyti, paieškoti jo. Ir manau, kad galime pradėti. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Eimantas.
1: Eimantai, šaukit.
3: Nu, bandom A3.
1: A3. Deja, ne Atlantos ir ne Paukštaitytės daina. Ačiū, Eimantai. Skambinti dar kartelį. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Labą, kuo vardu?
4: Elena.
2: Elena. Kur šaunom?
4: C1.
1: C1 bandom. Lietuviška daina, bet čia saulės kliošas su tavo akimis. Ačiū, Elena, už skambutį. Bandykime dar kartelį. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Labą dieną, ko vardu?
5: Arūnas.
2: Arūnai, šaukit.
5: C2, laisvas.
2: Laisvas.
1: Bandom.
5: Bandom.
1: Deja, tai ne ta daina, kurios mes ieškome. Ačiū, Arūnai, už skambutį. Sveiki.
6: Sveiki.
1: Sveiki.
2: Labą dieną, ko vardu?
7: Rimantas.
2: Rimantai, šaukit.
7: Būtų B2, manau.
1: B2. Viduriukas.
2: Nu, Rimantai, jūs esat visiškai teisus, mum reikėjo Paulinos Paukštaitytės, jūs ir pataikėte Paulina Paukštaitytę, tai sveikinimai jums, du bilietai į Energylandiją.
1: Taip.
7: Dėkui.
2: Viskas, geros kelionės jums į Lenkiją.
1: Nuostabus prizai, nuostabios idėjos, nuostabios galimybės nukeliauti į Lenkiją ir būtent aplankyti Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, vieną įspūdingiausių parkų Europoje.
2: Numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų, ir parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiausiems netgi 28 atrakcionai, skirti vaikams nuo 2 metų.
1: Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Energylandija specialiai jums paruošė ypatingą pasiūlymą birželio 2-14 dienomis, tai dar žinokit, turite 6 dienas susigriebti, vyksta 3+1 akcija. Pirkite 3 bilietus ir ketvirtąjį gaukite nemokamai.
2: Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Įsigyti bilietus galite jau dabar energylandija.pl.
1: Mes, manau, pasiklausykime pilnai Paulinos Paukštaitytės ir Atlantos dainos Melagis.
0: Reklama. Eteryje Gustas. Ir pa!

0: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.

0: Premjera.
1: Mes turim kūrinių, kurie yra visiškai nauji ir dėl to mes skelbiam premjerą. Jungtinių Amerikos valstijų muzikos žvaigždė Alex Warren ir jo naujausias kūrinys Passenger.

0: būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Birželio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Reklama.

0: Žalia šviesa.
1: Gustelė.
2: Nu,
1: paskutinis mūsų išėjimas.
2: Ok.
1: Ar pavargai šiandien?
2: Aš pavargau šiaip iš tikrųjų.
1: Pavargai.
2: Jeigu taip tiesiai sakyt, nes aš buvau taip labai anksti atsikėlęs ir daug padarėm šią Mariją.
1: Ėjom
2: į mieste, buvom ir jaunimo tarnyba buvo nufilmuota ir svarbiausi visuomeniai klausimai aptarti.
1: Labai labai svarbus klausimai, juos visai netrukus išgirsite artimiausią savaitgalį, o šiaip tikrai buvo man smagu.
2: Aha.
1: Ir mes dar tikrai pasimatysim.
2: Nu, kažkada tikrai bus proga, o dabar mes turim žalią šviesą 18.30, paskambinkit ir išsirinkit vieną iš vat štai šių kūrinių.
1: Taip, tai vat...
2: Pirmas... Jau dabar turėjai šių kūrinių. Pati Zara Larson?
1: Pati Zara Larson.
2: Esu matęs gyvai du kartus.
1: Du kartus?
2: Du kartus, aš esu pilnai Zaras Larson dabar fanas.
1: Gal jūs geriausi draugai?
2: Ne, dėja.

0: manau, kad taip. Disko šokėjus. Nu, va, tokių ritmų Marija prikūrė. 18.30. Dabar paskambinam. Ir vieną iš kūrinukų išsiklausysim.
1: Taip. Stengiausi išrinkti kuo įmanoma įvairesnius kūrinėlius, kad galėtumėte pasirinkti, kad galėtumėte prabalsuoti. Todėl labai labai laukiam jūsų skambučio 18.30. Ar tu turi savo favoritą?
0: Lietuviškas kūrinys mano būtų.
1: Okay. Nu, bandom. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Mantvidai,
1: už kurį kūrinį balsuojat?
2: Už antrą.
1: Gerai, ačiū, Mantvidai, gero vakaro. Bandom, kas čia dar, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Ričardas.
1: Ričardai, ką jūs veikia dabar?
2: Dabar važiuoju ir M1 klausau.
0: O ką klausysit jūs po kokių 2 minučių, kurį kūrinį?
2: Trečią.
1: Gerai, ačiū, Ričardai. Gero kelio, kad ir kur važiuojat. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Adomas.
0: Adomai, ką klausom?
3: Trečią.
0: Nu gerai. Kaip pasakysi,
1: ačiū, Adomai, sėkmės. Ate. Tauta sako, tauta žino.
0: Ir Adomas dar sako irgi.
1: Adomas
0: nusprendė.
1: Taip. Adomas ir tauta nusprendė. Tai ką mes atsisveikinam?
0: Viskas. Čiau, visiems geros dienos ir susitiksim rytoj.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
2: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Besiformuojant naujai valdančiai koalicijai ir perkrūnant vyriausybę, socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neslėpė savo ambicijų tapti premjeru. M1 informacijos tarnybai jis teigia galintis užimti pareigas, jei taip nuspręstų socialdemokratų partija ir nauja valdančioji koalicija. Socialdemokratų lyderis taip pat nesureikšmina kylančių klausimų dėl jo reputacijos, pavyzdžiui, ryšių su valstybės konkursus laiminčia, bet broką darančia efekta ir teismo nepaneigtų veiksmų perkant už savivaldybės pinigus du televizorius. Tačiau Sinkevičius kol kas nelinkęs atsakinėti, ar tapęs premjeru iš Jonavos keltųsi į Turniškes.
1: Čia taip gali visai svarstyti, aš manau, kad savo pamokas aš išmokau, dėl kai kurios istorijos, ypač su Fegda, čia yra išgalvotas ir sukurptas reikalas, kiti dalykai, nu tai visos tarnybosgi gali, jeigu reiks, tikrint, pertikrint, tai čia tada klausimas, ar veikti iš vis politikoje ir apskritai politikoje turi dalyvauti šventesni už popiežių ir krištoliniai žmonės, turbūt tokių nėra daug.
2: Keltumėtės iš Jonavos į Turniškes?
1: Na, žinot, labai čia sudėtingas klausimas, kurį visi taip kažkaip numoja ranka, bet mano visas gyvenimas ir didžioji dalis karjeros politinės praleista Jonavoj. Aš nenorėčiau kažkaip, kad mano šeima paliktų, na, aš turiu mažamečių vaikų, jie turi savo socialinius jau, kaip sakant, tinklus, draugus, darželius, mokyklas. Aš nežinau, ir plius, kai ir jei reiksta būti susitvarkyti, manau, kad čia būtis bus gal mažiausias veiksnys.
0: Tuo metu dabartinė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė kol kas neskleidžia, ar šis klausimas su ja buvo aptartas ir sako, kad dar anksti apie tai svarstyti. Pranešama, kad socialdemokratams, Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ir valstiečiams rengiantis oficialiai derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos pradžiai, Briuselyje jau šiandien turėtų susitikti šių partijų lyderiai. Nusikaltimo sudėties nenustačiusi teisėsauga atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Nemuno aušros lyderio parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio teiginių apie galimą perversmą. Anot generalinės prokuratūros konstatuota, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymio. Žemaitaičio žodžiai, jog ateityje gali įvykti valstybės perversmas, anot prokurorų, tebuvo politiko nuomonė. Lietuvoje vėl užfiksuotas paukščių gripas. Kaip praneša Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, šį virusą ekspertai nustatė nekomercinėme naminių paukščių ūkyje Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Šiuo metu ligos židinys yra likviduojamas. Latvijos oro erdvėje pirmą kartą numuštas iš užsienio atskridęs dronas, tai padarė iš Šiaulių oro bazės pakilę prancūzų naikintuvai. Į Latvijos oro erdvėje skridęs dronas buvo numuštas netoli rytinėme Latgalos regione esančios Rogovkos Rezeknės savivaldybėje. Pirminiais duomenimis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Dronų nuolaužų ieškoti taip pat buvo išsiųsti nacionalinės gvardijos kariai. Teigiama, kad į Latvijos oro erdvę dronas pateko dėl Rusijos elektroninės kovos priemonių veikimo, tačiau kol kas jo kilmė neatskleidžiama. Armėnijos premjero Nikolo Pašinjano valdančiai partija laimėjo parlamento rinkimus įtvirtindama šalies posūkį į vakarus. Preliminariais Armėnijos centrinės rinkimų komisijos duomenimis pilietinis susitarimas surinko beveik 50% balsų ir užtikrintai aplenkė šiek tiek virš 23% sulaukusi Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus Sambelo Karapetijano alijansas stipri Armėnija. Rinkėjų aktyvumas siekia net 59%. Ir apie orus antradienį vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, o dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Reklama. Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Teresė Gražina Baublytė. Grįžo.
4: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
3: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
5: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
6: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.

0: Reklama. 37. Kas tai?
1: Nuolaida.
0: Ne.
1: Laimingas skaičius?
0: Ne.
1: Tavo temperatūra?
0: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Gražiausia saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
3: M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
4: Užsuk į m1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
5: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m1.fm.
6: Projekto Myliu Lietuvą partneris – Valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok Valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
7: Pusryčių pasirodė mažoka.
8: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
7: Iki pietų dar tiek daug laiko.
8: Kai elgis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
7: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
8: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
9: Augintinio oda ir kailis užduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet. Savanorių prospektas 194 Kaunas.

0: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
1: Aha.
0: O tai kaip čia taip?
1: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
0: Tai finalus pas tave žiūrim.
2: Ir čia yra tritaškis.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.